Vypočuli sme si cyklus Život hrdinu Richarda Strausa. Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín viedla Eva Ollikainen. Basista Harry van der Kamp teraz zaspieva kantátu Pygmalion Johanna Christofa Friedricha Bacha. Sprevádza ho súbor Das kleine Konzert.

V interpretácii basistu Harryho van der Kampa a súboru Das kleine Konzert doznela kantáta Pygmalion Johanna Christofa Friedricha Bacha. Dirigoval Hermann Max. Súbor Harmonie Universal ďalej predniesie sláčikové kvarteto číslo 14 G-dur z Mozartovej tvorby.

V časkiach Allegro Vivace Assai menuje to trio Andante Cantabile a Molto Allegro doznelo kvarteto číslo 14 G-dur z Mozartovej tvorby. Christian Stotein teraz zaspieva pieseň Zajtra zo štyroch piesní Richarda Straussa. Na klavíri ju sprevádza Joseph Brinell.

Po krátkej piesni Zajtra zo štyroch piesní Richarda Strausa si ďalej z tvorby tohto autora v Euroklasik Nocturne vypočujeme Allegro vivace Scherzando z piatich skladieb pre klavír opus 3. Predstaví sa Bulhár Ludmil Angelov na zázname z roku 2017.

Počas ostatných 10 minút vysielacieho času Rádia Devín sme počúvali pieseň Zajtra a skladbu Allegro Vivace Scherzando z 5 skladie pre klavír, obe z tvorby Richarda Strausa. Účinkovali Christian Stothein, Joseph Brinell a Ludmil Angelov. Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, aj naďalej krátko po 4. hodine máte vyladené v Rádio Devína, v ňom Euroklasik Nocturno. Nočný koncert klasickej hudby v dramaturgii Rádia BBC. V nasledujúcich minútach budeme počúvať diela Uroša Kreka, Morisa Ravela a Johana Stadelmayera. Druhú časť otvoríme symfonietou Uroša Kreka. Symfonický orchester Slovinského rozhlasu vedie dirigent Rosen Milanov. Záznam pochádza z Ljubljany, z Galusivovej sály zo septembra 2019. Prajeme vám, milí poslucháči, príjemné počúvanie.

Symfonický orchester Slovinského rozhlasu dohral symfónie tu Uroša Kreka. Dirigoval Rosen Milanov. Trio Mitras z archívu britského rozhlasu teraz prednesie štvorčasťové klavírne trio Amol Morisa Ravela. Záznam je z novembra 2022.

To bolo klavírne trio Amol Morisa Ravela. Hralo trio Mitras. V interpretačnom prednese kapely Nova Graz s umeleckým vedúcim Otom Karglom si počas nasledujúcich minút vypočujeme duchovnú skladbu Johanna Stadelmayera s názvom Ave Maris Stella. Počúvate Rádio Devín.

Po krátkej skladbe Ave Maris Stella Johana Stadelmayra si v nasledujúcich minútach v časkiach Allegro, Largo a Allegro vypočujeme koncert A-dur s prívlastkom Kukučka Antónia Vivaldiho, Riomov zoznam číslo 335. Hrajú Elizabeth Wolfish a austrálsky barokový orchester.

Koncert Kukučka a Dur predniesli Elizabeth Wolfish a austrálsky barokový orchester. Dirigoval Paul Dyer. Autorom bol Antonio Vivaldi. Z tvorby Franza Schuberta teraz zaznie impromptu číslo 3, B-dur. Predstaví sa klaviristka Ilse Graubina.

Jozef Graubina uviedla impromptu číslo 3 B-dur Franza Schuberta. Z tvorby menej známeho autora 18. storočia Johanna Gabriela Medera teraz zaznie symfónia číslo 4 z cyklu šiestich symfónií. Hrá komorný orchester holandského rozhlasu, diriguje Anthony Halstead.

V interpretácii Komorného orchestra Holandského rozhlasu doznela symfónia číslo 4 Johanna Gabriela Medera. Dirigoval Anthony Halstead. Pokračujeme skladbou Cumbe Gaillard Santiago de Murciu. Na zázname z novembra 2014 hrá Simone Valero Tonda.

Z archívu Poľského rozhlasu Simone Valero Tonda predniesol Kümbia Gejarda Santiago de Murciu. Z tvorby Ludviga Normana teraz zaznejú dve piesne. Hľadaj kvety v údolí a Jesenná pieseň. Spieva baritonista Ole Persson, hrá Bengt Åke Lundin.

Ole Persson dospieval dve piesne Ludviga Normana. Hľadaj kvety v údolí a jesenná pieseň. Hral Bengt Åke Lundin. Symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver teraz uvedie dve elegické melódie Edvarda Hagerupa Grieg pre Sláčikový orchester opus 34.

Vypočuli sme si dve elegické melódie Edvarda Hagerupa Griega, Zranené srdce a Posledná jar. Hral symfonický orchester kanadského rozhlasu Vancouver, dirigoval Mario Bernardi. Iveta Irka teraz zahrá sonátu E-dur Domenica Scarlattiho časť Andante Commodo.

Priatelia, v rámci dnešnej potulky po európskom jazzovom trhu sa zastavíme v Norsku a potom v Holandsku. Za vznikom tohto albumu je príbeh nezvyčajný, smutný, ale až krásne ľudský. Björn Alterhaug, ročník narodenia 1945, je norský jazzový kontrabasista, aranžér a skladateľ. Patrí medzi najväčších majstrov medzi európskymi kontrabasistami a od konca 60. rokov sa intenzívne venuje medzinárodnej jazzovej kariére. Hral a spolupracoval s množstvom medzinárodných velikánov. Kvarteto Björn Alterhauga, v ktorom účinkujú Erlend Wangen Kontorp na tenorsaxofóne, Vigleik Storas na klavíri, Tom Oldstad na bicích nástrojoch a Björn Alterhaug na kontrabase, vzniklo pred 2 rokmi.

Nahrávanie najnovšieho albumu s názvom Blame It On My Age trvalo približne 6 hodín. V podstate išlo o hudobný experiment, keďže Björn vlani oslávil 80-ku a už nič nebolo také ako kedysi, tak mu mysľou prebleskovali neočakávané myšlienky. Dokonca sa chcel vzdať úplne hrania. Najmä po mozgovej príhode v roku 2017, keď ukazovák a prostredník jednoducho odmietli poslúchať hudobné príkazy z mozgu. Citujem. Po 5 alebo 6 rokoch som cítil, že som dosiahol hudobnú úroveň, ktorá sa mi zdala priateľná. A podľa mojich spoluhráčov pre nich nebola prekážkou. Bol to dobrý pocit, hovorí samotný Björn.

Spomínané kvarteto preklenuje rôzne generácie spôsobom, ktorý je skutočne výnimočný. Výsledkom je nostalgický a krásny album, v ktorom sa originálne skladby Björn Alterhauga krásne prelínajú vo farebnom svete emócií a nálad so skvelými jazzovými štandardmi. Ide o skladbu Oleo, ktorú napísal Sonny Rollins, a potom je tu Peace od Horace Silvera. Citujem. Naša hudba, jazz, je zakorenená v dlhej a rozmanitej tradícii, ktorá nikdy nie je statická, ale vždy je v pohybe. Verím, že jazz si v dnešnom svete zaslúži oveľa väčšiu pozornosť a uznanie, než aké sa mu v skutočnosti dostáva. Konec citácie. Hrajú Erlend Wangen Kongtorp, tenor saxofón, Wiglake Storas klavír, Björn Alterhaug kontrabas a Tom Olstedt bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Aj vy patrite k tým všetkým citlivým poslucháčom, ktorí v hudbe hľadajú hĺbku, poéziu a emocionálnu pravdu? Tak ste teraz na správnej adrese. Sarah Bax je holandská speváčka a skladateľka, ktorej hudba sa opisuje ako filmový jazz. Prostredníctvom svojho naratívneho hudobného štýlu inšpiruje k zamysleniu a hľadaniu spojenia. Jej intimný a prirodzený spôsob spevu dáva poslucháčovi pocit, ako by bol súčasťou zážitku.

Máme tu najnovší album Sarah Bux She's the Poem, ktorý je kolekciou 10 piesní a ktorý pôsobí ako poetická cesta jedinečným svetom jazzu. Jej intímny, evokatívny vokálny štýl sa zdá byť pre tieto piesne ako stvorený. Bez akýchkoľvek vokálnych trikov sa dotýka poslucháča na dvoch úrovniach. Prostredníctvom svojich emócií a prostredníctvom svojich slov. She's the Poem je séria 10 poetických portrétov od niekoho, koho by ste mohli stretnúť na ulici, až po ikonu, ako je Frida Kahlo. Je to óda na realitu, krásnu aj škaredú, surovú a neuhladenú. Týmto albumom Sarah Bux ukazuje, že je skladateľkou a hudobníčkou, ale predovšetkým sa cíti ako umelkyňa prostredníctvom hudby. Chce vás priviesť do centra bytia, chce, aby ste pocítili iskry mágie. Ak ponoríte hlavu pod vodu, vaše myšlienky sa upokoja. Presne ako keď počúvate túto formáciu.

Sarah Bax využíva silu každého člena kapely tak, že skupina spolu znie ako jeden silný celok, ktorý maluje vzduch bohatou farebnou paletou. Hlas Sarah Bax však vždy zostáva srdcom albumu. Jej interpretácie ho nesú a robia ho skutočne jedinečným. Jednoducho skvelý album až nadpozemský. Hrajú nám Sarah Bax, spev, Joren van Vliet, klavír, Angelo Verbloggen, krídlovka, Maximilian Herring, bicie nástroje a Joshua Herwick, čelo.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. Komu vyhovuje vyvolávanie násilia na miesto jeho zmiernenia? Kto rozdúchava plameň v krajine, ktorá už aj tak horí? Reč je tentoraz o Hornej Adiži, po prvej svetovej vojne súčasti Talianska, ale predtým to bolo Južné Tyrolsko v Rakúsko-Uhorsku. Tlak z jednej i druhej strany má v 60. rokoch podobu teroristických činov a protiteroristických akcií. Ako dieťa je toho svedkom i súčasťou Eva a jej bratranci Zigi a Uli. Evina mama Gerda je kuchárka v horskom hoteli. Jej brat Peter sa zapojil do teroristických aktivít.

Razie, policajné záťahy, vojenské vpády do obydlí civilných občanov sa nerobia po východe slnka, keď majú ľudia umytú tvár a v žalúdku ich hreje biela káva. Keď nálady, ktorými sa telo vyjadruje samo o sebe v pohanskej intimite sna, už odstránila voda, mydlo, pracovný odev. Razie sa nerobia ani vtedy, keď na ohni buble polievka. Priehľadná cibuľa šíri prívetivú arómu zo železného hrnca. Tam sa onedlho vysypú aj zemiaky a rasca a chlieb na doske je pripravený na krájanie. Keď sú sedliaci na poli a aj ich ženy. Keď čierne nízke oblaky koncom leta hrozia zničiť nakosené seno a treba všetky ruky, aby sa dostalo do seníka pri prvom zadunení hromu. Vtedy nie. Ani to nie je tá správna hodina na razie. A ani vtedy nie, keď je zem už čierna, ale obloha ešte opálová. A vnútri v štúbe batoľatá spia v náručí svojich starších sestier. Ženy štopkajú deravé ponožky a rozprávajú sa o úseku cesty, ktorý zničila posledná búrka. Razie, zadržania, záťahy. Aj toto, ako každá ľudská činnosť, majú svoju presnú hodinu, ktorá je, odkedy svet svetom stojí, len tá jediná. Najtemnejšia hodina pred úsvitom. Keď sa nočné zvieratá už vrátili do svojich brlohov, v tlame polomrtvý chumáč srsti či peria a denné ešte nevyšli von. Keď ľudia prestali behať a lietať s večne svižným telom vo sne, no ešte si neuvedomili to pozemské oveľa skľúčenejšie. Keď sú prúdy medzi údoliami a vrchmi v rovnováhe, teplo a chlad sa na chvíľku prestanú premiešavať ako zvyčajne a vzduch je nehybný. Presne takto. Tá krátka chvíľa tmavého, tichého a nehybného času, v ktorom sa nič nedeje. To je hodina, keď sa čaká, že prídu vojaci v čižmách na nákladných autách s úsečnými pokrikmi, ktorým nerozumieť, ale netreba, lebo majú len vystrašiť s dávnou mocou ozbrojeného človeka nad bezbranným človekom. A predsa, k skupine gazdovstiev šplhajúcich sa po svahoch doliny, zo skupených okolo neveľkého kostolíka, prišli vojaci za bieleho dňa, krátko pred poludním. Bola to spojená operácia alpínov, karabinierov a polície. Bolo ich takmer 1000. Dohrmeli na nákladných autách, obrnených vozidlách a dokonca aj na tanku. Nedali sa prehliadnuť. Spoza jedného stohu sa ozvala streľba z pušky. Vary strieľal Peter. Ak áno, boli tam s ním aj iní, čo boli zodpovední za protitankové bomby, ktoré pred niekoľkými dňami zranili pol tucta vojakov. Tam za stohom sena boli teroristi. A koľký? Len jeden? Viac ako jeden? To nikdy nevyšlo najavo. Strieľali z náhodného úkrytu ako deti, čo sa hrajú na koubojov, ale zbrane boli naozajstné a jedného vojaka zranili. Nech to bol ktokoľvek, ušiel po strmých svahoch za chrbtom pochodníčkoch poľovníkov a potom kamzíkov a stratil sa na rakúskom území ako po každom atentáte, zanechajúc obyvateľov skupiny gazdovstiev na pospas represáliám a perzekúciám zo strany talianských vojakov. V chladnom septembrovom vzduchu sa odrazu rozozvúčali zvony, akoby na výstrahu. Bol to Lukas. Starý kostolník s riedkými, často strapatými vlasmi, krátkými, no svalnatými rukami, celé 10 ročia ťahal povrazy zvonov. Skutočnosť, že dedina je obklúčená ozbrojenými vojakmi, nepokladal za dostatočný dôvod nesplniť si svoju každodennú povinnosť. 12 ráz zazvoniť na poludnie. Lenže vojaci netušili nič o Lukasovi, ani o jeho horlivosti. Boli presvedčení, že je to signál pre teroristov, aby zaútočili zhora a dobili skupinu gazdovstiev ako nejakú pevnosť. Rozkopávali dvere, štekali rozkazy, ako by sa vojna ešte neskončila a Taliani boli stále spojencami fašistov. Strieľali na vyplašené sliepky pobehujúce okolo ich čižiem, premieňajúc ich na nehybné hromádky krvavého peria.
Všetkých vyhnali z domov, mužov, ženy, starcov aj deti. Do štúbe, kam sa skryla hluchá starenka, už 10 ročia zavretá vo svojom súkromnom tichu, čo ju roky obklopovalo, vtrhol vojak. Pochádzal z Nišťémy v provincii Kaltanajzeta a za sebou mal sotva 2 mesiace výcviku. Mal 18 rokov a v ruke pušku, ktorú ledva vedel použiť. Keď zbadal tú starenu nehybne stáť uprostred výkrikov a výstrelov, bol si istý, že čosi skrýva. Vystrelili jej do tváre. Náboju minul a zaril sa do steny obloženej borovicovým drevom hneď vedľa sivého vrkoča okolo stareninej hlavy, ako ďalší suk v starom dreve. Až potom starena zodvihla hlavu. Ďalší dvaja vojaci vtrhli do domu Léniných rodičov. Keď ich Uli zbadal, prebehol cez kuchyňu a zaboril si tváričku do matkyných nôh. Možno, ak sa nebude dívať na tú nepochopiteľnú hrôzu, zmizne aj sama. Léni sa obrátila a hrniec, v ktorom práve roztápala maslo, nastavila ako štít pred synčekovú hlavu. Jeden z vojakov zostal stáť vo dverách. Druhý podišiel k ukolíske v rohu, namieril automatickú pušku na hlavičku spiaceho Zigiho a zareval na Léni, aby mu povedala, kde má manžela. Inak malého zastrelí. Léni nevedela, kde je Peter. Nevedela, kam išiel, čo robí a prečo. Nikdy to nevedela a ani sa na to nepýtala. Nebola si istá ani tým, či ten tajnostkársky muž, ktorý k nej prišiel do postele a potom zasa odišiel uprostred noci pred niekoľkými hodinami, bol ten istý, ktorému v pradávnych časoch prisahala vernosť pred Bohom. Celé mesiace už nevidela tvár svojho muža za denného svetla. Vedela len toľko, že hlavičku jedného zo svojich synov má pritlačenú o stehná a ochraňuje ju hrncom ako štítom a na druhú, nežnú a voňajúcu spánkom, mierí puškou vojak na druhej strane kuchyne. Hlavičky detí sa jej videli od seba vzdialenejšie než 2 kontinenty. Medzi nimi sa rozprestierala ako oceán jej materská bezmocnosť. Léni a vojak sa na seba mlčky dívali, ako by hľadali odpoveď, ktorú nevedel ani jeden. Po chvíli vojak, 20 rokov miesto narodenia Bukiániko v provincii Kiety, dosiahnuté vzdelanie, základná škola, zvraštil čelo a žmurkal, ako by mu spadla do oka smietka a nemohol si ju vyšúchať, lebo má obe ruky plné. A sklonil pušku. Všetkých mužov a niekoľko žien zhromaždili a nasadili im putá. Zviazaných ich odviedli k potoku, ktorý tiekol poza domy. Bol medzi nimi aj Zeb Švinzákl a jeho starší synovia. Vo chvíli, keď vojaci vtrhli do dediny, jeho manželka Maria stála pred ceníkom Zevou na rukách. Sotva ju stihla postaviť na zem, než jej zacvakli putá okolo zápestí a odviedli ju preč. Eva zostala sedieť medzi kvietkami kamilky, ruky opreté o zem s roztiahnutými prstami. Okované čižmy jej nepodúpali pršteky. Rozpálené hlavne automatických pušiek jej nespálili tváričku. Kto vie prečo? Ruty, ako by sa už zachraňovať Evu stalo jej osudom, bežala k nej. Posadila si ju na vysunutý ľavý bok, ako to robia matky, keď potrebujú mať voľnú pravú ruku, a zostala tam stáť, ochromená neistotou a strachom, medzi slepačím perím a pobiehaním vojakov. Bol tam aj ďalší. Miesto narodenia Ačetúra, provincia Matéra, 18 rokov, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, 3. trieda základnej školy. Líca a čelo pokryté pupienkami, horná pera sotva porastená hodvábnymi chlpkami, ktorý sa pustil strieľať do skrížených trámov držiacich strechu senníka. Eva pri každej detonácii vytrieštila oči. Dívala sa na nábojnice, ktoré frkali dokola a padali na zem ako šialený hmyz. Obláčik dymu zahaľujúci hlaveň pušky ako para z hrnca, ktorý vyložili von vychladnúť. Bum! Ozvalo sa z BM-59 a Evine oči vyzerali ako 2 modré gombíky. Bum! A Eva zadržala dých. Bum, bum! Muži museli stáť na brehu potoka dlhé hodiny.
Vojaci strieľali do múrov domov, hádzali granáty do seníkov, kradli slaninu, syr, chlieb a pivo. Štyria opití alpíni chytili za ramená Eloi, Rútinu staršiu sestru, a odviekli ju za kopu hnoja. Zvalili ju na zem, ale nadporučík im rozkázal, aby ju pustili. Dievča sa s plačom rozbehlo do domu, no soteli ju do skupiny spútaných ľudí na brehu potoka. Keď slnko zapadlo, ešte tam boli všetci. Stáli a navzájom sa podopierali, aby neomdleli. Nadporúčíkovi z oddielu karabinierov sa nepáčilo, ako sa veci vyvíjajú. Takto si boj s teroristami nepredstavoval. Teraz bol tu, v tejto dedinke, v zlatom septembrovom svetle takmer idylickej, a velil operácii, ktorá takticky zlyhala, čo by bol zistil aj ktorýkoľvek študent prvého ročníka vojenskej akadémie. Nezmyselná, a to tak v rozkazoch, ako aj v prostriedkoch. Niekto by mu mal vysvetliť, čo ich to pochytilo, takto bojovať s teroristami, ktorí sa ako duchovia pohybovali hore-dolu po pašeráckych chodníčkoch medzi Rakúskom a Talianskom s transportérom M47, tou otrasnou kopou škrípajúceho železa, ktoré sa po hodine zastavilo aj na rovine. Nie to ešte tu. Nemohol si ani vybrať mužov, ktorým teraz velil. Ba naopak, tieto oddiely ako by boli vybraté zámerne, aby zlyhali. Mladí chlapci základiaci, schopní popáliť si prsty na hlavniach BM-59. Mládež, ktorá dostala do rúk MAB bez akéhokoľvek výcviku. Nezostávalo mu iné, len zažmúriť oči a nemyslieť na to, čo by mohli povyvádzať s tými puškami v rukách. Nadporučíka však najväčšmi znepokojovali niektorí podôstojníci, ľudia, čo viedli čudné reči a priam nostalgicky priveľmi velebili historickú úlohu 20. rokov. Pred časom, ešte keď bol v Ríme, dal mu hlavný armádny generál De Lorenzo osobne znepokojujúci rozkaz. Mal zhodnotiť ochotu mužov strieľať aj do civilistov a spraviť špeciálne zoznamy tých, ktorí by toho boli schopní. Nadporučík si nemohol dovoliť tento rozkaz neposlúchnuť, ale podľa najlepšej vojenskej tradície pasívnej rezistencie pri nezmyselných rozkazoch váhal, vyhováral sa a čakal, ako sa vec vyvinie. Až kým ho neposlali veliť tomuto motorizovanému bataliónu v Hornej Adiži a o zoznamoch ochotných, ako ich nazval De Lorenzo, už nepadlo ani slovo. Ale teraz, keď videl, že nikto z podôstojníkov okolo neho ani prstom nepohol, aby zastavil svojich rabujúcich, opíjajúcich sa a na verím Boha strieľajúcich mužov, položil si otázku, či túto perverznú selekciu nevykonal už niekto iný. Tak napríklad strážmajster Skanu, spoľahlivý podôstojník, ktorého si vážil. Nadporučík dostal vyslovený rozkaz vylúčiť ho z tejto operácie. Ako by tu nebol vítaný ľudský súcit, ktorý napriek úradnému žargónu vyžaroval zo Skanuovho hlásenia o životných podmienkach Hubera Hermana, otca hľadaného Hubera Petra. Nadporučík si začal klásť otázku, či v pozadí nie je ktosi, kto chce držať bokom od takýchto operácií každého, kto by bol schopný vystaviť mosty porozumenia medzi ozbrojenými silami nasadenými v Hornej Adiži a miestnymi obyvateľmi. Kto si spoza písacieho stola v Bolzane, či rovno v Ríme? Kto má záujem na rozdúchávaní ohňa v tejto už aj tak horiacej krajine a nechce mierniť tóny a upokojovať násilie? Niekto, kto chce, aby sa to celé zrútilo. Nebola to istota, len pocit, s ktorým sa nemohol zveriť nikomu a už vôbec nie nič dokázať. Ale ak išlo o túto stratégiu, aký na to mohol byť dôvod? Komu vyhovovalo vyvolávanie násilia namiesto jeho zmierňovania? Nadporučík to jednoducho nechápal, iba tušil, že je tam toho veľa, priveľa, čo mu uniká. A jemu, čo si ešte pamätá tú guču v hrdle, keď slávnostne prisahal vernosť republike a ústave, sa táto myšlienka vôbec nepáčila. Ani trošku. A práve v tej chvíli
sa na azúrovej oblohe vďaka vysokému tlaku už takmer jesennej zjavil vrtuľník. Točiacou sa vrtuľou rozčechral vrcholky jedlí, trávu, spodky kabátov a pristal na lúke. Vystúpil z neho plukovník alpínov. Rozprával rýchlo, úsečne a nepozeral sa pritom nadporúčíkovi do očí. Koľko osôb si zadržal? Spýtal sa. 15. Dobre, postav ich k múru a zastreľ ich. Nadporúčík sa uprene díval na veliteľa. Hluk vrtuľníka ho ohlušil, iste zle rozumel. Prosím? Postav ich k múru, zasičal plukovník. Všetkých. Nadporúčík sa ani nepohol. Potom povedal potichu, úctivým tónom. Som tu na to, aby som zistil previnenia a zatkol viníkov. Nie som vrah. Plukovník zreval. Musíš ich zastreliť, rozumel si? A potom vypáliš dedinu. Zničíš ju od základu. Nadporučík si uvedomil, že je hladný. Vlastne žalúdok sa mu stiehol v krči a toto mu pripomenulo, že už dlhé hodiny nič nejedol. Vybuchla v ňom zlosť hladného človeka a začal kričať aj on. Ty si sa zbláznil? To je rozkaz. To je šialený rozkaz. Oznámim ťa za neuposlúchnutie rozkazu. My nie sme nacisti. Okolo nich sa zhromaždili muži všetkých hodností, tak karabinieri ako alpíni. Ani tí najstarší nikdy nevideli, že by dvaja dôstojníci na seba takto revali pred mužstvom. Nejednému padla sánka. Mnohí tam ohromene stáli s otvorenými ústami. Nadporučík chytil plukovníka za rameno, dovliekol ho k vrtuľníku a sotil ho dnu. Ako batoh, ako škatuľu s muníciou. Odvez ho preč, povedal pilotovi a bola to skôr prosba ako rozkaz. Pilot kapitán sledoval scénu mlčky, nevyšiel z kabíny. Jemu sánka nespadla. Naopak, tak mocne stískal pery, že teraz mu zostala uprostred tváre fialová čiara. Naštartoval motor, vyhýbajúca nadporučíkovmu pohľadu, ako by ich spájala spoločná hanba. Rotor začal rozrážať vzduch. Všetci vojaci si jednou rukou prichytili baretky a niektorí aj zatvorili ústa. Vrtuľník sa zdvihol do vzduchu, kovový a zoomorfný ako nejaká stredoveká vojenská fantázia. Nadporučík sledoval, ako sa vzdialuje, zmenšuje a mizne na oblohe, ktorá začala ružovieť. Cítil, ako ho zaplavuje prúd horúcej vďačnosti k tomu pilotovi, ktorý teraz riskoval minimálne potrestanie a ani nevedel, ako sa volá. A dokonca si už nespomínal ani na jeho tvár.

Dôsledky vojenskej operácie, ktorá sa odohrala v ten pozlátený septembrový deň v roku 1964, boli mnohé a všelijaké. Počas operácie nebol zadržaný nejaký terorista. Všetci zadržaní muži boli prepustení o pár dní, lebo sa dokázalo, že so súčasnými útokmi dynamitom nemajú nič spoločné. Iba jeden starší muž, polohluchý, ktorý nedokázal komunikovať s vyšetrovateľmi, bol prevezený do Benátok a väznený takmer 3 mesiace, až do konca decembra. Ziggy ho navždy poznačila tá hlaveň, ktorú na ňo namierili ako na novorodenca. Keď vyrástol, stal sa z neho zúrivý a fanatický prívrženec Andreasa Hoffera a prihlásil sa k Schützen. Toto bola aspoň Uliho verzia za každým, keď hľadal vysvetlenie na to, prečo sa jeho brat stal zadubeným a homofóbnym rasistom. Lenže toto vysvetlenie pokrivkávalo na fakte, že ak z toho dňa niekomu zostala trauma, tak len Ulimu a jeho matke. Ziggy to celé prespal. Keď si pomocný karabinier z Niščémy splnil povinnosti odvedenca a prepustili ho, doma sa mu jednej noci prisnilo, ako vystrelil na tú hluchú starenu. Lenže tento raz, keď stlačil kohútik, starenina tvár sa rozprskla rovno pred jeho očami v explózii ohňa, krvi a hrôzy. Hneď nasledujúce ráno chlapec utekal do kostola Santa Maria o Digitria, kde sa vrúcne vrhol k nohám Madony, ktorá mu dala tú najcennejšiu milosť. Zlú mušku. Talianske denníky o tomto záťahu neinformovali, len tie miestne v nemeckom jazyku a následne boli obvinené z protištátnej propagandy. Istý regionálny poslanec tohto obvodu začal zbierať svedectvá od obyvateľov dediny. Mali podporiť parlamentné vyšetrovanie Südtiroler Volkspartei. Pracoval na tom, no o niekoľko týždňov zomrel za nevyjasnených okolností pri horolezeckej túre. Hovorilo sa dokonca, že lano, na ktorom bol priviazaný, bolo narezané. Faktom zostáva, že parlamentárne vypočúvanie v poslaneckej snemovni 25. septembra 1964 prebehlo bez dokumentácie, ktorú pán poslanec nestihol zhromaždiť. Jeho ctihodnosť Almirante si teda dal záležať na definovaní a údajné zneužitia zo strany talianských ozbrojených síl vyhlásil za propagandu Rakušákov. Takto sa obracal vo všetkých svojich oficiálnych dokumentoch na Juhotirolčanov, ktorých jazykom bola nemčina. Keď sa nadporučík vrátil na základňu, okamžite telefonoval hlavnému armádnemu veliteľovi generálovi De Lorenzovi. Informoval ho o šialených rozkazoch, ktoré dostal, ako aj o jeho pochopiteľnom odmietnutí splniť ich. Áno, už ma informovali, že ste odmietli bojovať, odvetil generál. Nadporučíkovi sa vstýčili všetky chlpy na predlaktiach, ako by mal pred sebou nejaký nepochopiteľný, obskúrny jav. Ešte v ten večer prišla urgentná depeša, ktorá ho odvolávala z funkcie v Hornej Adiži a prikazovala mu o 24 hodín prebrať funkciu zástupcu veliteľa posádky v Udine. Ako býva zvykom pri každej zmene pôsobiska, nadriadení posielajú charakteristiky hodnotenia a napokon aj povýšenie. Odkedy sa dal na vojenskú kariéru, vždy dostával najvyššie hodnotenie – excelentný. Ale teraz to bolo len strohé, priemerný. A toto na dobro poznačilo jeho kariéru.

Počúvali ste druhú časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Julie Rázusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatraplast a Visit Liptov.

Príjemný dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín na reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešný dátum 26. máj patrí v kalendári k tým najvýznamnejším v rámci dejín moderného jazzu. Presne pred 100 rokmi sa narodil Miles Davis, Prince of Darkness, vizionár a muž s nezameniteľným tónom trúbky, ktorý počas svojej kariéry menil a ovplyvňoval vývoj jazzu, bol štýlotvorným hudobníkom, ktorý stál pri zrode niekoľkých podžánrov alebo i žánrov jazzu. Miles Davis nebol len hudobník, ako som spomenul, bol to aj vizionár.

muzike John Coltrane, takisto jubilant, ktorý oslavuje tento rok storočnicu. Na tenorovom saxofóne Red Garland klavír, Paul Chambers kontrabas a Philly Joe Jones bicie nástroje.

Dohrala nám balada Round the Midnight z pera Thelonia Monka v podaní Miles Davis First Great Quintet, jedna zo zásadných nahrávok moderného jazzu druhej polovice 20. storočia. V roku 1959 vydal Miles Davis album Kind of Blue, ktorý dodnes ostáva najpredávanejším jazzovým albumom všetkých čias. Práve tu reflektoval Davis modalitu, nový prístup k improvizácii, využívanie modálnych ploch a solovania veľmi sofistikovaného niekedy na ploche dvoch akordov, ako je to v prípade skladby So What. Počúvať budeme jednu z najznámejších zostav Milesa Davisa. Okrem Milesa Davisa budú hrať Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans na klavíri, Paul Chambers a Jimmy Cobb ako rytmická sekcia.

Dohrala nám skladba So What z legendárneho albumu Kind of Blue. Miles Davis hľadal aj iné farby, študoval hudbu, inšpiroval sa vážnou hudbou, komponovanou hudbou a jeho cesty sa stretli s aranžerom a skladateľom Gillom Evansom. Ich spoločná verzia opery od Georgia Gershwina Porgy and Bess priniesla jeden z najkrajších zvukov trúbky v histórii. Budeme počúvať orchestrálny aranžman Gilla Evansa, kompozície Summertime od Georgia Gershwina a samozrejme na trúbke Miles Davis.

Miles Davis prešiel od akustického jazzu k elektronike, psychedelickým farbám a k elektrickým nástrojom, elektrická gitara, basgitara. Albumy ako Piles the Kilimanjaro a neskôr prelomový Bitches Brew zbúrali všetky mýty o tom, čo je ešte jazz. Zaznie skladba Freland Brun, kde už cítiť nervózny rokový tep a následne sa ponoríme do hustej rituálnej atmosféry skladby Jafet. Miles tu už nehrá len melódie, on maluje zvukom, hrá sa s rytmom a pracuje s časom a priestorom.

Po pauze v 70. rokoch sa Miles Davis vrátil v plnej sile, aby ovládal 80. roky. Album Tutu z roku 1986 bol venovaný Desmondovi Tutuovi a priniesol futuristický zvuk syntezátorov a programových bicích, ktorému dominovala Milesova ostrá trúbka s dusítkom. Tento album produkoval Marcus Miller, ktorého dodnes poznáme, často koncertuje u nás na Slovensku, je na bratislavských jazzových dňoch a patrí medzi ikonických a štýlotvorných basgitaristov.

Miles sa nezastavil ani pred bránami hip-hopu. Jeho posledný štúdiový projekt Dubap, ktorý vyšiel až po jeho smrti, ukázal, že aj pred 70-kou rozumel rytmu ulice. Predstavíme si rovnomennú skladbu Dubap.

100 rokov Milesa Davisa sme si predstavili na skladbách jednotlivých dekád a mohli ste počuť tie rozdiely a tie prerody, ktorými tento velikán prešiel. Miles Davis razil teóriu, že v umení neexistujú chyby, iba nové možnosti. Dnešnú reláciu uzavreme jedným krásnym spojením španielského temperamentu a jazzovej improvizácie a taktiež aranžmánov Gila Evansa. Budeme počúvať album Sketches of Spain a z neho si pustíme skladbu Solea. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste si užili túto oslavu storočnice Milesa Davisa, takisto ako my v štúdiu, a pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
1: Dramatické Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza komédiu Fridricha Schillera Parazit. V úprave a réžii Dušana Zimena účinkujú Jozef Kroner, Hanna Meličková, Ctibor Filčík, Karol Machata a ďalší.
2: Otec, predstavte si, aká šťastná náhoda.
3: A čo sa stalo?
2: Našiel som ju.
3: Koho?
2: Charlotu.
3: Čože?
2: Predstavte si, to rozkošné dievča, ktoré som navštevoval v Kolmar u jej tety, je dcérou...
3: Koho?
2: Vášho principála, nového ministra.
3: Je dcérou...
2: Dcérou pána z Narbon.
3: A ešte ju ľúbiš?
2: Veď mi ako predtým, oče.
3: Zabúdaš však, že Charlotte Narbonová je dcérou bohatého a vznešeného muža. A celé naše bohatstvo je moje zamestnanie a tvoj plat poručíka.
2: Ale nie je to trocha vaša vina, oče? Prepáčte, kam ste to mohli dotiahnuť s vašimi schopnosťami?
3: Nie, nie, nie, synu, nie. Nechci, aby sme lietali privysoko.
2: Ale necíťme sa ani príliš malými, veď ako? Či nie ste schopnejší ako váš predstavený selikúr, tá nadutá prázdna hlava, ktorý za predošlého ministra všeličo povystrájal?
3: A čo máš proti selikúrovi? Nekoná si povinnosti, ako sa patrí?
2: Hej, lebo mu pomáhate. A nezapriete, že vykonávate 3/4 jeho práce.
3: Treba si navzájom pomáhať. Ak mu ja pomôžem, pomôže často i on mne.
2: Celkom správne. Preto ste mali byť na jeho mieste a on na vašom.
3: Nikoho nechcem vytískať z miesta. Som rád, že som tam,

0: LaRoche, a čo ste taký zronený?
1: Včera večer som dostal výpoveď.
2: Šreboha živého.
1: Moja žena o tom nevie. Neprezraďte ma pred ňou.
2: Nebojte sa, od nás sa nič nedozvie.
0: Len povedzte, LaRoche, a ako?
1: Ako sa mi to stalo? Je to priateľská služba Selikúrova.
2: Je to možné?
1: Mám to z dobrej ruky.
0: Ale...
1: Selikúra, ja? Ako viete, sme krajania. Spolu sme rástli. Ešte aj písať sa naučil odo mňa, lebo môj otec bol kantorom na dedine. Zaučal som ho i do úradných záležitostí. A z vďaky za to ma vyhodil. Aby usadil na moje miesto bohviakého synovca ministrovho komorníka.
3: Pekný plánik.
0: A nie je to už nejakej pomoci?
1: Tu čakám od vás, pán Firmen. Ste spravodliví. Počujte, nejde mi o miesto, ale o pomstu. Tento nehanebník voči nadriadeným vždy podlízavý a poklonkár si myslí, že úbožiakovi ako som ja môže beztrestne podrážať nohy. I keby ma to stálo penziu, musím sa pomstiť.
0: Nie, že tak, milý LaRoche. Pomsta pravého muža je odpustiť a zabudnúť.
1: Ale nejaké zľutovanie zloptoš mi, pane. Odkrývať podliakov je dobrá, záslužná vec. Viete veľmi dobre, že podľa práva vám patrí jeho miesto.
0: A nekrivdíte tomu dobrákovi, milý LaRoche?
1: Jaže mu krivdím. Poznám ho lepšie ako seba. Už v škole bolo vidno, čo je to za vtáčika. Vrtel sa okolo učiteľa, špicloval, líškal sa a vedel si privlastniť cudzie zásluhy a priživovať sa na cudzej práci. Keď bol starší, začal s tým vo veľkom. Je známe, čo sa dialo za predošlého ministra. A sotva minister padol, on prvý ho opustil a zaprel.
2: Ako však môže obstať pri novom ministrovi, ktorý je taký čestný?
1: Ako? Pretvárkou.
2: Ale pán Narbon je človek prenikavého ducha. A čo skoro ho spozná?
1: Toho sa práve bojí. I keď nemá v hlave nejaké užitočné vedomosti, má v nej o to viac úskokov. Tak napríklad tvári sa ako zanepráznený a zavalený prácou a vyhýba sa každému dôležitému rozhovoru, pri ktorom by mohla výjsť na svetlo jeho nevedomosť. Ostatne, nezaoberá sa malými plánmi. Poznám ich dosť dobre, hoci si myslí, že ich ukryl hlboko.
0: Čože? A akéže sú to plány?
1: Narbon, ktorý má veľké slovo vo vláde, hľadá schopného človeka pre dôležité miesto na vyslanectve. Narbon má aj 17-ročnú dcéru, peknú, milú a neuveriteľne bohatú. Ak sa Selikúrovi podarí získať vysoké postavenie a odísť tak z krajiny, spred jasnozrivých ministrových očí, bude môcť svoju tupohlavosť pomocou šikovného a diskrétneho sekretára dlho ukrývať. A keď to konečne vyjde na svetlo, akože raz vyjde, čo to už potom urobí ministrov mu zaťovi? Musí si teda najprv získať ministra a bude sa tváriť ako skúsený diplomat. Ministrova matka je dobrá, mnohovravná starenka, ktorá si namýšľa, že je odborníčka a vyzná sa v hudbe. Túto starku si naklonil. Pomáhal jej pri križovkách a predriekával sonety. Veru, a ten babrák je natoľko odvážny, že jej večerami brnká na gitare árie a piesne. Slečna číta romány. Pred ňou sa robí citlivý, zalúbený a je takto miláčikom celého domu. Matka ho rozmaznáva a dcéra si ho ctí. Vyslanec tu má viac ako isté a v najbližšom čase požiada o ruku dcéry.
2: Čo to počujem? Že by sa odvážil uchádzať o Charlotu?
1: Odvážil, verte mi.
2: Charlotu, ktorú ľúbim?
1: Vy ju ľúbite? Vy?
0: Blázon, nie je pri zmysloch, nepočúvajte ho.
1: Naozaj, je to možné? Nie, nie, pán Firmen. Počkať. To nám môže pomôcť. Jeho láska prichádza ako na zavolanie. Hodí sa mi do plánu.
2: O čom to sníva?
1: Selikúr je v lufte. V lufte, vravím, načisto stratený. Otec vyhodí z osedla jeho ctižiadosť a syn lásku.
0: Ale prosím vás.
1: Len ma nechajte, nechajte ma konať, vravím. A onedlho ste vyslancom. A Karol sa ožení so slečnou Charlotou.
2: Ja so Charlotou?
0: Ja vyslancom?
1: Prečo nie? Myslím, že si to viac zaslúžite ako Selikúr.
2: To sa podobá nášmu priateľovi. Vždy podnikavý a vždy kujúci plány.
1: Možno, že sľubujem viacej, ako môžem splniť, ale všetko, čo vidím, oživuje.

0: Moju nádej a stojí za pomoc.
1: Váš plán je teda hotový, Laroš?
0: Ešte som o ňom ani nepremýšľal, ale ten sa nájde. Istotne sa nájde.
1: Aj. Váš nebezpečný plán, ako vidím, je ešte vo hviezdách.
0: Nestarajte sa. Čestne sa z toho dostanem. Celý kúr nado mnou nevyhrá. To nie, za to ručím. Na čo tu okľuky? Pôjdem rovno, ohlásim sa u ministra. Čo? Nie je ťažké dostať sa k nemu. Má rád spravodlivosť a znesie pravdu.
1: Čože? Odvážili by ste sa?
0: Ach čo, nie som strachopúd. Krátko a múdro. Poviem všetko ministrovi. Uvidí, ako bol hanebne oklamaný.
2: Čokoľvek urobíte, milý Roš, pre istotu mňa a moju lásku do tejto hry nezaťahujte. Ale pre môjho otca urobte, čo sa len dá.
1: Nechajte, priateľko, zodpoviem sám za seba.
0: Pohrdáte teda obaja mojimi službami? Na tom nezáleží. Urobím vás šťastnými, či to chcete, alebo nie. Dovidenia.
1: Dovidenia.
2: Dovidenia.
1: To je blázon, ale dobrák. A jeho nešťastie ma dojíma.
3: I mňa poľutujte, oče.
2: Som nešťastnejší ako on. Stratím Charlotu.
3: A niekto prichádza. A je to minister s matkou. Poďme, poďme, chcem sa vyhnúť i zdaniu, že sa mu staviam do cesty.
4: Bol u teba už pán Selikúr?
5: Dnes som ho ešte nevidel.
4: Musíš priznať, synak, že ten človek je pre teba ozajstný poklad.
5: Zdá sa, že je dobrým odborníkom. Uznávam, že pre mňa, ktorý som prišiel z vidieka do veľkého mesta na také zodpovedné miesto, je veľkým šťastím, že som stretol človeka, ako je Selikúr.
4: Ktorý všetkému rozumie, ktorému nič nie je cudzie, má dobrý vkus a vedomosti, je najduchaplnejší spoločník s milými vlohami. Hudba, maliarstvo, verše. Nech sa o človek na čokoľvek pýta, vo všetkom je doma.
5: No a dcera?
4: Dobre, že mi to spomínaš. Má už 17 rokov a má oči. Selikúr má toľko predností a je galantný.
5: Nuž, nebola by to zlá partia pre naše dieťa. Nezakladám si na rodinných tradíciách, veď aj ja som začal z dola. A Selikúr svojim duchom, vedomosťami a poctivosťou to môže ďaleko dotiahnuť. Sám som už myslel na ňoho, keď som hľadal poctivého a vhodného muža pre čestné postavenie. Nuž, vyskúšam jeho schopnosti a ak sa ukáže, o čom nepochybujem, že je hoden toho miesta a zaľúbi sa mojej dcére, s radosťou ho príjmem za syna.
4: To je moje jediné želanie. Je naozaj skvelý, príjemný a veľmi milý človek.
6: Dobré ráno, otecko.
5: Pozrime, že moja dcéra. Ako sa ti páči veľkomesto?
6: Strašne sa mi cnie za vidiekom.
5: Hej, i mne je clivo za krajanmi.
4: A ja som tunajším pobytom nadšená. Poznám sa už s celým svetom a pán Selikúr mi už zabezpečil predplatné v opere.
6: Stará mama, predstavte si, koho som dnes videla.
4: Kohože?
6: Mladého Karola Firmena.
4: Á, vzácny mladý muž.
6: Všaži stará mama.
4: Ten, čo písal tie krásne verše.
6: Hej, ten.
4: Nuž, ak je tu, čo skoro sa u nás ohlási.
5: Ale kde je Selikúr? Nechá na seba čakať.
4: A práve prichádza.
7: Dobré ráno. Deší ma, že vás nachádzam pospolu.
5: Dobré ráno, milý Selikúr.
7: Prinášam vám ten článok. Pán minister, považoval som si za povinnosť pripísať niekoľko pripomienok.
5: Výborne.
7: Pre milostivú paniu som obstaral lóžu na novú hru.
4: O, veľmi milé od vás.
7: Milostivej slečne som priniesol mravoučný román.
6: Čítali ste ho, pán Selikúr?
7: Pravda, že prvý zväzok som zbežne prelistoval.
6: No a?
7: Nájdete tam dojímavé scény. Pán minister, prosím, v našom úrade potrebujeme práve teraz vedúceho. Miesto je veľmi dôležité a mnohí sa oň uchádzajú.
5: Spoľahnem sa na vás. Do úvahy treba brať služobné roky, usilovnosť, schopnosti a predovšetkým statočnosť. Ale zabúdam, že už musím podpisovať. Idem.
7: I ja musím za prácou.
5: Prosím vás, pekne príďte ku mne. Musíme si spolu pohovoriť.
7: Mal by som však ešte pred obedom vybaviť mnohé veci.
5: Dobre, ale vráťte sa čo najrýchlejšie. Potrebujem muža s vašimi vedomosťami a statočnosťou. Vráťte sa čoskoro. Mám s vami dobrý plán. Dovidenia.
7: Dovidenia, pán minister.
4: Neviete si ani predstaviť, milý Selikúr, ako si vás môj syn váži. Ale aj my sa musíme pobrať. Dnes u nás večerajú príbuzní a priatelia. Dúfam, že prídete aj vy, pán Selikúr.
7: Ak nebudem veľmi zaneprázdnený.
4: Nesmiete nám vystať. Ste dušou našej spoločnosti. A stavila by som sa, že Šarlota by vám veľmi zazlievala, keby ste neprišli.
6: Ja, mama? Nož áno. Vaši a otcovi priatelia sú mi vždy srdečne vítaní.
4: Dobre, dobre, ustroj sa, je najvyšší čas. Viete, pán Selikúr, dozerám na jej obliekanie.
7: Oh, tak potom prichádza na pomoc krásnej prírode i krásne umenie. Huh? Kto by tu mohol odolať?
4: Aký je šarmantný, šarmantný. No poďme, Šarlotka.
6: Áno, mama.
5: Prepášte, mám čest s pánom Selikúrom?
8: Tak sa volám.
5: Dovoľte, pane.
8: Čo chcete odo mňa?
5: Pane.
8: Určite nejaká žobrota, nejaká prosba, nemôžem poslúžiť.
5: Dovoľte, pane.
8: Nie, nič nedovolím, dotazy sa podávajú v mojej pracovni.
5: Neprichádzam vôbec prosiť o niečo. Prichádzam pánu Selikúrovi vysloviť úctivú vďaku.
8: Vďaku? Za čo?
5: Že ste obstarali miesto môjmu synovcovi.
8: Čo? Ako?
5: Som tu v dome iba od včerajška, lebo ma pán nechal na vidieku. Keď som vám písal, nemal som česť poznať vás osobne.
7: Čo to hovoríte, môj milý? Vy ste v službe u pána ministra?
5: Som jeho komorník, prosím.
7: Bože, aký omyl. Pán Mišel, komorník, osobný služobník, dôverník pána ministra. Prosím, prosím, tisíc ráz o prepáčenie, pán Mišel. Skutočne sa hanbím. Veľmi ma mrzí, že som vás tak nevľudne prijal. Čestné slovo, pán Mišel. Považoval som vás za obchodného pomocníka.
5: A keby som aj bol?
7: Človeka obťažujú toľkí dotieravci a cez šaty človek nevidí do každého.
5: Ale myslím, že i napriek tomu môže byť človek úctivý.
7: Samozrejme, to z nešťastnej roztržitosti.
5: Veľmi nepríjemnej pre mňa, pán Slíkúr.
7: Mrzí ma, veľmi ma to mrzí. Do smrti si neodpustí.
5: No, nechajme to.
7: Tak, tak. Už som vám dokázal svoju ochotu. O vášho milého, milého synovca je postarané.
5: Práve od neho prichádzam. Mládenec nie je mechom udretý.
7: Mladík urobí kariéru, spoľahnite sa na mňa.
5: Počujte, pán Selikúr, milostivému pánovi, nehovorte o liste, ktorý som vám písal. Pred odchodom do mesta nám prísne nakázal, aby sme o nič neprosili. Pán je tak trochu čudák.
7: Hej? Tak poznáte veľmi dobre pána ministra.
5: K služobníctvu je veľmi dôverný, preto ho poznám veľmi dobre. A môžem vám, ak chcete, dať o ňom podrobné informácie.
7: Verím, vám verím, ale nie som vôbec zvedavý. Vôbec nie. Viete, pán Mišel, mojou zásadou je konaj správne a nikoho sa neboj.
5: Pekná zásada.
7: Nuž tak ďalej. Len pokračujte, pán Mišel. Hovoríte, že váš dobrý pán je trochu čudák.
5: Čudák, ale dobrý. Má zlaté srdce.
7: Je bohatý, vdovec, príjemný muž a ešte v najlepších rokoch. Len priznajte, že ten milý, vzácny muž nemá nič proti ženám.
5: Má veľmi citlivé srdce.
7: Malé ľúbostné pletky však, že...
5: Možno, ale v tomto ohľade...
7: Rozumiem, rozumiem, pán Mišel. Pýtam sa s najlepším úmyslom, lebo som presvedčený, že o ňom sa možno dozvedieť len veci, ktoré sú mu k úcti.
5: Hej, počujte, hľadá byt niekde na predmestí.
7: Byt? A pre koho?
5: Ale nevyzvoňte to, počujete.
7: No, pozavaruj.
5: Za mladá bol galantný.
7: A myslíte, že i teraz svoju milú...
5: To práve nie.
7: Nech je ako chce. Ako verný sluha vzácneho pána musíte prikryť jeho slabosti nábožným rúchom. A prečo by to nemohlo byť tajné dobrodenie? Prečo nie, pán Mišel? Nenávidím ohováranie, na smrť nenávidím všetko, čo sa podobá ohováraniu. O dobrodincoch musíme si myslieť vždy to najlepšie. Tak, tak. Nož uvidíme sa, pán Mišel. Dúfam, že ste mi prepáčili, chladné priateľ. Prepáčili ste mi. Čestné slovo, ešte vždy sa za to hanbím.
5: Nič to nerobí, pán Selikúr. Viem, kde je moje miesto a viem sa uskromiť.
7: Bez okolkov počítajte ma medzi priateľov. Prosím vás o to, pán Mišel.
5: To by som sa nikdy neodvážil.
2: Som len sluha.
7: Ste mojím priateľom. Priateľom. Medzi nami nie je to rozdielu, rozumiete, pán Mišel? A ešte raz vás prosím o prepáčenie za to nevľúdne prijatie. Veľmi, veľmi ma to mrzí.
5: Sme konečne sami?
7: Áno.
5: Na tom rozhovore mi veľmi záleží. Mám o vás veľmi dobrú mienku, pán Selikúr, a som presvedčený, že skôr ako sa rozídeme, sa v nej ešte utvrdím. Teda k veci, odložte falošnú skromnosť. Hovorí sa, že ste zbehli v diplomácii a štátnom práve.
7: V tej oblasti som veľa pracovala, možno nie celkom bezvýsledne, ale preto by som sa neodvážil považovať sa za veľmi zbehlého.
5: Dobre, dobre. Poprvé, chcel by som od vás počuť, čo považujete za prvý predpoklad dobrého vyslanca.
7: V prvom rade musí byť zručný v diplomácii.
5: Zručný? Hej. Ale vždy v medziach prísnej statočnosti.
7: Tak som to myslel.
5: Ďalej?
7: Na cudzom dvore, na ktorom má poverenie, musí si získať obľúbu.
5: Áno, ale tak, aby nestratil dôstojnosť. Aby hájil čest štátu, ktorý reprezentuje, aby mu získal vážnosť svojim správaním.
7: To som chcel povedať. Nesmie sa dať podplatiť a musí si zachovať vážnosť.
5: Vážnosť? Hej, ale bez namyslenosti.
7: Tak to myslím.
5: Musí mať pozorné oči na všetko, čo...
7: Aby mal oči všade a vedel vypátrať i to najskrytejšie.
5: A nebol pritom vyzvedačom.
7: Tak to myslím, aby neprezradil úzkostlivú zvedavosť.
5: Aby ju ani nemal. Aby vedel mlčať a ukázal skromnú zdržanlivosť.
7: Jeho tvár nech je ako zapečatený lis.
5: Aby však nebol tajnostka.
7: Tak to myslím.
5: Musí mať pokojného ducha a každému nebezpečnému nedorozumeniu...
7: Podľa možnosti predísť.
5: Celkom správne. Musí dokonale poznať ľud rôznych krajín.
7: Ich položenie, výrobky, dovoz a vývoz, obchodnú bilanciu.
5: Celkom správne.
7: Ich zriadenie, spojenectvá, pomocné pramene a ozbrojenú moc.
5: Napríklad... Povedzme, že by vás poslali do Švédska alebo Ruska. Mali by ste o týchto štátoch dostatočné predbežné vedomosti?
7: Musím sa priznať, že som sa viacej zaoberal Talianskom. Severanov poznám menej.
5: Tak?
7: Ale už sa ich chystám študovať.
5: S Talianskom teda?
7: Kraj Cézarov prvý upútal moju pozornosť. Tam bola kolíska umenia, vlasť hrdinov, dejisko najvznešenejších cností. Koľko dojímavých spomienok pre vnímavé srdce.
5: Hej, hej, ale vráťme sa k našej téme.
7: Ako rozkážete? Ach, krásne umenie má toľko príťažlivého. Dá sa pritom myslieť na mnohé veci.
5: Benátky. Hneď som si na ne pomyslel.
7: Benátky. Správne. Práve o Benátkach som začal písať článok, v ktorom rozvádzam všetko podrobnejšie. I hneď ho prinesiem.
5: Ešte nie, nie, nie. Majte chvíľku strpenia.
9: Prepáčte, vaša excelencia. Nejaký pán prosí o dôverný rozhovor v súrnej veci.
7: Nebudem vyrušovať.
5: Ustaňte, Selikúr. Ten pán musí chvíľu počkať.
7: Ale keď je to súrne...
5: Najsúrnejší je pre mňa náš rozhovor.
7: Dovolte, ale...
9: Pán hovoril, že za pár minút to vybaví a že sa veľmi ponáhľa.
7: Tak ja predsa len...
5: Prosím vás, keď návšteva odíde, i hneď sa vráte.
7: Budem úplne k vašim službám, pán minister.
5: Nech vojde.
9: Ráčte vstúpiť, prosím.
10: Hádam. Myslím, mám čest s jeho excelenciou, pánom ministrom.
5: Som minister. Pristúpte bližšie.
10: Prosím o prepáčenie. Ja prichádzam. Totiž chcel som... Som skutočne trochu vzrušený. Veľká úcta.
5: Hej, nechajte rešpekt, rešpektom a poďme k veci. Čo vás priviedlo?
10: Povinnosť, svedomie, láska k vlasti. Prišiel som vás upozorniť na významnú vec.
5: Hovorte.
10: Svojou dôverou ste vyznamenali neschopného a nesvedomitého muža.
5: A kto je to?
10: Volá sa Selikúr.
5: Čo? Selikúr?
10: Rovno povedané, tento Selikúr je práve taký ignorant ako ničomník. Dovoľte mi, nech vám ho trochu vykreslím.
5: Chvíľku strpenia.
9: Prosím, vaša excelencia.
5: Zavolajte pána Selikúra.
9: Prosím.
10: Vaša excelencia, pri tomto rozhovore ho nejako nepotrebujeme.
5: Vy nie, to verím. Ale je to už raz môj spôsob. Nepríjmam obžaloby osôb, ktoré sa nemôžu brániť. K Keď bude stáť pred vami, môžete pokračovať.
10: Ale to je nepríjemné niekomu do tváre.
5: Samozrejme, ak nie je to dôkazov. Vo vašom prípade...
10: Nepočítal som s tým, že mu to poviem rovno do oču. Nož pre mňa, za mňa, poviem mu to aj do oču. Uvidíte, že sa ho vôbec nebojím.
5: Dobre, dobre, to sa ukáže.
11: Ráčili ste ma volať, pán minister?
5: Poznáte tohto pána?
11: Je to pán Laroche.
5: Zavolal som vás, aby ste sa hájili. Prišiel vás obžalovať. No, pravte.
10: Nuž, musím vám povedať, že sme boli kamarátmi zo školy a že je mi jazda povinný určitou vďakou. Obaja sme začali svoju cestu súčasne. Je tomu práve 15 rokov. Obaja sme vstúpili do rovnakého úradu ako pisári. Pán Selikúr urobil skvelú kariéru. Ale ja sedím tam, kde som začal. Žena mňa chudáka, ktorý som bol jeho priateľom z mladosti, zabúdal po toľké roky? Dobre, proti tomu nič nemám. Ale že po dlhom zabúdaní si spomenul na priateľa len preto, aby ho zbavil chleba, to je pritvrdé. To ma nahnevalo. Nemôže povedať na mňa nič zlého, ani to najmenšie. Ale ja hovorím a smelo zdôrazňujem, že pán Selikúr, ktorý hrá pred vašou excelenciou statočného muža, bol ozajstným lapajom, keď má na to vhodnú príležitosť. Teraz vám pomáha konať dobro. Vášmu predchodcovi, viem to určite, statočne posluhoval pri jeho zlých skutkoch. Ako podlý lokaj vie si tento pokrytec za každým zlivrejom navliecť si spôsoby svojho pána. Je to petolízač, luhár, veľký nafúkanec, samopašný spoločník. Teraz sa votrel na skvelé miesto a som presvedčený, že pre nedorástol. Pohľad svojho šéfa vábi len na seba. A ľuďom schopným, mužom, ako je pán Firmen, nedá vyniknúť.
5: Čože? Pán Firmen je v našom úrade?
10: Múdra hlava, verte mi.
5: Viem o ňom. Je to jedinečný pracovník v štátnických otázkach.
10: A otec rodiny. Jeho syn sa zoznámil v Kolmar s vašou dcérou.
5: Karol Firmen. Hej, hej, správne.
10: Talentovaný mládenec.
5: A pokračujte.
10: To je všetko. Myslím, že som povedal dosť.
5: Zodpovedajte sa.
11: Som obvinený z nevďaku. Myslel som, že ma priateľ Laroche pozná lepšie.
10: On mojim priateľom? Považujete ma za hlupáka?
5: Nechajte ho dohovoriť.
10: Ak bude hovoriť, ukrivdím.
11: Je pravda, že sa jeho miesto zadalo inému a nikto si prepustenie menej nezaslúžil ako on. Ale dúfal som, že môj priateľ Laroche, miesto toho, aby ma nepriateľsky obžaloval, príde ku mne ako priateľ a požiada o vysvetlenie. Chcel som navrhnúť starého priateľa Laroche práve za toho šéfa, o ktorom som dnes hovoril s vašou excelenciou.
10: Mňa za šéfa? Srdečná vďaka, pán Selikúr. Ja som pisár, a nie štátnik. Mňa odporúča pero, a nie hlava.
11: Miesto sa pre teba hodí, priateľu. Uver priateľovi, ktorý ťa lepšie pozná. Je to skvelý pracovník, presný, neúnavný, plný zdravého rozumu. Zaslúži si prednosť pred ostatnými pracovníkmi. Ako príklad uvádza pána Firmena. Volil zlý príklad, keď je znamenitý muž. Za prvé, jeho terajšie zamestnanie nie je zlé, hoci je jasné, že mu patrí lepšie a už som ho aj našiel, lebo práve pána Firmena som chcel odporúčať vašej excelencii za svojho nástupcu, ak ma preložíte na miesto, ktoré mi určil môj dobrotivý dobrodinec. Hovorí sa, že som nedorástol pre svoje postavenie. Viem veľmi dobre, že mám iba priemerné nadanie. Ale treba uvážiť, že obžaloba triafa skôr môjho dobrotincu ako mňa. Ak sa skutočne nehodím pre svoj úrad, potom treba kárať šéfa, že mi ho zveril a vyslovil veľmi často spokojnosť s mojim slabým talentom. Napokon povedal, že som bol spoluvinníkom predošlého ministra. Vždy som sa snažil, aby počul hlas pravdy i vtedy, keď sa moji obžalobcovia krčili snáď pred ním v prachu, hovoril som odvážne ako čestný muž. Zo 20 ráz som sa chcel vzdať miesta pri neschopnom ministrovi. Zdoroval som jeho moci. Hájil som pred ním dobrú vec, keď ešte požíval úctu. Padol? A ja som vyslovil úprimnú sústrasť nad jeho nešťastím. Je to zločin? Som na to hrdý a chválim sa tým. Je to kruté, veľmi tvrdé pre mňa, Laroš, že ťa vidím medzi nepriateľmi a že som nútený hájca pred mužom, ktorého si vážim a mám rád. Ale poď, pomerme sa. Daruj mi znova priateľstvo a zabudneme na všetko.
10: Pokrytec, skoro aj mňa by dojal.
5: No, čo odpoviete?
10: Ja? Nič. Zlorečená šelma ma skoro vyniesla z rovnováhy.
5: Pán Laroš, je pekné a chválihodné smelo napadnúť a nemilosrdne prenasledovať darebáka, nech je kýmkoľvek. Ale hlava to trvať na skrivodlivej nenávisti je znakom skazeného srdca.
11: On nie je proti mne. Vôbec nie. Môj priateľ Laroš má najlepšie srdce na svete, poznám ho, ale rýchlo vzplanie. Žije výlučne z platu a toho ospravedlňuje. Myslel si, že stratil chlieb. Aj ja som chybil, priznávam. Poď. Poď, nech ťa objímem a zabudnime na všetko.
10: Ja ho objať? Nikdy. Do smrti nie. Zotrvávam na obžalobe. Nebude medzi nami pokoj, kým ho neodhalím a neukážem v pravej podobe.
5: Som presvedčený o jeho nevine, pokiaľ ma skutky alebo vierihodné dôkazy nepresvedčia o opaku.
10: Skutky, dôkazy, aj tisíc, nie jeden.
5: Von s nimi.
10: Dôkazov je dosť, fúra, ale to je to práve. Nič nimi nemôžem dokázať. Takým prefíkaným šelmám sa nedá nič dokázať.
11: Táto obžaloba je príliš nízka, aby ma mohla zasiahnuť. Ostatne podrobím sa najprísnejšiemu vyšetrovaniu. Čo mám, je ovocie 15-ročnej usilovnosti. Nadobudol som ho v potu tvária v bezsenných nociach. A z toho teraz živím u bojich príbuzných. Udržujem pri živote svoju chudobnú matku.
10: Luže! Luže!
5: Viernite sa!
11: Bože môj, čo sa to deje? Laroš, môj priateľ, so mnou tak tvrdo zaobchádza. Aký ošiel ťa pochytil? Schop sa, milý Laroš. A nepriprav sa aspoň pre škaredý vzdor o výborné miesto, ktoré som ti vyhliadol.
5: Aby som povedal pravdu, pán Laroš, pre vašu tvrdohlavosť nemám o vás peknú mienku. Zo srdca ľutujem ubohého pána Selikúra.
10: Rád verím, milostivý pane. Aj mňa samého by bol na chvíľu skoro pomýlil, napriek správnemu rozhorčeniu. Ale nie, nie. Poznám ho pridobre a som si istý svojou vecou. Vidím, že tu by bola ďalšia reč daromná. Porúčam sa s úctou.
5: Chápete jeho tvrdošínu zatvrdlivosť?
11: To nič, bláznie.
5: Je prudký a nerozvážny, ale môže byť v podstate dobrý človek.
11: Dobrodušný človek, za to ručím. No v hlave to má trocha pomotané. Možno, že ho niekto proti mne poštval.
5: Myslíte?
11: Je možné, že za tým väzí niečo podobné. Kto vie, či ten úbožiak nie je iba nástrojom tajného nepriateľa a závistníka.
5: Podozrievate azda niekoho?
11: A radšej to v sebe potlačím, než by som si niečo také myslel o pánu Firmenovi. Fuj, fuj, bolo by to hanebné. To je nemožné.
5: A ja rovnako zmýšľam. Zdá sa mi na to príliš spravodlivý a skromný.
11: Skromný, hej, to je.
5: Poznáte ho?
11: Sme priatelia.
5: Nuž, čo o ňom súdite?
11: Musím povedať, že pán Firmen je muž, akého úrad potrebuje. I keď nemá bohvie, aký rozumie, šikovný pracovník. Nie, že by mu chýbal rozum a vedomosti, je to vôbec nie. Možno vie veľa, ale nevidno to na ňom.
5: Začínam byť na ňoho zvedavý.
11: Už viackrát som mu povedal, aby sa predstavil, ale on radšej žije v ústraní, alebo sa zdá cíti zrodený pre podradnejšie úlohy. Ja ho predsa len...
5: Neustávajte sa. K mužovi, ktorý má toľko zásluh, môže urobiť prvé kroky aj našinec, bez újmy na vlastnej dôstojnosti. Sám vyhľadám pána Firmena. Ale vraťme sa k predošlej téme, z ktorej nás Laroš vyrušil.
11: Už je trochu neskoro.
5: To nič nerobí.
11: O chvíľu bude doba audiencií.
5: A ozaj, skutočne.
11: Môžeme to odložiť na ráno.
5: Dobre.
11: Smiem teda?
5: Na slovíčko ešte.
11: Želáte si?
5: Zveriť vám aspoň prácu, ktorá vyžaduje schopnosť a odvahu.
11: Rozkážte.
5: Môj predchodca zle zastával úrad. Mnohé veci zneužila, napriek všetkej našej snahe nie sú napravené. Bolo by preto treba zostaviť pamätný spis, ktorý by odkryl všetky chyby a povedal aj samotnej vláde pravdu bez okolkov.
11: Dovolte však, vaša excelencia,
7: takýto spis môže mať pre autora i pre vás samotného povážlivé následky.
5: To nás nezaujíma. Nijaké nebezpečenstvo, nijaké osobné ohľady nemôžu prísť do úvahy, ak je reč o povinnosti.
7: Veľkodušné myšlienky?
5: Ste muž, ktorý sa na to dielo hodí. Viacej vám hovoriť nemusím. Poznáte to zlo dobre, hádam lepšie ako ja.
7: Dúfam, že sa zhodujeme v názoroch.
5: O tom nepochybujem, vec je súrna. Opustím vás, aby ste nestrácali ani chvíľu. Práve teraz je najvhodnejší čas. Ak je to možné, chcel by som ho ešte dnes poslať vláde. Píšte krátko a závažne. Málo slovami možno veľa povedať. Majte sa dobre a puste sa i hneď do práce.
4: Ste sám, pán Silikúr? Čakala som, kým odíde. Nesmie ani šípiť.
7: O čom je reč, madam?
4: Večer poriadame menší koncert a Charlotte má na ňom spievať.
7: Spieva prekrásne.
4: Vy občas píšete aj verše, však.
7: Ktože nepísal niekedy v živote verše?
4: Nož napíšte nám na dnešný večer nejakú pieseň, alebo čosi podobné.
7: Myslíte romancu?
4: Dobre, dobre, romance mimoriadne zbožňujeme.
7: Ak môže nahradiť snaha, nedostatok génia. Tak...
4: No dobre, dobre, rozumiem.
7: Vlastne by som aj potreboval takúto ľahkú prácičku na zotavenie. Celú noc som strávil korektúrou spisov a účtovaním.
4: Je to mrzké zamestnanie.
7: Cítim sa skutočne trochu unavený. Kto vie, azda kvet poézia, ty priateľstvo sveté, ktoré si balzamom srdca ma osviežite bilým dychom.
12: No, len pomaly. Ak je vnútri, myslím, že jasne vstúpiť.
4: Čo sa to deje?
12: Ech, tá služobnícka zberba si dovoluje viacej ako jej pánstvo.
13: Chcem hovoriť s pánom Selikúrom.
14: Ja som to.
13: No hneď to uvidím. Hej, na môj dušu on. Ešte ho vidím pred sebou, ako sa preháňa s chlapčiskami po dedine. A teraz nech sa oni pozrú na mňa. Kuknú sa na mňa. Trocha som sa zmenil. Poznajú ma?
14: Nie.
13: Aj, aj, aj, veď ja som Robino Krištof, syn vinohradníka, ktorý si zobral tlstú Madlón, tetku ich detka, pán Selikúr.
7: A, ach tak.
13: Nuž, reku, bratanci sa majú vo zvyku privítať objatím.
7: S radosťou, vítajte, bratanec.
13: O, ďakujem, bratanec, ďakujem.
14: Ale poďme radšej ku mne, to nie je moja kancelária.
4: Nedajte sa vyrušovať, pán Selikúr, správajte sa tak, ako by som tu nebola.
7: Ste veľmi láskavá.
13: Práve teraz som došiel, pán bratanec.
7: Tak, a odkiaľ?
13: Ej, odkiaľže vy? Z našej dediny.
7: Prišli ste do Paríža za obchodmi, bratanec?
13: Pravda, že akože ináč. Mám tu určitý obchod.
7: Aký?
13: Inuž, urobiť šťastie, bratanec. Nuž, myslím, že ten obchod je dosť dôležitý.
7: Prepáčte.
4: Zábavný človek.
7: Veľmi žartovný.
13: Peter, ten kolečkár, myslel, že oni, pán bratanec, si v Paríži už pekne ostrúhali svoje píšťalky. Keď boli ešte malí, vtedy boli veľkou šelmou a povrávalo sa o nich, že zlá zelina nevyhne. Oni si už vyšliapú cestu. Už sme o nich počuli, ale chýry boli príliš pekné, aby sme ich mohli uveriť. A keď už nebolo pochybností, povedal mi otec: choď, Krištof, vyhľadaj si v Paríži bratanca a neoľutuješ cestu. Možno urobíš šťastie a dobre sa oženíš. Ja som sa hneď spakoval a prišiel. Nemajte mi to za zlé, madam, ale my, Robinovci, ideme vždy priamo. Čo na srdci, to na jazyku. A keď som pred sebou uvidel milého pána bratanca, vidíte, tak sa mi srdce otvorilo.
4: Ale veď je to prirodzené.
13: Počujú, pán bratanec, rád by som urobil tiež šťastie. Oni vedia tajomstvo, ako do toho. Nuž, povedia mi.
7: Buď vždy spravodlivý, pravdivý a skromný, to je celé moje tajomstvo, iné nepoznám. A ostatní doma sa majú... Dobre.
13: Vďaka Bohu, dobre. Familii sa darí. Aha. Okrem ich biednej matky. Tá myslí, že je neľudské, že musí trieť biedu, keď má v meste takého bohatého syna.
3: Drž papuľu tých muľov.
4: Čo to hovorí o matke?
11: Je to možné? Tých 1000 toliarov ešte nedostala? Strašne ma to mrzí. Na poštách sú hrozné pomery. Chuderka dobrá, mať koľko musela vytrpieť.
4: Áno, áno, treba jej pomôcť.
11: Samozrejme, i hneď poprosím ministra o dovolenku. Je to oprávnená požiadavka. Poponáhľam sa domov a 8 dní bude všetko v poriadku. Nechcela sa usadiť v Paríži, hoci som ju veľmi prosil. Milá stará matka veľmi lpie na svojom rodisku.
13: Z toho sa neviem vysomáriť. Lebo nám povedala, že rada by prišla do Paríža, ale bratanec to vonkoncom nechcel.
11: Dobrá žena sama nevie, čo chce. Ale vidieť ju trpieť, och, Bože, to ma veľmi bolí a drása mi srdce.
4: Cítim s vami, pán Selikur, ale vy si skoro poradíte. Idem a nechám vás vašim bratancom. Och, šťastná žena, ktorá vás raz dostane. Syn, ktorý si je vedomý svojich povinností voči matke, bude iste i dobrým manželom.
13: Ach, na môj veru, pán bratanec, privádzate ma do údivu. Také srdečné prijatie som od nich vonkoncom neočakával. Hovorili mi, že sú veľmi pyšní a namyslení, že ma vôbec nebudú chcieť poznať.
10: Povedz mi, ty osol, čo ťa napadlo, že sa mi práve v tak nevhodnú dobu vešiaš na krky?
13: No, no, ako som im už povedal, prišiel som hľadať šťastie.
10: Hľadať šťastie, ty hlupák!
13: Aj, bratanec, ako to so mnou zaobchádzajú? Nedovolím, aby sa ku mne takto správali.
11: Dokonca si aj fajnový.
10: Škoda sa ti hnevať. Bežať z rodnej dediny do Paríža, takto kradnú čas.
13: Ale aké to zrazu správanie, pán bratanec? Predtým ma sriečne prijali... A teraz ten nevlúdny tón. Nie je to čestné a priame jednanie. Nech mi to za zlé nemajú. Je to podlé. A keď to vyrozprávam, ako so mnou zacházajú, neposlúži im úcti. Veru neposlúži.
11: Rozprávať? Čo?
13: Hej, bratanče.
11: Neopováž sa, chlape. Nájdem ti nejaké miesto. Postarám sa o matku. Buď ticho, nájdem ti miesto. Nechaj to na mňa.
13: No už, ak oni tak vravia.
11: Ale tu o tom nemôžeme hovoriť. Poďme ku mne.
13: Počuj, bratanec, veľmi rád by som tichý a pokojný chlebík, keby ma mohli zamestnať pri daňovom úrade.
11: Spoľahni sa, nájdem ti miesto. Rýchlo späť do dediny s dedinským trúbirom. No poď, ideme ku mne a tam sa pozhovárame. Len sa neboj, miesto budeš mať.
10: Hľadám vás už dlho. Počujete, dodržal som slovo. Vyrozprával som ministrovi, čo je Selikur za chlapa.
15: Naozaj? Už mu odzvonili?
10: To práve nie, lebo musím povedať, že sa z toho vycigánil. Ten pokrytec sa cítil dotknutý a hral sa na nežného, veľkodušného priateľa. Zahrnul ma dôkazom priateľstva a chce ma dosadiť za šéfa.
15: To je ohromné. Želám vám veľa šťastia.
10: Považoval som ho za vypočítavca. Domnieval som sa, že mu ide o miesto a o peniaze. Ale za takého falošného a zradného som ho nikdy nepovažoval.
15: Sme teda tam, kde sme boli.
10: Tak je. Ale nechajte ma len konať.
15: Ani ja som nepokročil. Vkradol som sa do záhrady, ale nadarmo. Celý výžinok je iba týchto niekoľko veršov, ktoré som v samote vyhútal.
10: Ohromné? Výborne. Píšte si verše o milej. Ja zatiaľ vystopujem svoju zver.
15: Milý Laroš, to je pod našu dôstojnosť. Nechajme biedníka s jeho čiernym remeslom. A my si získajme zásluhami to, čo on chce podlými úskokmi.
10: To by sme sa načakali.
15: Dnes ste sa dali dobehnúť.
10: A nebude to posledný raz, ale to nevadí.
15: Kto si ide?
10: To je on.
15: Nemôžem ho ani vidieť. Odídem radšej do záhrady a dokončím báseň.
10: A ja. A začneme hneď konať. Ale nie. Lepšie, ak ostanem. Ten švihák by sa nazdával, že sa ho bojím. Vy chodte, choď.
11: A pozrieme, že koho tu vidím.
10: Pána Laroš. Jeho osobne, pán Selikur.
11: Ako vidím, veľmi zahambeného.
10: Ani nie veľmi.
11: Váš zúrivý výpad proti mne nepriniesol ovocie.
10: To nič nerobí.
11: Naozaj, priateľ Laroš, aj keď ste ma ťažko ranili, ľutoval som vás pre vaše bláznivé vrtochy.
10: Pána ministra tu teraz niet. Neznásilňujte sa.
11: Čo chcete?
10: Len buďte nehanební, ako vám srdce ráči.
11: Ale.
10: Honoste sa víťazstvom. Prebrali ste mi ho.
11: Samozrejme.
7: Človek musí byť hrdý, ak zvíťazí nad takým strašným protivníkom.
10: Ak som to dnes zbabral, vo vašej škole sa podučím.
7: Ešte ste sa nevzdali toho, aby ste mi škodili?
10: Pre jeden neúspech človek sa nevzdá hry.
7: Teda verný pánoš statočného firmena, pozrime len.
10: Ten statočný firmen ti musel už častejšie pomôcť z núdze.
7: Koľko ti platí za rytierskosť?
10: A čomu platíš ty za práce, ktoré vykonáva za teba?
7: Dávaj si pozor, priateľ Laroš. Mohlo by sa to s tebou zle skončiť.
10: Nebuď zlý, priateľ Selikúr. Hnev je prejavom zlého svedomia.
7: Nad tvojou hlúposťou som sa mal samozrejme len smiať.
10: Opovrhuješ nepriateľom, ktorého pokladáš za slabého. Pousilujem sa, aby som si zaslúžil tvoju úctu.
7: Chcú firme na zavyslanca. Hotovo, kamarát. Tak ďaleko ešte nie sme. Ale firmen sa voči mne vždy slušne správa. Možno ho proti mne hucká jeho syn, ten mladý, ktorý píše verše. Určite on a Laroš. Musím priznať, že firmen má zásluhy. No ale ak v ňom raz vzbudia ctižiadosť, nebudem mať väčšieho nepriateľa ako je on. Tomu musím zabrániť. Ale som v akejsi pasci. Firmenovcov by som práve teraz najviac potreboval. Otca s jeho názormi a syna s veršami. Treba ich najprv vyžmýkať a potom sa naskytne príležitosť, ako sa ich striasť. A ak sa nemýlim, práve prichádza otec. Á, to ste vy, pán firmen. Práve som chcel k vám.
1: Ku mne?
7: Aby som vám vysvetlil.
1: Čo?
7: Chcú nás znepriateliť.
1: Nás znepriateliť?
7: Ale dúfam, že sa im to nepodarí. Ten pochabý Laroš ma chcel očerniť u ministra.
1: Ako? Že by Laroš
7: najohavnejším spôsobom
1: stratil zamestnanie, vžite sa do jeho situácie.
7: Je to nevďačník po všetkom, čo som preňho vykonal. A povedal, že to urobil preto, aby vám poslúžil. No slúžil vám zle, lebo mne sa pokúšal uškodiť. Ale viem lepšie ako ten pochábel, čo vám prospeje, preto som už vyhútal plánik. Bude o vás postarané, pán firmen. Nájdete si niekde tiché miestečko, budete dostávať dobrý plat, ja vám budem zadávať prácu. Tam budete môcť krásne pracovať a nič vám nebude chýbať.
1: Ale ako?
7: To sú ešte len nápady času dosť. Šťastný, kto prežíva svoj život na dedinských nivách. Ach, pán firmen, mne nikdy nebude tak dobre. Som vyobcovaný do mesta. Som ťažným zvieraťom pomerov vydaný na pospas šípom zlomyselnosti.
1: Ale čo ste vlastne chceli?
7: Chcem sa v prvom rade presvedčiť o priateľstve kolegu. A potom netajím, že ste mi už veľmi často pomohli s ťažkostí. Som vašim veľkým dlžníkom. Ste spokojní s našim pánom ministrom?
1: Obdivujem ho.
7: Tomu hovorím, schopný šéf. A naozaj bol už najvyšší čas, že taký človek prišiel, aby nevyšlo všetko na vnívoč. Ale že nie je ešte všetko, ako má byť, povedal som mu dnes. Ak chcete, aby sa všetko dostalo do správnych koľají, musíte vyhotoviť dokumentárny spis, ktorý by úplne pravdivo zachytil všetko, čo ešte treba napraviť. Náruživo sa chytil moje myšlienky a chce to mať bezodkladne na písme. Poveril ma touto prácou. Ale nekonečné porovnania, ktoré mám na krku. Skutočne až sa trasiem, keď si pomyslím na ďalšiu robotu.
1: A počítate so mnou však?
7: Nuž hej, priznávam.
1: Na nikoho lepšie ste sa nemohli obrátiť.
7: Viem.
1: Bol som dlho svedkom zločinu bývalého vedenia a nechcel som byť len trpným pozorovateľom. Svoje ponosy a návrhy som zveril papieru.
7: Je to možné? Vy ste už...
1: Všetko je hotové, ak to chcete použiť.
7: Že či chcem, s radosťou.
1: Ale papiere ešte nie sú v najlepšom poriadku.
7: Malú námahu rád podstúpim. Minister dostane spis ešte dnes večer. Poviem, že ste autorom a získate si slávu.
1: Viete, že mi na nej veľmi nezáleží. Hlavná vec, že vykonám dobro a nezáleží na tom pod akým menom.
7: Nikto sa vám však tak neodslúži za vaše skromné zásluhy ako ja. Dáte mi teda papiere?
1: Ak počkáte, hneď ich prinesiem.
7: Hej, choďte, počkám.
1: A ide môj syn, môže vám dovtedy robiť spoločnosť. Ale počujte, nevravte mu o tom. Prosím vás o to.
7: Hej, a prečo?
1: Zo zásady.
7: Nuž, ako si želáte. Bude to pre mňa veľmi trpké zamlčať vašu láskavosť. chudák, dokonca sa bojí, že ho syn vyhreší. Aha, zdravím vás, mladý priateľu. Prečo sa tak vyhýbate spoločnosti?
15: Prepáčte, pán Selikur.
7: Už dávnejšie som túžil stretnúť sa s vami, milý priateľ. Ako nám idú verše? Ha? Máte určite talent, len keby vás už teraz poznal svet, ale to príde, to príde. Práve dnes ráno som o vás hovoril.
15: O mne?
7: S matkou nášho pána ministra. Zmýšľajú o vás veľmi dobre od vtedy, čo som vás spomenul.
15: Tak? A pri akej príležitosti to bolo?
7: Považuje sa za znalkyňu, neviem, ako k tomu prišla. Lichotia jej kvôli synovi. Viete, čo by bolo dobré? Keby ste sa jej aj výjemným spôsobom dvorili. Práve preto som vás chcel vyhľadať. Na dnešný večer žiada odo mňa pár kupletov. Už kedysi som tiež písal verše ako každý iný, ale vtip mi zhrdzavel vo všednom zamestnaní. Aké by to bolo, keby ste napísali verše miesto mňa? Ha? Dali by ste mi ich? Ja by som ich prečítal, boli by nimi očarení, chceli by niečo vedieť o mne a ja by som povedal, že ste ich napísali vy. Využil by som príležitosť a vychválil by som vás. Vaša sláva by sa všade rozšírila a onedlho by sa zrodil nový básnik preslávený priam tak dvovtipom ako mečom.
15: Otvárate mi peknú perspektívu.
7: Len od vás závisí, či sa to uskutoční.
15: Chce ma obalamutiť. Viem veľmi dobre, že to klam. Ale aký som slabý, keď ide o chválu. Teda na dnes večer žiadate...
7: Maličkosť, skoro nič. Pesničku, v ktorej nenútenou formou a jemným spôsobom ospievate nášho ministra.
15: Chválorečníka robiť neviem.
7: Tomu hovorím hrdosť pravého syna múzy. Teda nie pochvalné veršiky, ale takto niečo o láske, nezištnosti, cite.
15: Či som si myslel pri písaní, že budem mať tak skoro príležitosť?
7: Čo? Ako? Vari, to, čo máte v ruke, nie sú napokon verše.
15: No, prepáčte, veľmi slabá práca.
7: Ech, čo, Bože môj, mali by sme, čo práve potrebujeme, sem s tým rýchlo. Len dajte, dajte.
15: Ale...
7: Ako? Váhate? Nuž, ako chcete. Chcel som vám pomôcť, aby vás poznali.
15: Ale neviem, či by som...
7: Ale ste dieťa, dajte to sem, tak. Poslúžim vám i proti vašej vôli. Váš talent musí čoskoro uznať i otec. A tuhľa prichádza.
15: No tak tu to máte, priateľu.
3: Ale nikomu ani múk.
7: Viem mlčať. Priatelia vzácni, darovali ste mi drahocenú štvrť hodinku, ale človek sa pozabudne vo vašej spoločnosti. Minister čaká. Nerád sa vzdialujem, lebo od takých vážených ľudí človek vždy niečo získa. Ale to viete, povinnosti volajú. Dovidenia, dovidenia, pán.
15: Dovidenia,
3: dovidenia. Dovidenia. No, to je teda muž, ktorého nazývaš klebetníkom a intrigánom. A nikto nemá väčší záujem o moje dobro ako on.
15: Považujte ma hoci za rojka, ale čím krajšie sa k vám správa, tým menej mu dôverujem.
12: Alebo vás potrebuje, alebo vás chce zničiť.
3: Fuj, takto podozrievať. Nie, synak, nie. Aj keby som mal byť obeťou zlomyselnosti, iba v najkrajnejšom prípade budem o iných zle zmýšľať.
10: Tu ste, pán Firmen. Som rád, že som vás našiel. Mám obrovskú radosť. Minister vás hodlá navštíviť.
15: Mojho otca?
3: Mňa?
10: Hej vás, len čo som slovkou vás vyriekol, hneď som poznal, že ste vzbudili jeho pozornosť. Selikúr sa pritom samozrejme necítil dobre. Môj dnešný krok bol predsa len na niečo dobrý.
15: Vytiahnu vás na svetlo proti vlastnej vôli. Aká šťastná udalosť.
3: Hej, hej, v myšlienkach ma už vidíš ako vyslanca a ministra. A pán minister mi však iste dá malú prácičku, to bude asi všetko.
10: Nie, nie, hovorím vám, chce vás bližšie poznať. A nie len to, nie, konečne sa mu otvorili oči. Viem, že Selikúr je blízko pádu. Minister vás hľadal doma. Povedali mu, že ste v úrade. Iste vás vyhľadá. No, nevravil som? Pozrite, už aj ide. Ja sa na chvíľočku vzdialím. Nechcem, aby ma videl s vami.
16: Videl som vaše práce, pán Firmen, a mám o vás veľmi dobrú mienku. Zo všetkých strán počujem len chválu na vašu statočnosť a skromnosť. Mužov vášho druhu veľmi potrebujem. Prichádzam preto, aby som vás poprosil o radu, pomoc a spoluprácu v ťažkej funkcii, ktorú mi zverili. Chcete mi byť priateľom, pán Firmen?
3: S radosťou a vďačnosťou príjmem vašu láskavú ponuku, no
1: Bojím sa, že vám povedali o mne priveľa dobrého.
2: Povedali vám len pravdu, pán minister.
1: Synak, len nerob priveľkú slávu z obyčajných zásluh.
17: To je teda váš syn, pán Firmen.
1: Hej.
17: Karol Firmen, ktorého moja matka a dcéra spomínali dnes ráno.
2: Vaša pani matka a milá Charlotte si spomenuli na Karola Firmena.
17: Povedali mi o vás veľa pekného.
2: Veľko dobre som si nezaslúžil.
17: Bude ma tešiť, mládenec, ak vás a vášho vznešeného otca bližšie spoznám. Pán Firmen, ak bolo mojou povinnosťou vás vyhľadať, tak vašou povinnosťou je, aby ste sa neschovávali. Pamätajte si, pán Firmen, že človek je zodpovedný za dobro, ktoré nečiní, práve tak, ako za zlo, ktoré pripúšťa.
1: Dajte mi príležitosť slúžiť vlasti a chopím sa jej s radosťou.
17: Viacej ani nežiadam. Aby sme sa lepšie spoznali, pozývam vás na večeru.
1: Milé pozvanie s vďakou prijímame.
2: Uvidím Charlotu.
10: Prepáčte, páni, že som vás vypočul, ale veľmi ma teší, že zásluhy sa konečne ocenia. No ostáva ešte odhaliť neresti. Šťastnou náhodou vás tu nachádzam a môžem pokračovať tam, kde som ráno prestal. Žiadali ste dôkazy. Už ich mám.
2: Čo? Ako?
10: Muž, ktorý sa tvári, ako by bol oporou matky a celého príbuzenstva, prekrásne prijal úbohého chlapca, svojho bratanca, ktorý za ním prišiel plný dôvery a s prostodušnosťou do mesta, aby ho poprosilo menšie zaopatrenie. Zahnal ho ako ničomníka ten pokrytec. Takto zaobchádza so svojimi príbuznými. A aké má zlé srdce, o tom vie jeho núdzou trpiaca matka.
17: Práve k tomuto bratancovi sa zachoval veľmi správne.
10: Čo? Akože?
17: Moja matka bola pri rozhovore.
1: Milý Laroš, nedajte sa viesť slepou pomstou.
10: Pekné, pán Firmen. Ešte aj vy s ním držte.
1: Nie je tu a je mojou povinnosťou brániť ho.
17: Takéto zmýšľanie vás ctí, pán Firmen. Aj pán Selikúr sa dnes voči vám správal podobne. Ako ma teší, že som obklopený takými vzácnými ľuďmi. Ale vy, ktorí úbohého Selikúra nezmieriteľne prenasledujete, nezdáte sa mi, že ste dobrák, za akého vás považujú. Čo som doteraz u vás videl, vám neslúži k úcti.
10: Puknem od zlosti.
17: Som náchylný o dobrom Selikúrovi zmýšľať tým lepšie, čím viacej zlého o ňom počujem. A pomýšľam sa s ním bližšie spojiť.
2: Ako to?
17: Matka má určité plány, ktoré vonkoncom schvaľujem. Aj s vami dobre zmýšľam, pán Firmen. Ale to až večer. Nedajte na seba dlho čakať. Počul som, milý priateľ, že sa venujete básnictvu. Matka mi dnes chválila váš talent. Chcem čoskoro počuť niektorú vašu prácu. Aj ja mám rád múzy, i keď im nemôžem slúžiť. No ale teraz mi musíte prepáčiť, čaká na mňa ešte veľa práce. Teda dovidenia večer, páni.
1: Dovidenia, pán minister.
2: Dovidenia.
1: Uvidím ju. Budem s ňou hovoriť. Ale tie určité plány starej mami, nemožno pochybovať, že ju sľúbili Selikúrovi. Už synak, máme dnes šťastný deň.
10: Vy hej, pán Firmen, ale ja...
1: Hlavu hore, Laroš. Ak môj príhovor niečo platí, tak ste ešte nič nestratili. Pokúsim sa to nejako urovnať. Dovidenia.
10: Dovidenia. Už čo poviete? Je to správne, že aj váš otec ma upodozrieva z lži a chráni toho potmehúda?
2: Milý priateľ, dnes ráno som pohrdol vašimi službami. Teraz vás prosím o pomoc.
10: Treba ma ešte viacej nabádať. Počúvajte. Zistil som, že dnes mu dal minister veľmi dôležitú a chúlostivú prácu, ktorú musí do večera vypracovať. Alebo ju vôbec neurobí, alebo ju urobí nemožne. Jeho neschopnosť vyjde takto na svetlo. Nikto mu nepomôže, za to ručím, lebo ho veľmi nenávidia.
2: Otca už odhovorím. Teraz vidím, prečo mi ukradol báseň. Bude taký bezúčivý, aby sa vydával za autora v mojej prítomnosti.
10: Poďte do záhrady, aby nás nenašiel pospolu. Považuješ sa za majstra, priateľ Selikúr. Daj si pozor. Učeň sa pripravuje na útok a ešte pred večerom môžeš prísť už ty k nemu do školy. Ale tá škola ti príde draho.
4: Počkaj chvíľočku, Charlotte.
6: Prosím.
4: Musíme si pohovoriť skôr, než príde spoločnosť. Povedz mi, dieťa moje, akú máš mienku o pánu Selikúrovi?
6: Nuž, zdá sa mi, že je to celkom príjemný, veľmi zaslúžilý a ctihodný muž.
4: Teším sa, milé dieťa, že o ňom tak dobre zmýšľaš. Lebo ak tvoj otec a ja máme nad tebou nejaké slovo, bude ti pán Selikúr čoskoro mužom.
6: Mojím mužom?
4: Mysleli sme, že sa ani lepšie nemôžeme postarať o tvoje šťastie.
6: Z vašich otcových rúk rada príjme manžela, ale ja neviem, pán Selikúr, proti ktorému nič nemám, neviem, ako keď si ho predstavím ako svojho muža, cítim v hĺbke srdca čosi ako...
4: A zda nie odpor?
6: Nazvala by som to skoro hrôzou. Cítim voči nemu viacej strach ako lásku.
4: No dobre, dobre, ten strach už poznáme, dieťa moje.
6: Nie, nie,
4: je
6: počujte.
4: Je to príjemná dievčenská ostýchavosť. Uver, viem to. Či som nebola kedysi mladá? No, čo chvíľa bude tu? Nedá na seba nikdy čakať.
18: Dobrý večer.
4: Ach, pekne vás vítam, pán Selikúr.
7: Žiadali ste cituplnú nežnú pieseň. Urobil som, čo bolo v mojich silách, madam, a kladiem vám ju k nohám.
4: Ako, pán Selikúr, naozaj ju máte. Už som sa bála, že pre tie zlé správy...
7: Aké správy?
4: Od vašej matky.
7: Od matky... A hej, ja dostal som od nej list. List, v ktorom oznamuje, že konečne...
4: Dostala tých 1000 toliarov, no to ma naozaj teší.
7: Či by som bol ináč schopný. Ale vďaka nebesiam spadol mi kamen zo srdca a v návale prvej radosti som zložil verše, ktoré mám česť vám odovzdať.
4: Ďakujem. Veru, poľutovala by si ho, keby si ho bola videla Šarlota. Vtedy som spoznala, aké má znamenité srdce. Pán Selikúr, zbožňujem vašu romancu skôr, ako som ju prečítala.
16: Vítajte, pán Selikúr.
7: Kláňam sa, pán minister.
16: Čo to vidím, milá mama? Odťahujete mi pána Selikúra od dôležitejších vecí. Má súrnu prácu a vy ho ešte obťažujete neužitočnými príkazmi.
4: Pozrime. A zda sa môj syn nebude ešte hnevať?
16: To nie. Ale čo bude s tým dôležitým a súrnym spisom?
7: Spis je hotový, prosím.
16: Čo?
4: Ako?
16: Už je hotový?
7: Verte mi, že som nešetril časom ani námahou.
16: Ale ako je to možné?
7: Zločiny bývalej správy mi veľmi často ťažili srdce. Nemohol som sa na ne nečinne pozerať. Vlastnú nechuť, výčitky, návrhy na zlepšenie som zveril papieru. A tak sa stalo, že prácu, ktorú ste mi uložili, v tichosti som už dávno urobil. Bolo treba len urovnať listy a to mi trvalo niekoľko minút.
4: Myslím, syn môj, že môžeš byť spokojný. Pán Selikúr splnil tvoje želanie skôr, ako ho poznal a išiel ti po ruke. Zišli ste sa naozaj šťastnou náhodou.
16: S radosťou zisťujem, že si rozumieme. Dajte mi tú správu, pán Selikúr. Ešte dnes ju pošlem do vlády.
7: Nech sa páči. Dovolíte, pán minister. Mrzí ma, že o tom musím hovoriť, ale obávam sa, že obžaloba pána Laroša vás trochu ovplyvnila.
16: Oh, ani najmenej.
7: To som sa obával. Podľa toho, čo vidím, Laroš už zadal niekomu moje miesto.
16: Ako?
7: O pánu Firmenovi som zmýšľal vždy dobre, ale priznávam, že sa v ňom začínam mýliť.
16: Ako? Veď ešte dnes ste mi ospevovali jeho dobromyselnosť.
7: Či možno dobromyselnému veriť vo všetkom?
16: Krivdíte pánu Firmenovi. Poznám ho lepšie a ručím za ňo.
7: Rád by som o ňom zmýšľal ako vy.
16: On nedlho príde.
7: Pán Firmen? Sem?
16: Sem. Nemohol som si to odriecť. Navštívil som ho.
7: Navštívili ste ho? Báječné.
16: Firmen a jeho syn večerajú u nás.
7: Večerajú. Jeho syn. Znamenité.
6: Karol Firmen?
4: Ten mladý oficier?
16: Áno, ten mladý oficier, ktorého zásluhy ste často vychvaľovali. Pozval som otca i syna na večeru.
4: Veľmi rada sa s nimi zvítam.
16: Máte azda niečo proti tomu?
7: Ja? Prosím pekne, práve naopak.
4: Už kvôli synovi budem dobrá k otcovi. A čo na to naša Šarlota?
6: Ja, mama, som úplne vašej mienky.
16: Môžete si celkom otvorene porozprávať.
7: Netreba vôbec nie. Keď to už mám priznať, považoval som pána Firmena vždy za poctivého muža. Ak som na chvíľu krivdil, s radosťou priznávam svoj omyl. Ja osobne som presvedčený, že mi je priateľom.
17: Firmen to dokázal. Hovoril o vás veľmi úctivo. Dnes som ho poznal prvý raz, ale určite si zaslúži...
7: Všetky chválospevy, ktorými som ho, ako viete, pred chvíľou zahrňoval. Už som raz taký. Moje srdce nepozná nežičlivosť.
17: Má šikovnú hlavu a znamenité srdce. Je to človek, čo vôbec nebaží po slave. A čo to značí? Že by bol hotový prenechať zásluhy za svoju prácu druhému.
7: Myslíte?
17: On je

0: Čo keby som pre väčšiu istotu menoval niekoho zo spoločnosti ako autora?
1: Ako? Postúpili by ste slávu niekomu inému?
0: To je maličkosť.
2: Už sú tu firmenovci.
3: Už vás čakám, páni, len vstúpte, poďte ďalej. Srdečne vás vítam. Pán Firmen, to je moja matka a moja dcéra.
1: Nečakala som, že vás uvidím v Paríži. Je veľmi príjemné, tak nenazdajky sa stretnúť s milými priateľmi.
4: Pokladám si to za veľkú česť. Predsa ste opustili tietu, slečna Charlotte?
2: Áno, pán Firmen.
4: Vo vašom dome som prežil nezabudnutelné dni. Viete, slečna,
3: nechajme mladých, nech si pospomínajú. Už pán Firmen, tu je Selikúr.
0: Som naozaj... Nevýslovne ma teší, že vás vidím v dome pána ministra.
3: Nuž teda pochlapsky, nech je medzi vami jasno. Má niečo na srdci, bol by som rád, keby ste si to vysvetlili, páni.
0: Ale nie, netreba, pán Firmen ma pozná ako priateľa.
3: A buďte presvedčení, že aj on vás, keby ste boli počuli, ako vrele sa vás dnes zastával. Určite zase La Roche.
0: Ale čo mohlo pre Boha živého La Rocha nahúckať proti mne?
3: La Roche sa mi nepáči. Pri najmenšom mám veľmi zlú mienku o jeho charakter.
5: Krivdíte mu. Dnes som proti nemu hovoril, ale teraz sa ho musím zastať.
0: Nie je to nutné. Vážim si ho, poznám jeho dobré srdce i jeho vrtochy. Nech ma očierni hoci pred celým svetom, len keď mu vy neveríte. Vidíte, skončili sme. Náš spor je vybavený. Netreba viacej vysvetľovať.
1: Nech sa páči sadnúť, pán.
5: Ďakujeme, madame, ďakujem.
0: Básen som už odovzdal.
5: Naozaj?
0: Majú stará mama. Autora som nezamlčal. Prepáčte. Milostivá pani, dovolíte na slovíčka?
1: O, prosím.
0: Viete, čo som urobil?
1: Čože?
0: Mladý Firmen píše básne, viete?
1: No a?
0: Požiadal som ho, aby sa priznal, že je autorom básne. A on súhlasil.
1: Súhlasil?
0: Len aby ste ma neprezradili.
3: Prepáčte. Ale kým prídu ostatní hostia, mama, mali by sme vymyslieť nejakú zábavu. Na partiu vás nepozývam. Sú aj lepšie zábavy.
5: Ako rozkážete.
4: Záleží to na milostivej pani.
2: Ešte vždy máte rád hudbu, pán Firmen?
3: Naozaj, nespievaš zle. Zaspievaj nám. Neprednesieš niečo nového.
4: Ak to slečne Charlotte nie je na ťarchu.
2: Práve som dostala niekoľko veršíkov.
3: Dobre, ja si zatiaľ s vašim dovolením prečítam memoáre nášho priateľa.
0: Ale budeme vás vyrušovať, pán minister.
3: Vôbec nie. Som zvyknutý pracovať v najväčšom hluku, a kde len očítanie. Pán Firmen, vy poďte so mnou.
5: Prosím.
0: Ale keby ste radšej...
3: Prepáčte, ale to nemožno odložiť. V prvom rade je povinnosť.
1: Nechajme ho, ak chce. A začníme s piesňou.
2: Myslím, že poznám hodnú melódiu na túto báseň.
1: Autor nie je ďaleko. Vidím ho aj bez okuliarov.
0: Neprezraďte ma. To platí vám, môj milý.
2: Jemu? Ako?
0: Áno, on je autorom.
2: Čo? Ako? Pán Karol Firmen je autor?
1: Hej! Ozajstného autora nemenuje.
2: Prečo nie?
1: Z určitých dôvodov. Nechcete doprevádzať Charlotte, pán Selikúr?
0: Oh, s radosťou.

0: Aký dojímavý záver. Mňa to celkom dojalo.
1: Hej, nech to už písal ktokoľvek. Vychádzalo to zo srdca, ktoré pozná lásku.
2: Veľmi lichotivá chvála.
3: Čo on ďakuje?
2: Všakže, milý priateľu.
0: Som celkom unesená.
2: Ste veľmi milá. No nevravel som vám, pán Firmen, zvíťazili ste na celé čiare.
3: Ako mám tomu rozumieť?
0: Krásne, božské. Kto by tomu vedel odolať? Selikur, ostaneme pri tom. Oženíte sa so Charlottou.
3: Nebesá.
0: Čože?
4: Práve som dočítal vašu správu, Selikur. A musím povedať, že poznám málo prác, ktoré by boli také znamenité, ako je táto. Selikur, ste vyslancom.
3: Bože.
4: Ste. Som za vaše vymenovanie. Kto toto vedel napísať, je spravodlivý muž a muž s veľkým nadaním.
5: Ale dovolte, neviem, či to smiem prijať. Som spokojný s doterajším osudom.
4: Musíte sa od všetkého odlúčiť, ak vás štát potrebuje.
5: Smel by som si aspoň vyprosiť pána Firmena za sekretára?
4: Na čo myslíte? Mňa? Mňa za svojho sekretára?
5: Hej, pán Firmen, veľmi vás potrebujem.
6: To vám verím.
4: To ešte uvidíme. No, a ako sa vydaril koncert?
5: Slečna Charlotte spievala božsky.
7: Vaša excelencia, spoločnosť je v sále.
4: Buďte taká dobrá, milá mama, a príjmite ich. Ja chcem ešte odoslať spis.
0: Buď bez starosti, všetko zariadím.
4: Získajte dcérin súhlas a s radosťou vás príjmem za syna. Oh. Opakujem, dielo je znamenité. A tú prácu si veľmi cením. Teraz sa venujte spoločnosti, ja sa hneď vrátim.
5: Nezdá sa vám, slečna Charlotte, že mladý Firmen veľmi rád prijíma komplimenty?
1: Po pekných veciach, ktoré som od neho videla, nemyslela som, že by potreboval píšiť sa cudzím perím.
5: To je iba láskavosť, slečna. Ale spoločnosť čaká, smiem vám ponúknuť svoje rameno?
1: Prosím.
0: Správne, správne, uveďte Charlotte. Ako mu to len pristane. Je to šarmantný človek. Páni, nech sa páči prejsť vedľa do sály.
3: Ako som len mohol toto všetko zniesť? Zo žartu mi robili komplimenty. Je jasné, že za autora pokladajú Selikúra, a nie mňa. Som ich bláznom. A iba tomu Potmehúdovi sa dostalo cti.
8: Ah, pán Firme. A celkom sám? Dúfam, že ide všetko podľa želania.
3: Celkom znamenite.
8: A ja mám nádej.
3: Selikúr je váženejší ako kedykoľvek predtým.
8: Ale čo to vravíte?
3: Je cudzejšej hlavy, nie šľachetnejšieho človeka.
8: Je to možné? A čo dôležitý spis, ktorý mal urobiť pre ministra a na ktorý celkom iste nedorástol.
3: Spis je hotový.
8: Ale choď.
3: Je hotový, vravím vám.
8: Uťahujete si zo mňa? To nie je možné.
3: Majstrovské dielo obsahom i štýlom.
8: To nie je možné.
3: Hovorím, že áno. Minister si spis prečítal, vyslovil obdiv a práve teraz ho išiel odoslať.
8: Potom musia všetci čerti pomáhať.
3: A vyslanecké miesto.
8: Teda vyslanectvo?
3: Dostane on. A dostane i Charlottinu ruku.
8: Nemá ho rada.
3: Podvolí sa.
8: Vyslanectvo i dievča. Nie, to čerta, to nemôže byť. To sa nesmie stať. Ten pokrytec, ten podliak by mal uchytiť odmenu, aká sa dáva len za zásluhy.
3: Hneď teraz vyhľadám ministrovú matku. Otvorím jej oči, pokiaľ ide o tú báseň.
8: Čo sa týka tej básne, u starej Maby ty môže získať priazeň, ale myslíte, že minister by sa dal ovplyvniť takou maličkosťou? Nie, pane. To spravil ten spis, ktorý má byť vynikajúci a ktorý si odkiaľ si pričaroval, lebo on ho iste nerobil. Rozhodne nie, na to prisahám. Ale celé jeho bosoráctvo je v úskokoch. Premôžeme ho jeho vlastnou zbraňou. Len preč, preč, aby nás nenašli spolu.
3: Nijakú nerozvážnosť, pán Laroche. Pamätajte, o čo ide.
8: Ide o moju čest, mladý pán. A tá mi neleží menej na srdci, ako vám láska. Vy len choďte pekne za spoločnosťou a nechajte to na mňa.
3: No, keď myslíte, prosím.
8: Tak. A teraz treba celú vec dobre zvážiť. Selikur v minulosti žil z toho, že sa snažil poznať slabé stránky predstavených a využíval ich pre seba. I dnes ráno začal s komorníkom. To chlapisko je táradlo. Hovorilo sa o akomsi ministrovom galantnom dobrodružstve. Hľadá pre niekoho izbu v predmestí. Neverím ani slovu, ale za pokus to stojí. No, uvidíme, kto z koho. A práve prichádza. Vzdialím sa, aby ma tu neuvidel a v príhodnú chvíľu ho požiadam o rozhovor.
6: Všetko ide, ako si želám, a predsa nie som bez starostí. Nemám ešte ani miesto, ani nevestu. A otec a syn na mňa striehnú a môžu mi všetko vychytiť. Keby som ich mohol odstrániť. Ale ako? Ministrovi sa nemožno priblížiť. Ľudia, ktorí idú priamou cestou, nepotrebujú nikoho, aby im pomáhal, a človek ich nemôže dostať do svojej moci. Keby mal nejaké tajnosti, to hej. Keby som mohol nájsť nejakú jeho slabosť, pre ktorú by som bol nepostrádateľný.
8: Prepáčte, pán Selikúr.
6: Pán Laroche.
8: Áno, ja som to. A prichádzam, pán Selikúr.
6: Čo chcete?
8: Priznať sa, že som nemal pravdu.
6: Aha.
8: Nepomohlo mi to.
6: To je najsprávnejšie. Veď váš zlorečený jazyk ma naozaj nemohol zničiť.
8: Viem to, žiaľ Bohu. A preto ani nedúfam, že mi odpustíte.
6: Tak je to teda. Začíname povoľovať.
8: Už nemám nádej na pekné miesto, čo ste mi predtým určili. Ale v mene starého priateľstva vás prosím, aspoň mi neškodte.
6: Ja vám škodiť?
8: Nerobte to. Majte súcit s úbohým smrteľníkom.
6: Ale...
8: Našiel sa niekto, kto sa u ministra za mňa prihovorí.
6: Tak, našiel sa niekto. A kto?
8: Dáma, na ktorú ma odkázal komorník Michel.
6: Komorník Michel? Tak, poznáte Michela?
8: Nie veľmi, ale pretože sa mu synovec dostal na moje miesto, rád mi preukáže láskavosť.
6: Dáma je príbuzná pána ministra?
8: Je to pekná žena. Hľadá pre ňu byt v predmestí.
6: Dobre, dobre, to všetko ma nezaujíma. Ako sa volá tá dáma?
8: Neviem.
6: Dobre, dobre.
8: Michel vám to bude vedieť povedať.
6: Mne? Myslíte, že mi na tom záleží?
8: To nehovorím.
6: Na to sa nepýtam, vôbec sa nestarám o také veci. Zajtra chce hovoriť s tou dámou?
8: Zajtra.
6: Zdá sa, že ide o veľké tajomstvo.
8: Prirodzene, prirodzene. Preto vás prosím, aby ste o tom nehovorili.
6: Dobre, dobre, už ani slova. Nebudem vám škodiť, pán Laroche. Je to už raz môj osud, aby som bol dobrý k nevďačníkom. Napriek zlým službám, ktoré ste mi chceli preukázať, ešte vás mám rád. Aby ste videli, ako ďaleko siaha moja láskavosť, urobím to isté, čo vaša ochránkyňa. Hej, urobím. Počítajte s tým.
8: Aký ste veľkodušný.
6: Ale nech vám je to ponaučením pre budúcnosť.
8: O, iste. Uvidíte.
6: No dosť, dosť. Nechajme to.
8: Zabral. Ešte raz vás prosím o odpustenie a prepáčte mi moju prchkosť. Dovidenia.
6: Dovidenia, dovidenia.
8: Tak, a teraz ku komorníkovi Michelovi. Ide o ľúbostnú pletku, celkom iste. Znamenite. Držím ťa, Narbón. Aj ty si teda človek, máš slabé stránky a ja som tvoj veliteľ. Ha, mám ťa, si môj pán minister. Ešte večerajú. Minister vyjde o chvíľu. Bežal som skoro bez dychu. Ale vďaka Bohu som na stope. Viem všetko. Konečne ťa mám, priateľ Selikúr. Sme už múdrejší, priateľ Selikúr. A netušíš, že ti kladieme poriadnu pascu. A minister už prichádza. Tak, a teraz príde rad na rozhodujúci úder.
9: Čo to vidím? Vy ste ma zase dali vyvolať, pán Laroche?
8: Nech je náš rozhovor posledný, ktorý mi dovolujete, ak vás teraz nepresvedčím o pánu Selikúrovi, pán minister.
9: Prešla ma trpezlivosť.
8: Len jediné slovo, pán minister. Hľadáte byt na predmestí. Áno?
9: Ako? Čo to značí?
8: Má to byť izba pre ženu, ktorá je so svojou rodinou vo veľkej núdzi. Mám pravdu.
9: Čo?
4: Ako? Opovažujete sa ma stopovať?
8: Nehnevajte sa. Konal som ako váš priateľ Selikúr. On prvý vyťahol dnes ráno túto správu od vášho komorníka. A vyložil si túto vec čo najurážlivejšie. Ja naopak zmýšľam o tom celkom ináč, lebo musím priznať, že som začal pátrať. Bol som tam. Videl som pani, o ktorej je reč. Je v úctyhodných rokoch. Selikúr ju považuje za mladú krásavicu. No, nehnevajte sa, prosím vás, nech sa teda ukáže. Vypočujte ho dokonca, ak v ňom nepoznáte celkom obyčajného podliaka, pokladajte ma po celý život za ničomníka. Vidí sa mi, že prichádza. Uvoľním mu miesto, aby ste všetko čím skôr zistili.
4: Šialenec, ako ho zaslepila vášeň. Tako, že by Selikúr. Bolo by to možné? A nie, nie, nie. To nie je možné. To je nemožné. Myslím práve na to, milý Selikúr, čo povedia v ministerstve na vašu správu. Hneď som ju odoslal a v týchto chvíľach ju čítajú. Nepochybujem, že ju vysoko ocenia.
5: Ak si ju ceníte vy, moje želania sú uspokojené. Ako len začať?
4: Ste zamyslený, milý Selikúr.
5: Hej, premýšľam nad tým, ako klebety vedia zlomyselne prekrútiť i najnevinnejšie veci.
4: Čo ty myslíte?
5: Musím to povedať. Nesmiem to v sebe zadržiavať. Zlé jazyky si dovolili útoky voči vám. Chcú rozniesť... Prosím, odpovedzte mi na niekoľko otázok a prepáčte vášmu ustarostenému priateľovi, že sa zdá taký neskromný.
4: Pýtajte sa. Na všetko odpoviem.
5: Ak smiem veriť vášmu komorníkovi, hľadáte byt na predmestí.
4: Áno, keď to už viete.
5: A počúvam, že celkom potajomky.
4: Aspoň doteraz som robil z toho tajomstvo.
5: Pre slobodnú pani?
4: Hej.
5: Ktorá je vám veľmi drahá.
4: Priznávam, veľmi mi leží na srdci.
5: A nerád by ste budiť pozornosť?
4: Áno, ak by to bolo možné.
5: Ach, dobre, dobre, rozumiem. Veď je chúlostivá, svet to zle posudzuje. Ale ja vám môžem pomôcť.
4: Vy?
5: Môžem vám pomôcť, nechajte to na mňa.
4: Ale ako?
5: Zoženiem vám, čo potrebujete.
4: Akože?
5: Už to mám. Zoženiem vám odľahlý tichý domček. Zvonka jednoduchý a nenápadný, ale vnútri čo najjemnejšie zariadený. Nábytok, tapety podľa najnovšej módy, nebeský a zvodný kabinet. Slovom, najkrajšiu dámskú izbu, akú nenájdete široko ďaleko.
4: Že by mal Laroš pravdu. A aké tajomné príčiny mám mať, aby som hľadal takýto byt?
5: Vo veciach, ktoré majú pre mňa ostať tajomstvom, viem sa zdržať zvedavosti. Poznáte vo mne nakoniec priateľa ochotného ku každej službe. Nie ničoho, na čo by som nebol pripravený, aby som vám mohol vyhovieť. Rozkážte, čo chcete. Budem počúvať a nevyzvedať. Rozumiete ma, prosím?
4: Úplne.
5: Musíme byť zhovievaví. Ja si potrpím na dobré mravy. Ale pokiaľ ide o ten bod, je dobré, ak sa človek vyvaruje otvoreného pohoršenia. Zachádzam pri tom možno ďaleko, ale trhá mi to srdce a mojim najväčším želaním je, aby som vás videl šťastného.
7: Vaša excelencia, práve doniesli listy.
4: To sú pre vás.
5: S dovolením. Sú to obchodné listy, ktoré musím ich hneď expedovať. Svižný do práce a svižný do zábavy. Už som raz taký. Dovolte mi odísť, prosím.
4: Prosím. Ledva sa viem spamätať z prekvapenia. Ten Selikúr. Hej, už nepochybujem. Ten Selikúr bol hanebným pomocníkom môjho predchodcu. A tomu naničhodníkovi som chcel obetovať vlastné dieťa. S týmto zradcom som chcel oklamať štát.
8: Prepáčte, videl som, že od vás odišiel. Smiem sa opýtať.
4: Posudzoval som ho zle. I vás. Preukázali ste mi ozajstnú službu, pán Laroš. A konečne vám dávam za pravdu.
8: Konečne ma uznávate za statočného človeka. Môžem zasa chodiť so vzpriamenou hlavou.
4: Môžete. Odkryli ste podvodníka. Ale ako sa mám vzdať spoľahlivého presvedčenia, že duch a talent neskrýva v sebe skazené srdce? Muž, ktorého teraz poznávam ako petolízača, zostavil mi dnes spis, ktorý by robil česť i najväčšiemu štátnikovi a spisovateľovi. Je to možné? Nechápem to. Také zdravé poňatie, toľko ducha plnosti v ničomnom charaktere. Spis som poslal na predsedníctvo a stavím sa, že listy, ktoré som dostal teraz, sú plné chvály naň. No, celkom správne. Tak je, ako som povedal.
8: Neviem to pochopiť. Dielo je teda skutočne dobré.
4: Znamenité.
8: Nuž potom sa stavím, že nie je autorom.
4: A kto by ním mohol byť?
8: On to nie je, na to dám krk. Lebo napokon skôr uverím, že má srdce ako Bystrium. Počkajte, už to mám. Ak mi pomôžete, sám sa prezradí.
4: Ako?
8: Spoľahnite sa na mňa. Prichádza, pomáhajte mi. Bože, aké hrozitánske nešťastie.
10: Čo sa stalo, pán Laroš?
8: Aká zmena za jeden jediný okamih.
10: Čo zase máte?
8: Ako by ma bol blesk zasiahol.
10: Ale čo sa stalo?
8: Tento nešťastný list práve teraz ho pán minister dostal. Smiem, mám...
10: Povedzte všetko.
8: Padol.
10: Preboha živého.
8: Zbavili ho úradu.
10: To nie je možné.
8: Je to pravda. Už predtým sa to rozchýrilo. Nechcel som tomu veriť, ponáhľal som sa sem vyzvedieť pravdu. A teraz to potvrdzuje sám pán minister.
10: Je pravdivá tá strašná zvesť?
4: Áno.
8: Poďte, madam, poďte, pán Firmen.
0: Čo sa robí?
8: Potešte nášho pána. Dodajte mu odvahy v jeho nešťastí.
0: Nešťastí?
1: Oh, Bože, čo sa stalo?
8: Stratil postavenie.
1: Milosrdný Bože.
10: Som prekvapený ako vy.
0: Kto by čakal toľké nešťastie?
7: Takto sa oporuhuje talentami. Spravodlivý človek sa nevie udržať ani deň a šťastie je verné iba na nič hodníkom.
4: Len sa neprenáhliť, mladý človeče.
10: Ale povedzte mi, nie sú známe príčiny tej nešťastnej udalosti?
8: Žiaľ, vieme ich veľmi dobre. Na vine je akýsi spis.
4: Spis?
8: Spis.
4: A zda ten, čo som vás dnes videl čítať?
10: Kde sa kritizovala vláda slobodne a odvážne?
8: Celkom správne, ten.
10: Už tu to máme. Či som nemal pravdu, keď som povedal, že sa vždy nevypláca hovoriť pravdu?
4: Ak ide o povinnosť, tam nie je to, čo rozmýšľať. A keby bol výsledok akýkoľvek, nikdy nebudem ľutovať, že som vykonal svoju povinnosť.
10: Pekne myslené, ale stojí vás to predovšetkým pekné miesto.
8: To ešte nie je všetko. Súčasne môžu prísť o miesto aj iní. Je známe, že minister je zriedka autorom spisov, ktoré vychádzajú z jeho úradu.
10: Ako to? Čo to značí?
4: Vyjadrite sa jasnejšie.
8: Pri najmenšom sa bude zisťovať, kto ten spis búchal.
10: Bude sa? A toho potom zapletú do ministrovho pádu?
8: Samozrejme, to môžeme očakávať.
10: Nuž, ja som to nie.
4: Ja som autorom.
10: Čo to počuje?
0: Čo? Vy, pán Firmen?
4: Ja. A som na to pyšný.
8: Nuž, čo som vám povedal?
4: Slávu diela by som rád prenechal Selikúrovi, ale nebezpečenstvo a zodpovednosť nie. Až doteraz som mlčal, ale teraz sa musím priznať.
7: Správne, otec. Hovoríte ako čestný muž. Buďte pyšní na svoje nešťastie, pán Narbon. Otec nemohol napísať nič trestuhodného. Srdce mi navráva, že toto nešťastie môže byť prameňom šťastia. Šarlotina ruka už nebude obeťou intrík a nešťastných okolností. Znešenosť mizne a bojazlivá láska dostáva odvahu.
0: Čo to počujem, pán Firmen?
4: Prepáčte mu ohnivý záujem, ale do citov vložil celé svoje srdce. Každý z vás prezradil svoje tajomstvo. Pán Firmen, ste autorom tohto spisu. Je preto spravodlivé, že zaň zožnete i slávu a odmenu. Vláda vás vymenuje za vyslanca. Hej, som ešte ministrom a teším sa, že mám možnosť oceniť ozajstné zásluhy.
0: Čo je to? Čo to všetko znamená?
10: Och, čo som to vykonal?
4: Svoju hru ste prehrali. Teraz sme vás poznali. Predstírali ste talent i cnosť. Vy podliak! Ako ste si mohli myslieť, že som taký ako vy?
8: Ako podlo si vykladal ušľachtilý čin. Viem to všetko z úst samotnej dámy. Tá pani, o ktorej si myslel, že k nej chováte hriešnú náklonnosť, je chorá, stará matróna, vdova po zaslúžilom dôstojníkovi, ktorý položil život na oltár vlasti a ktorej preukazujete to, čo je ostal dlžný štát.
9: Dosť o tom, prosím vás. Pán Selikúr, vidíte, že ste tu už zbytoční. Choďte!
8: Ľutujem toho úbožiaka. Už predtým som vedel, že bude po mojej nenávisti, len čo pominie jeho sláva.
3: Nechajte tak. Pokúsime sa ho utešiť.
8: Platí. Som za to.
9: Náš živý mladý priateľ zrazu onemel. Čítam vám v srdci, milý Firmen. Za vaše tajomstvo ďakujem prekvapeniu a nikdy nezabudnem, že vaša náklonnosť mlčala pri našom šťastí a ozvala sa vtedy, keď sme mali byť nešťastní. Charlotte, poď bližšie.
1: Otecko, ja...
9: Dobre, rozumieme si. Otcovská láska ti všetko držičí.
8: A prisahal by som, že Karol Firmen je pravým autorom básne.
0: Bolo by to možné?
1: Nikdy som o tom nepochybovala.
3: Ďakujem vám, slečna Charlotte.
0: O, aký skromný mladík. Iste urobí naše dieťa šťastným.
9: Buďte po otcovi a s radosťou vás príjmem za syna.
11: Vypočuli ste si komédiu Parazit Friedricha Schillera v preklade Edmunda Majchera. Pre rozhlas upravil a režíne naštudoval Dušan Zimen. Účinkovali Jozef Kroner, Hanna Meličková, Erika Markovičová, Ctibor Filčík, Branislav Koreň, Jozef Čierny, Karol Machata, Alois Kramár a Juraj Šebok. Dramaturgia Ján Vdoviák. Vyrobil Československý rozhlas 1959.
12: Dramatické Rádio Devín.
13: Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu novely Fjodora Michajloviča Dostojevského Biele noci. Pre rozhlas upravil Vladimír Rusko.

0: Fjodor Michajlovič Dostojevský, Biele noci.
1: Či stvorení bol na to snáď, v susedstve srdca tvojho krátko, len na okamžu zotrvať.

0: Dievčička, maličko, majička, dievčička, rybička, rybička.
1: Neobťažujte, vy.
0: Ja nikoho neobťažujem. Dievčička, rybička, vodička. Vy milenci, vy rajkovia.
2: No, tak, no.

0: podajte mi ruku. Už sa vás neopováži obťažovať. No tak vidíte. Keby som bol išiel s vami, nič by sa nebolo stalo.
1: Ale ja som vás nepoznala.
0: A teraz?
1: Myslela som si, že tiež...
0: Že ma poznáte.
1: Trocha. Prečo sa chvejete?
0: Ja? Naozaj som k ženám nesmelý. A som vzrušený.
1: Vzrušený?
0: Ako vy pred chvíľou. No keď vás vyľakal ten pán. Ani vo sne by som sa nenazdal, že sa raz budem zhovárať so skutočnou ženou.
1: Čože? Naozaj?
0: Ja... Celkom som odvykol od žien. Ak sa mi teraz chveje ruka, tak iba preto, že ju ešte nikdy nedržala taká krásna rúčka ako vaša.
1: Ale vy...
0: Ani neviem, ako sa zhovárať, ale neviem čúšať, keď vo mne hovorí srdce. Či veríte, či nie, v mojom živote nebolo nejakej ženy, nikdy. Ani jedinej známosti. Iba rojčím deň čo deň, že raz voľakoho stretnem. Keby ste vedeli, koľko ráz som bol takto zalúbený.
1: Ako? A do koho?
0: Do ideálu. Do tej, čo sa mi prisnila. Ja si snívam celé romány. Nie, vy ma nepoznáte. Ale viete, bez toho sa nedá. Stretol som 2-3 ženy, ale... Aké to boli ženy, také... gazdiné, že... Niekoľkokrát som si zaumienil osloviť na ulici dajakú ženu. Aristokratku. Keď bude sama, tak bojazlivo, úctivo, náruživo. Povedať jej, že hyniem v samote, aby ma neodháňala, že nemám iný spôsob, ako sa zoznámiť so ženami. No, presvedčiť ju, že je vlastne povinnosťou ženy neodmietnúť nesmelú prosbu takého nešťastného človeka, ako som ja.
1: Prečo ste sa rozhodli prísť ku mne?
0: Boli ste sama. Ten pán bol taký prismelý. Je noc? Tak som sa nazdal, že je mojou povinnosťou. Áno, povinnosťou.
1: Ale vy ste chceli podísť ku mne ešte predtým. Na druhej strane ulice.
0: Na tamtej strane? Ja... Zdalo sa mi, že plačete. A ja som to nemohol počúvať. Stislo mi srdce. Prepáčte, že vám to pripomínam.
1: Dosť, prestaňte. Nehovorte. Som rada, že som sa vo vás nezmýlila. No a som doma. Idem sem do uličky. Odtiaľto je to pár krokov. Zbohom. Ďakujem vám.
0: Ale či sa už naozaj nikdy viac neuvidíme?
1: Z počiatku ste chceli iba dve slova. A teraz... Možno sa stretneme.
0: Prídem sem zajtra. Oh, prepáčte, že žiadam.
1: Ste netrpezliví. Žiadate.
0: Budem u vás rojčiť celú noc, celý týždeň, celý rok. Prídem sem zajtra práve v túto hodinu a budem šťastný, keď si budem pripomínať včerajšok. Možno ste tu boli kedysi neobyčajne šťastná.
1: Nemyslíte si, že si s vami dávam schôdzku? Musím tu byť kvôli sebe. Zajtra prídem o 10:00. Bude celkom dobré, ak prídete i vy.
0: Sľubujem. Ručím za seba. Budem poslušný, úctivý... Veď ma poznáte.
1: Ale na schôdku môžete prísť iba pod jednou podmienkou. Nezaľúbte sa do mňa. Prosím vás.
0: Prisahám.
1: Neprisahajte. Viem, že ste schopní zblknúť ako pušný prach. Tak dobre vás poznám, ako by sme boli priateľmi už 20 rokov. Ja nemám nikoho, s kým by som si mohla povedať pár slov. Poprosiť o radu. Môžem sa spoľahnúť, že ma nezradiť?
0: Uvidíte. Len neviem, ako dožijem do zajtra večera.
1: Poriadne sa vyspíte. Dobrú noc.
0: Ako by sa so mnou dial zázrak. Zajtra vám o sebe všetko porozprávam. Všetko sa dozviete, všetko.
1: Dobre, prijímam a vy začnite.
0: Pristávam.
1: Dovidenia.
0: Dovidenia.

0: No tak sme sa šťastne dočkali.
1: Ja som tu už 2 hodiny. Neviete si predstaviť, čo sa so mnou robilo celý deň.
0: Viem, viem.
1: Naozaj?
0: Poprvé vás prosím, nestiskajte mi ruky. Oh. Podruhé vám oznamujem, že som o vás dnes dlho premýšľala. Ale... Rozhodla som sa dozvedieť sa o vás. No, pretože sa o vás nemám koho prezvedieť, musíte mi všetko porozprávať sám. Porozprávajte mi svoj príbeh.
1: Príbeh? Ja nemám príbeh.
0: Tak ako ste žili, keď nemáte príbeh?
1: Bez príbehu. Žil som celkom sám. Sám. Úplne sám. Viete, čo je to? Sám?
0: Nikdy nikoho nevídate? Vari sa s nikým nezhovárate?
1: No, v presnom zmysle slova s nikým.
0: Ale kto ste vlastne?
1: Ja...
0: Počkajte, už to tuším. Istotne máte slepú starú mamu, ako mám ja. Celé veky ma nikde nepúšťa, takže som sa skoro odučila rozprávať. A pred 2 rokmi, keď som povyvádzala bláznivé kúsky, prišpendlila mi šaty k svojim. Odvtedy tak sedíme celé dni. Ona pletie ponožku a ja musím sedieť vedľa nej. Šiť, no alebo jej nahlas čítať knižku. Už 2 roky som prišpendlená.
1: Ja nemám takú starú mamu.
0: Ako môžete teda sedieť doma?
1: Chcete vedieť, kto som?
0: No pravdaže?
1: Ak dovolíte, počujte, viete, čo je to Rojko?
0: Rojko? Prepáčte, ako by som nevedela. Sedím pri starej materi a čo všetko mi zíde na um. Začnem rojčiť. A tak sa zasnívam, že priam sa vydávam za čínskeho princa.
1: Výborne. Vy... Prepáčte. Veď ešte neviem, ako sa voláte.
0: Konečne. Zavčasu ste si spomenuli.
1: Ani na umy nezišlo, tak mi bolo dobre.
0: Volám sa Nastenka.
1: Nastenka. A to je všetko?
0: No všetko. Vali, vám to nestačí? Vy nenásytník.
1: Oh, buďte požehnaná, milá dievčina, za to, že ste ma zaraz neodvrhli. Za to, že už môžem povedať, že som žil aspoň 2 večery vo svojom živote.
0: Prestaňte ma dojímať. Teraz budeme dvaja. Nikdy sa nerozídeme. Som jednoduché dievča, ale naozaj vás chápem. Oh. Chápem. Teraz vás poznám úplne celého. Sľúbte mi, že mi poradíte.
1: Nastenka. Moja dobrúška Nastenka, akú potrebujete radu? Povedzte otvorne. Ja som teraz taký veselý, šťastný, smelý a múdry, že nemusím dlho hľadať slova.
0: Nepotrebujem iba múdru radu. Potrebujem radu srdečnú. Bratskú. Takú, ako by ste ma už boli celý svoj život ľúbili.
1: Keby som vás už 20 rokov ľúbil, nelúbil by som vás väčšmi ako teraz.
0: Podajte mi ruku.
1: Tu je.
0: Nož, začneme môj príbeh. Mám staručku, starú matku. Dostala som sa k nej ešte ako celkom malé dievčatko, lebo mi otec i mať umreli. Predpokladám, že stará matka bola kedysi bohatšia, lebo ešte aj teraz spomína na lepšie časy. Ona ma naučila po francúzsky a potom mi najala učiteľa. Keď som mala 15 rokov, teraz mám 17, skončili sme vzdelávanie. Jedno ráno ma stará mať zavolala k sebe a povedala, že nakoľko je slepá, nemôže ma ustriehnuť. Vzala špendlík a prišpendlila si ma k šatám. Ja som nahovorila Fioklu, aby si sadla na moje miesto. Fiokla je naša slúžka, je hluchá. Stará mať zaspala v kresle a ja som sa vybrala k priateľke, čo býva nedaleko. ale stará mať sa zobudila a voľa čo sa spýtala. Fiokla videla, že stará mať sa dačo spýtuje, ale nepočula, čo vraví. Odopela špendlík a zutekala. Nesmejte sa z mojej starej mami. Ja sa preto smejem, lebo je to smiešne. Keď som sa vrátila, opäť ma prišpendlila. Máme totiž, stará mať má malý domček, iba s tromi oblokmi. Celý drevený a rovnako starý ako stará mať. A na vrchu má manzardu. A do manzardy sa nasťahoval nový podnájomník. Mladý človek. Nie tunajší, odkiaľ si pricestoval. Pretože sa nejednal, stará mama ho vzala do podnájmu, až potom sa spýtala.
2: Nastenka, a ten náš podnájomník je mladý, či nie?
0: Taký, stará mama, ani celkom mladý, ani ešte starý.
2: A je pekný?
0: Pekný, stará mama.
2: Ach, to je kríž. To ti vravím preto, vnúčka, aby si na ňo oči nevypliešťala. Ach, to sú časy. Kto to kedy slýchal, taký bezvýznamný nájomník a pekný? To za starých čias nebývalo.
0: Raz za rána prišiel podnájomník. Stará mama vraví: Nastenka, zabehni do spálne po počítadlo. Zrazu som vyskočila, zabudla som, že som prišpendlená. No, vyskočila som tak, že sa kreslo starej mami pohlo z miesta. Rozplakala som sa a keď podnájomník videl, že sa hanbím, pozdravil sa a odišiel. O 2 týždne podnájomník odkázal po fiokle, že má veľa francúzskych kníh a že sú to dobré knihy, takže sa dajú čítať. No, či nechce stará mať, aby som jej ich čítala.
2: A sú to mravné knižky? Lebo ak sú nemravné, tak ich nesmieš čítať, Nastenka, lebo by si sa naučila zlému.
0: A čomu by som sa naučila, stará mať? O čom sa v nich píše?
2: Nož, opisuje sa v nich, ako mládenci balamútia mladé dievčatá, ako ich unášajú z domu pod zámienkou, že sa s nimi oženia a potom ich nechávajú na pospa zo súdu. Ja som takých kníh veľa prečítala. A všetko je v nich tak krásne opísané, že celú noc presedíš a tichučko prečítaš. Preto si daj pozor, Nastenka, aké knihy to poslal.
0: Samé romány Waltera Scotta, stará mama.
2: Á, romány Waltera Scotta? No dobré. A nie je v tom taký podfuk? No, že sa podívaj, či do nich nepoložíš nejaký lístok.
0: Nie, stará mama, nie je tu nejaký lístok.
2: Tak sa podívaj pod väzbu. Niekedy ho zvyknú pichnúť pod väzbu, lotry.
0: Nie, stará mama, pod väzbou nič nie je.
2: No, veď preto.
0: Prečítali sme Waltera Scotta, potom poslal Puškina, až som sa napokon bez knih nevedela zaobísť. A prestala som rozmýšľať, ako by som sa vydala za čínskeho princa. Raz som stretla podnájomníka na schodoch.
3: No čo? Prečítali ste knižky?
0: Prečítala.
3: A čo sa vám najväčšmi páčilo?
0: Ivanhoe a Puškin sa mi najväčšmi páčili. O týždeň som ho stretla opäť.
3: Dobrý deň.
0: Dobrý deň.
3: Nenudí vás celý deň sedieť so starou mamou? Vy ste dobré dievča. Prepáčte, že vám to hovorím, ale chcem vám len dobre. Lepšie ako stará mama. Nemáte nejaké priateľky, ktoré by ste mohli navštíviť?
0: Mala som Mášenku, ale tá sa odsťahovala do Pskova.
3: A nechcete ísť so mnou do divadla?
0: Do divadla? A čo stará mama?
3: No, odíďte tak, aby o tom nevedela.
0: Nie, nechcem klamať starú mamu. S Bohom.
3: No, s Bohom.
0: Raz vám po obede príde k nám a zrazu len povie.
3: Ja, Ja som dnes kúpil ložu do opery. Dávajú barbiera zo Sevily. Známi chceli ísť do divadla, ale potom odriekli. A tak mi lístky zostali.
2: Barbier zo Sevily. A to je ten istý barbier, ktorého hrávali za starých čias?
3: Áno, áno, ten istý barbier.
2: To ho poznám. Za starých čias som sama hrávala Rozinu v domácom divadle.
3: Áno, a nechceli by ste ísť dnes do divadla? Lístok by prepadol.
2: No, dobre, ideme. Prečo by sme nešli? Veď moja Nastenka ešte nikdy nebola v divadle.
0: Náš podnájomník sa celý večer tak pekne pozeral na mňa. Spať som išla taká pyšná, veselá. Srdce mi len tak trepotalo, že som dostala slabú horúčku a celú noc som blúznila o barbierovi zo Sevily. Myslela som, že podnájomník bude k nám chodiť častejšie, ale takmer prestal chodiť. Iba tak raz za mesiac, aby nás pozval do divadla. Operná sezóna končila a on prestal chodiť vôbec. Presne pred rokom, v máji, prišiel k nám podnájomník a vraví starej matke, že si vybavil, čo potreboval a musí znova na rok odcestovať do Moskvy. Rozmýšľala, smútila, žialila, až som sa napokon rozhodla. Zabalila som si do batôžka všetky šaty, čo som mala, trocha bielizne, čo som potrebovala, a s batôžtekom v rukách, viac mŕtva ako živá, som sa pobrala za našim podnájomníkom do manzardky.
3: Počúvajte, Nastenka. Ja nič nemôžem urobiť. Som človek chudobný. Predbežne nemám nič, ani poriadne miesto. Ako by sme žili, aj keby som si vás vzal? Moja dobrá, moja milá Nastenka. Prisahám vám, že ak sa raz budem môcť oženiť, rozhodne len vy budete mojim šťastím. Počúvajte. Odchádzam do Moskvy a budem tam celý rok. Dúfam, že sa postavím na nohy, keď sa vrátim. A ak ma dovtedy neprestanete ľúbiť, prisahám vám. Prisahám, že budeme šťastní.
0: Dohodli sme sa, že starej mame nepovieme ani slovo. Na druhý deň odcestoval. Uplynul presne rok.
1: A čo?
0: No, doteraz sa neukázala. Ani chýru, ani slichu.
1: Nastenka. Preboha, neplačte. Ako viete, že je tu? Možno ešte neprišiel.
0: Je tu. Je tu. V ten večer pred odchodom, keď sme si všetko povedali, vyšli sme si sem na prechádzku. Práve sem, na toto nábreží. Bolo 10 hodín. Sedeli sme na tejto lavičke. Už som neplakala a bolo mi sladko počúvať, čo hovoril. Povedal, že hneď ako sa vráti, povieme všetko starej matke a... Teraz sa vrátil. Viem, že sa vrátil. Nie to. Nie.
1: Nastenka, povedz ti, a nemohol by som za ním zájsť?
0: Vary, je to možné?
1: Nie. Prirodzene to nie je možné. Ale viete čo? Napíšte mu list.
0: Nie. To je nemožné. To nesmiem. To by vyzeralo, že sa natískam.
1: Moja dobrúčka Nastenka, vy ste v práve, lebo on dal sľub. Povedal, že nikoho iného si nevezme, ak sa ožení, a vám ponechal slobodu zrieknúť sa ho. Čo aj hneď.
0: A vy by ste ho ako napísali?
1: Čo?
0: No, ten list.
1: Takto by som ho napísal. Veľavážený pane.
0: To tak musí byť? Veľavážený pane?
1: Pravda, že? Vlastne, Prečo by muselo? Ja myslím...
0: No, dobre. Dobre, ďalej.
1: No. Veľa vážený pane, píšem vám. Prepáčte, že som taká netrpezlivá, ale celý rok bola môjim šťastím nádej. Možno mi zazlievať, že teraz nevládzem zniesť ani deň neistoty. Teraz, keď ste sa už vrátili, možno ste zmenili svoj úmysel. V takom prípade vám tento list povie, že nereptám a neobvinujem vás.
0: Neobvinujem vás.
1: Neobvinujem vás z toho, že nevládnem vášmu srdcu.
0: Srdcu.
1: To je už môj osud.
0: Osud.
1: Ste šľachetný človek. Nevysmievajte sa mi a nenahnevajte sa na mňa pre tieto netrpezlivé riadky. Spomeňte si, že ich píše úbohá dievčina, čo je sama, čo nemá nikoho, kto by ju poučil, kto by jej poradil a čo si nikdy nevedela sama dať rady so svojím srdcom. Ale prepáčte, že sa do mojej duše čo len na okami vkradla pochybnosť. Vy nie ste schopní ani myšlienkou uraziť tú, čo vás tak ľúbila a ľúbi.
0: Áno. Áno. Presne tak som si to aj ja myslela. Sám Boh mi vás poslal. Ďakujem. Ďakujem vám.
1: Začo? Začo, že ma Boh poslal?
0: Hodzaj za to.
1: Nastenka, veď niektorým ľuďom ďakujeme len za to, že žijú spolu s nami. Ja vám ďakujem za to, že som vás stretol, za to, že celý život budem na vás spomínať.
0: Odovzdajte zajtra môj list dobrým ľuďom, ktorí mu ho doručia. A ak príde odpoveď, vy mi ju prinesiete večer.
1: Ale najprv musíte napísať list.
0: List? No, tu je. Tu ho máte.
1: Čože?
0: No, no tu je list. Adresa, na ktorú ho treba zaniesť. S Bohom. Dovidenia zajtra.

0: A viete, prečo sa tak teším?
1: No.
0: Prečo vás dnes mám tak rada?
1: Prečo?
0: Preto vás mám rada, lebo ste sa do mňa nezaľúbili. Vy na vašom mieste by dobiedzal, doliepal, začal by vzdychať, skúčať. Ale vy ste taký milý. Bože, aký ste vy priateľ. Isto by vás Boh zoslal. No čo by bolo so mnou, keby ste vy neboli pri mne? Keď sa vydám, budeme veľkými priateľmi. Bližšími ako brat a sestra. Budem vás ľúbiť skoro ako jeho.
1: Bojíte sa? Myslíte si, že nepríde?
0: Viete čo? Choďte tam ráno. Čo najvčašie. A potom zaraz mi dajte vedieť.
1: No.
0: Veď viete, kde bývam?
1: Ale to nesmiete. Nesmiete. Nastenka. Aké ste vy, decko? Prestaňte.
0: Rozmýšľam o vás. Prečo on nie je taký ako vy? Prečo nie je taký ako vy? Je horší? A prečo ho ľúbim väčšmi ako vás? Možno, že ho ešte dobre nechápem. No dobre, nepoznám. Vždy bol taký vážny, taký hrdý. Ako si ho príliš vážim. A to vyzerá, ako by sme si neboli roveň.

0: Boh za to šťastie. Ak sa niekedy zaľúbite, daj Boh, aby ste s ňou boli šťastní. Jej nič neželám, lebo bude s vami šťastná. Viem to. A nemusíte mi veriť, keď vám to vravím. Dnes už zdá sa nepríde. Je neskoro.
1: Príde zajtra.
0: Áno, príde zajtra. Dovidenia zajtra. Ak bude pršať, možno ani neprídem. Ale pozajtra prídem. Rozhodne prídem. Nech sa stane, čo chce. Rozhodne tu buďte. Chcem vás vidieť. Všetko vám porozprávam. Veď odteraz budeme navždy spolu. Však.
2: Nastenka, Nastenka, keby si vedela, aký som teraz opustený.

0: Nastěnka.
1: No, no, rychle. No, kde je list? Priniesli ste list?
0: Nie, nemám list. A Vary ste s ním ešte neboli?
1: No, dobre. Čo má po ňom? Čo po ňom? A tak nechal?
0: Prestaňte. Prestaňte.
1: Neutešujte ma. Nehovorte o ňom. Nehovorte, že príde. Keby aspoň on povedal, že ma nepotrebuje. Že ma opúšťa. Ale ani jedného riadka za celé 3 dni. Aké je to pre ňaké pohaniť, uraziť bezbranné, ubohé dievče, ktoré má len tú vinu, že ho ľúbi. Keď si pomyslím, že som k nemu prvý raz prišla sama, že som sa pred ním ponížila, plakala pri ňom, že som u ňoho žobrala aspoň o štipku lásky. To nemôže byť pravda. To nie je normálne. To... Možno niečo počul. Možno ma pred ním niekto uhovoril. Čo si o tom myslíte?
0: Nastenka, zajtra pôjdem vo vašom mene za ním.
1: No a...
0: Na všetko sa ho povypitujem, všetko mu porozprávam.
1: A čo ďalej?
0: Napíšte list. Nie, nevravte nie, Nastenka, nevravte nie. Prinútim ho vážiť si váš čin. Všetko sa dozvie, a...
1: Nie, priateľ môj, nie. Prestaňte, už ani slova. Ani jedinkého slova odo mňa. Ani riadočka nedostane. Dosť. Ja ho viac nepoznám. A neľúbim. Ja na ňoho zabudnem.
0: Upokojte sa. Upokojte.
1: To nič. To sú len slzy. Tie uschnú. Ja som pokojná. Nechajte ma. Povedzte, vy by ste neodvrhli tú, čo by sama prišla za vami. Vy by ste sa jej nevysmiali do očí za slabé a hlúpe city.
0: Nastenka, musím konečne hovoriť, musím vyjaviť, čo sa mi nahromadilo v srdci. V mene toho, prečo vy teraz trpíte. Vopred vás prosím, odpuste mi.
1: Ale čo? Čo?

0: Čo vám je?
1: Je to beznádejné, ale ľúbim vás, Nastinka.
0: No a čo? A čo? Čo to? Ja som už dávnejšie vedela, že ma ľúbite. Len som si stále myslela, že ma ľúbite voľa ako len tak. Pane Bože.
1: Spočiatku len tak, Nastinka, ale teraz... Práve tak, ako vy vtedy, keď ste za ním prišli s batôštekom.
0: Prečo ste to tak náhle? Bože, hovorím hlúposti. Ale...
1: Nastenka, cítim sa vinný, že som zneužil. Nie som vinný. Cítim to, tuším to, lebo srdce mi vraví, že mám pravdu. Bol som vám priateľom. Nuž aj teraz som vám priateľom. Ale... Aha, slzy mi tečú, Nastenka, ale oni uschnú. Nastenka.
0: Veď si sadnite. Sadnite si. Oh, Pane Bože.
1: Nie, Nastenka, nikdy by ste sa neboli dozvedeli, že vás ľúbim. Bol by som si uschoval toto tajomstvo, ale už som nevládal vydržať. Sama ste o tom začali. Nemôžete ma od seba odohnať.
0: Veď vás neodháňam.
1: Čo? Vy ma neodoháňate. A ja som chcel sám ujsť od vás. Keď ste sa sužovali preto, lebo vás odstrčil, lebo odvrhol vašu lásku. Pobadal som. Zacítil som v srdci toľko lásky k vám, Nastenka, toľko lásky. A nemohol som mlčať, musel som hovoriť.
0: Hovorte. Hovorte mi to. Hovorte. Potom vám poviem.
1: Vy ma ľutujete, Nastinka. Teraz viete všetko. A toto je východiskový bod. Teda dobre, teraz je všetko v úplnom poriadku. Lenže počúvajte, ja som človek jednoduchý, úbohý, bezvýznamný, celkom bezvýznamný. Ale ja by som vás bol ľúbil, tak ľúbil, že keby ste aj boli ešte ľúbili, keby ste boli ďalej ľúbili toho, ktorého nepoznám, predsa by ste nikdy neboli zbadali, že vám je moja láska dajako na ťarchu, lebo by ste boli tušili, lebo by ste to boli len cítili. V každej chvíli, že blízko vás bije vďačné, nesmierne vďačné horúce srdce, ktoré je za vás ochotné. Nastenka, čo ste to so mnou porobili?
0: Neplačte. Nechcem, aby ste plakali. Poďte. Možno vám dačo poviem. Keď ma nechal, keď na mňa zabudol, hoci ja ho ešte vždy ľúbim, nechcem vás klamať. Ako som vás urážala, keď som sa vysmievala z vašej lásky. Keď som vás chválila za to, že ste sa do mňa nezaľúbili. Bože, ako je možné, že som to nepredvídala.
1: Nastinka, odídem od vás, lebo vás iba trápim. Ja nechcem, aby ste okrem svojho žiaľu... Som vinný. Nastinka, zbohom.
0: Vypočujte ma. Môžete počkať.
1: Na čo počkať?
0: Ľúbim ho. Ale to prejde. To musí prejsť. To nemôže neprejsť. Ja už to cítim, už to prechádza. Kto vie, možno sa to dnes skončí, lebo ho nenávidím. Lebo sa mi vysmial, kým by ste tu plakali so mnou. Lebo vy by ste ma neodvrli ako on, lebo vy ma ľúbite. Ale on ma nelúbil, lebo ja vás napokon ľúbim. Ľúbim, ako vy mňa ľúbite. Veď sama som vám to povedala ešte prv. No počuli ste to na vlastné uši. Preto vás ľúbim, lebo ste lepší ako on. Lebo ste šľachetnejší. Lebo on...
1: No tak.
0: Počkajte, ja hneď prestanem. Chcem vám povedať... Tieto slzy to nič nie je. To sú len slzy slabosti. Počkajte. Počkajte, kým to prejde. Viete čo? Celý rok som ho ľúbila. A Boh mi je svedkom. Nikdy. Nikdy ani len v myšlienkach som mu nebola neverná. On mnou pohrdol. On sa mi vysmial. Nech ho Boh súdi. Ja ho neľúbim. Lebo ľúbiť môžem iba toho, kto je veľkodušný. Kto ma chápe. Kto je šľachetný. Kto vie, či celá moja láska nebola klamom zmyslov, fantázie, či sa nezačala nezbedníctvom, hlúpostiami, pretože som bola pod dozorom starej mami. Možno by som mala ľúbiť iného, nie jeho. Nie takého človeka ako on, ale iného, ktorý by ma poľutoval. No, chcela som vám len povedať, že ak napriek tomu, že ho ľúbim, nie, že som ho ľúbila, ak napriek tomu ešte raz poviete, že ak cítite, že vaša láska je taká veľká, že môže napokon z môjho srdca vytlačiť tú niekdajšiu, ak sa chcete zľutovať nado mnou, ak ma nechcete nechať samú v mojom nešťastí, bez útechy, bez nádeje. Ak ma chcete ľúbiť vždy tak, ako ma ľúbite teraz, no už prisahám vám, že moja vďačnosť, moja láska bude napokon hodná vašej lásky. Prijmete teraz moju ruku.
1: Nastenka. Nastenka. Nastenka.
0: Dosť. Už dosť. Teraz sme si už všetko povedali. No či nie? Ste šťastný. A ja som šťastná.
1: Ja teraz žijem sám, Nastenka, ale zajtra. Zajtra. Pravda, že som chudobný, Nastenka. Viete, mám iba 1200, ale to nič.
0: Prirodzene. To nič. A stará mama má penziu. Iste k nám nebude skúpa. Musíme vziať starú mamu k sebe.
1: Pravda, že ju musíme vziať. Lenže Matriona...
0: Aha, veď aj my máme fioklu.
1: Matriona je dobrá. Má iba jediný nedostatok. Chýba jej fantázia, Nastenka. Úplne jej chýba fantázia, ale to nič.
0: Všetko jedno. Môžu byť obidve spolu. Len sa vy zajtra k nám presťahujte.
1: Akože? K vám?
0: No.
1: No dobre. Som ochotný.
0: Najmete si u nás byt. Máme hore manzardu. Je prázdna. Bývala tam podnájomnička. Starená, šľachtičná, ale odsťahovala sa. A stará mama chce tam vziať mládenca. Pýtala som sa jej... Stará mama, a prečo mládenca?
2: Lebo som už stará. Lenže si nemyslí, Nastenka, že ťa chcem za neho vydať.
0: Ale ja som sa dovtípila, že práve preto...
1: Nastenka...
0: No dobre, dobre. A kde bývate teraz? Veru som zabudla.
1: Prečo tam, v Prienskom moste. V Baranníkovom dome.
0: To je taký veľký dom.
1: Hej, taký veľký dom.
0: A žijem. Pekný dom. Ale vy odtiaľ rýchlo odíte a rýchlo sa presťahujte k nám.
1: A hneď zajtra, Nastenka, hneď zajtra. Mám tam malú dlžobu zabít, ale to nič. Zakrátko dostanem plat.
0: Viete, ja možno budem dávať hodiny. No najprv sa sama naučím a potom budem dávať hodiny.
1: Výborne. A ja čoskoro dostanem odmenu, Nastenka.
0: No tak vy od zajtra budete mojím podnájomníkom.
1: Áno, a pôjdeme na barbíra zo Sevilly. Lebo teraz ho budú čoskoro znovu dávať.
0: Hej, pôjdeme. Alebo nie. Radšej sa podívajme na niečo iné. Nie na barbíra.
1: No dobre, na niečo iné. No pravda, že to bude lepšie. Zabudol som.

0: Ale už je čas. Treba mi ísť domov. Už je, myslím, veľmi neskoro. Bo sme sa navystrájali.
1: Áno, Nastenka, ale ja teraz nezaspím. Ja nejdem domov.
0: Myslím, že ani ja nezaspím. Ale odprevajte ma.
1: Rozhodne.
0: A teraz už rozhodne dôjdeme k nášmu bytu.
1: Rozhodne.
0: Čestné slovo. Lebo raz sa konečne musíme vrátiť domov.
1: Čestné slovo.
0: No poďme.

0: Pozrite na nebo, Nastinka. Pozrite. Zajtra bude nádherný deň. Aké belasé nebo. Aký mesiac. Podívajte sa. Tam ten žltý oblak. Ho teraz zastrie. Pozrite, pozrite. Nie. Prešiel po mne. Podívajte sa. Podívajte.
1: Ja... Bože. Bože.
0: Nastenka. Kto je to? Nastenka. Nastenka.
1: Bože.
2: Nastenka. Nastenka, si to ty.

Počuli ste? Ako letela k nemu. Ale sotva som mu vrhla do náručia, zrazu sa len opäť obrátila ku mne ako vietor, ako blesk sa zjavila pri mne. A než som sa spamätal, chytila ma obidvoma rukami okolo hrdla, tuho horúco ma poboskala. Dlho som stála a hľadel za nimi. Napokon sa mi obidvaja stratili.

0: Mladý pán, máte list. Poštár doniesol z mesta.
1: List? Od koho?
0: To veru neviem, mladý pán. Pozrite, možno je tam napísané od koho.

0: a odpusti mi. Odpusti.
1: Na kolenách vás prosím, odpusti
0: mi.
1: Okladala som vás
0: i seba.
1: Bol to sen, prízrak. Len Boh vie, čo by som teraz pre vás urobila. Viem, že vám je ťažko a smutno. Urazila som vás, ale sám dobre viete, kto ľúbi, ten rýchlo zabúda na
0: urážku.
1: A vy ma ľúbite,
0: milý môj priateľ.
1: Budúci týždeň sa za neho vydávam. Vrátil sa zaľúbený. Nikdy nezabudol na mňa. Nehnevajte sa, že som ho spomenula. Ale chcem prísť spolu s ním k vám. Obľúbite si ho však. Odpuste nám. Uchovajte si v pamäti a ľúbte svoju Nastinku.

Nastenka, nech je vždy jasné tvoje nebo. Nech je vždy radostný a neskalený tvoj milý úsmev. Buď požehnaná za tú minútu blaženosti a šťastia, ktoré si dala inému, opustenému, vďačnému srdcu. Pane Bože, celá minúta blaženosti. Var je to málo, hoď aj na celý ľudský život.

či stvorený bol na to snáď, v susedstve srdca tvojho krátko, len na okamih zatrvať.

0: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu novely Fjodora Michajloviča Dostojevského Biele noci. Úprava Vladimír Rusko. Účinkovali Ivan Mistrík, Ida Rapajčová, Anton Glézl, Milan Kňažko, Jela Lukešová, Viera Bálintová, Darina Vašíčková a Július Paluš. Majstri zvuku Ivan Kulašík a Emília Bajteková. Redakčne pripravil Jozef Čertík. Réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 2.

Na druhý deň bol z toho chorý. Dostal horúčku. A všetko, čo zjedol, takmer hneď vyvrátil. Mal aj sračku. Žena si ráno neodpustila plno poznámok o jeho pití reku. Či mu to bolo treba, takto sa opäť dorantať. A ešte aj prežratých jablk. Boh vie, čím ich šípoš striekal. Možno aj rakovinu hrubého čreva z nich dostal. Ináč by tu takto neležal a nepresieral sa na druhý svet. Reku, za všetko môžu jeho vydarení kamaráti. Soroš s Malatincom. Tu si už naozaj lepších nájsť nevedel? Potom odišla do roboty. A on, hoci jej pôvodne chcel všetko povedať, čo zažil v lese, čo tam vykopal a ako sa to tam dostalo a že práve z toho ochorel, iný by aj zomrel, ona si len mlela svoje, ani nestihol otvoriť ústa, len tresla dvermi a bola preč. Ani kávu si nedala, ako mala vo zvyku. Váľal sa v posteli a zomieral. Striedavo chodil vracať a srať, párkrát aj naraz a v tých najčernejších chvíľach sa ho zmocňovala predstava, že nemá rakovinu hrubého čreva, ale od mŕtvoly sa nejako nakazil. Asi keď vytiahol tú nohu a dotkol sa jej, vtedy na ňo preskočila mŕtvolná nákaza. Teraz zomrie, rozhlodaný neznámou chorobou. Zažíva sa, rozloží a nikto sa nedozvie, prečo. Po dvoch dňoch však choroba ustúpila a s ňou aj čierne myšlienky. Ledva sa pozviechal, zašiel do kvôlne, aby zlikvidoval stopy po svojom nočnom výlete. Vzal osraté nohavice, trenírky aj gumáky a doma ich vo vani poriadne vymáčal v mydlovej vode, vydrhol ich kefou, opláchol a dal sušiť. Už necítil potrebu povedať svojej žene o tom, čo zažil v lese, čo je tam zahrabané. Zážitok z neho vyprchával. A jesť mu začalo chutiť, ale do lesa na huby nešiel. Kašľal na les aj na huby. Aj tak bolo sucho. Motal sa v záhrade a okolo domu. A keď mu zavolal Soroš, či sa nezastaví v krčme, rázne odmietol. Bol chorý. Vlastne ešte stále je, povedal, že nemôže piť, berie antibiotika. Skoro zomrel. Možno neskôr. Debili. Už 3 dni nepil. A vďaka tomu začal nočnú udalosť vnímať takmer ako vtip. Prestala sa mu v hlave vynárať mŕtva noha a predstavil si, že sedí v krčme a Sorošovi s Malatincom rozpráva svoj zážitok. Samozrejme poriadne upravený a vylepšený. Reku, idem po lese a Harino začne hrabať. A čo nevyhrabe? Nohu, normálne ľudskú nohu. Voľako ho tam zahrabali a tá noha mu trčala takto von. A viete, čo som urobil? Zahrabal som tú nohu naspäť a tradá preč, reku. Keď sa niekto rozhodol, že sa dá zahrabať v lese, nech si tam leží. On by sa smial a Soroš s Malatincom by len vyvaľovali oči. Oni také príbehy nemali.

Jeho otec zažil ako malý chlapec druhú svetovú vojnu. Vždy, keď si vypil, alebo bola iná vhodná príležitosť, vytiahol svoj obľúbený zážitok, ako s kamarátmi prehľadával nemecké mŕtvoly. Otec iný príbeh z vojny nemal, ale Fero si ho vždy rád vypočul, či už ako dieťa, alebo aj neskôr ako dospelý človek. Toto bol tatkov obľúbený príbeh a keď ho nedal, tak mu ho pripomenuli. Reku, tatko, a ako to bolo s tými Nemcami? Tatkovi nebolo viac treba. Najprv len hádzal rukou, reku, dajte mi pokoj, ale napokon ho aj tak porozprával. Reku, keď postupoval front, Nemci, najmä rôzni civilisti, utekali pred Rusmi. Jednu takúto utečeneckú kolónu rozstrieľal ruský stíhač kúsok od dediny, kde vtedy tatko bývali. Vynoril sa spoza kopca, okamžite spustil paľbu z gulometu a keď prelietával nad kolónou, zhodil aj pár bomb. Mŕtvoli koní, vojakov aj civilistov ležali v priekope aj na poli, kam sa všetci rozbehli. Na ceste zostali prevrátené povozy a opustené nákladné autá a tí, čo prežili, ušli. A vtedy tatko, mal vtedy 10 rokov, sa tam aj s nejakými kamarátmi z dediny šli pozrieť. Prehrabávali sa v plecniakoch a kufroch váľajúcich sa po zemi a potom si dodali odvahu a začali prehľadávať aj mŕtvoly. Ferov tatko vždy rozprával o mŕtvole nejakého nemeckého dôstojníka, ktorého črepina bomby trafila do hlavy. Ležal na poli, kam stihol dobehnúť, aby sa skryl pred náletom. Črepina mu odrezala kus hlavy ako cirkulárka, vykrikoval vždy Ferov tatko. A prstom si na čele robil šikmú čiaru, aby si všetci vedeli predstaviť to, čo videl on ako 10-ročný chlapec. Reku, odtiaľ to už nemal hlavu, kričal. Potom vraj toho Nemca prehľadal a vo vrecku mu našiel zlaté hodinky. Zlaté hodinky. Inokedy to bola pištoľ. A kedysi, úplne dávno, keď bol Fero ešte malý chlapec, tatko rozprával o gulomete, ktorý Nemcovi vzal z rúk a potom ním bránil dedinu pred nemeckými fašistami. Pravdivá bola najskôr tá verzia s hodinkami. Hoci ani tie neboli zlaté. To najhoršie však malo len prísť. Na ceste sa z ničoho nič zjavila nemecká hliadka. Doviezli sa na nákladiaku. Asi mali odviesť použiteľnú techniku z miesta leteckého prepadu. Nemeckí vojaci sa zjavili z ničoho nič. Chalani sa všetci rozutekali, ale dvoch z nich chytili. Ďura Potočného a Jana Chrobáka. To boli takí výrastkovia, o dosť starší ako Ferov tatko. Prehľadali ich a keď našli u nich veci, ktoré patrili mŕtvým, postavili ich na kraj cesty a zastrelili. Každý dostal jednu ranu do hlavy a padli ako poťatí do priekopy. Ferov tatko to videl na vlastné oči. Schoval sa na konci pola a z diaľky videl, ako Ďuro Potočný a Jano Chrobák stoja na kraji cesty s rukami nad hlavou a ako k ním odzadu pristúpil nejaký nemecký vojak, vytiahol z púzdra pištoľ, priložil im ju k hlave a obaja padli. Jeden za druhým. Až potom doletel k Ferovmu tatkovi zvuk výstrelov. Bum, bum, rýchlo za sebou. Kým ten zvuk priletel, obaja už boli mŕtvi. O mnoho neskôr, keď už bol tatko na smrteľnej posteli, Ferovi prezradil, že sa vtedy od strachu posral. Fero mu nerozumel, myslel si, že sa posral práve teraz na smrteľnej posteli v nemocnici, ale tatko si ho privolal skriveným, vychudnutým ukazovákom k sebe. Fero sa naklonil nad posteľ, natrčil ucho a tatko mu s oslabnutým hlasom hovoril, že vtedy, keď Nemci zastrelili Ďura Potočného a Jana Chrobáka, od strachu sa pod tým kríkom úplne posral. A už mu to tak zostalo. Keď šlo do tuhého, vždy sa posral. Nedalo sa to zastaviť. Aj preto sa takýmto veciam vyhýbal, aby Fero vedel, prečo sa tatko nikdy nehrnul do nejakých nerozvážností, prečo sa vždy držal bokom aj v 68. aj inokedy. Nikam sa nepchal a radšej bol vždy ticho, aby sa, nedaj Bože, z ničoho nič neposral.
Z Ďura Potočného a Jana Chrobáka sa stali vojnoví hrdinovia a v tatkovej rodnej dedine majú pamätnú tabuľu na obecnom úrade. Ale to, že okrádali mŕtvoly, to sa tam nepíše, kričal vždy tatko. A tým aj svoj príbeh skončil. A museli mu naliať. Nájsť v lese mŕtvolu nebolo nič výnimočné. Po vojne sa ich tam váľalo plno, partizánov, Rusov aj Nemcov. Keď mal Ferov tatko dobrú náladu, rozprával o rozkladajúcich sa telách vojakov, roztrhaných mínami alebo ohlodaných lesnou zverou, ktoré aj s kamarátmi nachádzali na odľahlých lesných miestach ešte dlho po vojne. Dnes sú častejšie prípady, že niekto odíde do lesa a obesí sa tam. Pre niekoho je lepšie obesiť sa v lese, ako sa vešať doma a spôsobiť tak pozostalým šok. Minulo o tom, kde si čítal. Aj fotografie tam boli. Na strome viselo akési telo. Boli z neho vidieť len nohy obuté v turistických topánkach a 3 metre okolo stromu bola natiahnutá policajná páska. Uprostred lesa. Takého obesenca nájde každý Polák, lenže nájsť mŕtvolu zahrabanú v zemi, to je iné umenie. To sa na Slovensku nepodarilo, hádam, nikomu, len jemu. Možno ten mŕtvy niečo pri sebe mal, niečo vzácne. Alebo dôležité, mal obutú poltopánku, čo určite znamenalo viac, ako keby mal obutú tenisku, alebo bol bosý. Tiež tam bola tá nohavica, nevyzerala ako tepláky alebo montérky. Zosnulý bol možno nejaký podnikateľ, človek z lepšej spoločnosti. Možno si to tak prial, aby ho pochovali v prírode, aby mu nad hlavou šumeli stromy a také podobne. Dnes boháči nevedia, čo s peniazmi. Jeden si dal odrezať hlavu a potom ju zamrazili, aby ho oživili, keď sa lekári naučia prišiť odrezanú hlavu na nové krásne mladé telo. Možno mal ten zosnulý na ruke drahé hodinky alebo vo vrecku mobil za 1000 eur. To sa Ferovi preháňalo v hlave, keď ležal v posteli vedľa svojej ženy a nevedel zaspať. Bol debil, že ho tiaľ utiekol a neprehľadal zosnulého. Keď niekoho pochovajú v lese, určite to nie je tak, ako keď ho pochovajú na cintoríne, že mu nič do vreciek nedajú. Ani tatkovi, ani bratovi Jožovi do vreciek v obleku, v ktorom putovali do zeme, nič nedali. Ani peňaženku, ani mobil, ani vreckovku, nič. Boli to len prázdne šaty. Vytiahli ich zo skrine a odovzdali pohrebnej službe. Bez ničoho, veď na čo by už mŕtvým boli vreckovky, mobil či peňaženka. Ale taký, čo leží v lese, ten sa na svoju smrť možno vôbec nepripravoval. A vrecká si nevyprázdnil. Možno by sa mal Fero premôcť a rovnako ako jeho tatko by mal ísť mŕtvolu prehľadať. Žena vedľa v posteli pravidelne dýchala a on vedel, že tam určite nepôjde v noci. To teda nie, žiadny nočný les a baterka. Druhýkrát sa posrať nemienil. Toto rozhodnutie ho upokojilo. Pôjde tam cez deň. Pôjde tam ráno. Vtedy je isté, že v lese nikto nebude. Kto by tam už čo robil? A keby aj, stále sa môže tváriť, že si kope humus do záhrady, aby mu lepšie rastli zemiaky, či no, niečo podobné. Ráno počkal, kým si žena dala kávu a odišla do roboty a potom sa vybral do lesa. Už si nebral žiadne vrece, len rýl, aby mal čím odkopať zeminu. Odhrnie, odhádže, prehľadá, ak niečo nájde, zoberie si to. Miesto opäť zahrabe a bude pokoj. Niektoré mobily vraj vydržia všetko, aj keď ich hodia do vody či vyperú v práčke. Dnes je to už iná technika či technológia, o čom radi rozprávali aj Soroš s Malatincom, reku. Videli sme to na YouTube,
Dali mobil do mixéru a žiadny to nevydržal. Lenže Ferov nový mobil ležal zahrabaný v zemi. A to je niečo iné ako mixer. Na mobile sa v zemi nemá čo pokaziť. Ten vydrží všetko. Debili. Harino kňučal a bál sa, keď Fero opäť začal odhrňať zeminu. Jemu to však bolo jedno, reku, sprostý pes, čo ty už vieš o mobiloch? Zatiaľ pre istotu svali na zadku, aby sa neposral, ale vedel, že teraz to nebude žiadny šok, žiadne posranie nehrozí, vedel, čo vyrabe. Odhrňal zeminu, až kým sa nevynorila noha v poltopánke a čiernej ponožke a potom aj ten zvyšok. Bol to jasný podnikateľ, len taký nosia čierne ponožky. Ležal čudne na boku. Tí, čo ho sem takto uložili, sa vôbec nesnažili, aby vyzeral ako slušne pochovaný človek na chrbte, s rukami zopetými na bruchu, tak ako sa patrí. Možno to tak chcel? Boháči mávajú čudné nápady. Potom odhrnul aj celé telo. Hmyz sa rozbehol na všetky strany a napínalo ho na vracanie. Ten smrad poznal. Nieraz našiel v lese mŕtve zviera, ktoré páchlo sladkastým pachom rozkladu. Kunú, veveričku alebo líšku, ale toto bolo o mnoho silnejšie, o mnoho intenzívnejšie. Keby toto vedel, vykašle sa na to, aj keby tam mal byť mobil za 100 000. Videl nohu a oblek. Sako, či čo to bolo? Hlava bola zahrabaná v zemi, na tu kašľal, tá ho nezaujímala. Nadýchol sa a zadržal dých. Potom opäť vliezol do jamy a dotkol sa saka. Namatal vrecko. Strčil doň ruku, ale nenašiel nič. Vrecko bolo prázdne. Možno dotyčný nosil mobil či peňaženku niekde inde. Rukami mu hrabal okolo tela, odhrňal zeminu. Potom sa musel nadýchnuť, zodvihol hlavu a ukradomky vyzeral z jamy von, či ho niekto nepozoruje. Keby niekto prišiel, ťažko mu teraz vysvetlí, že kope humus k zemiakom. Mŕtvého bolo treba nadvihnúť, aby sa dostal k ďalším vreckám. Smrad bol hrozný, najmä vtedy, keď mŕtvolu pootočil, aby mohol strčiť ruku až tam, kde sa sako dotýkalo košele napnutej na prasknutie nafúknutým telom. K vnútorným vreckám, kde každý nosí peňaženku, mobil či iné dôležité veci. Odkláňal hlavu, aby nevidel tvár mŕtvého, zadržiaval dých a prehrabával mu vrecká. Potom aj na nohaviciach a napokon mu omatal aj zápestia. Mŕtvý nemal pri sebe nič. Ani hodinky, ani mobil, ani peňaženku. Úplne nič, ani hovno. Kurva! Nikdy v živote nezažil väčšie sklamanie. Po tej námahe, ktorú vynaložil, zadýchaný sedel na kraji hrobu a zo smradu ho napínalo. Postavil sa a vzal rýl. V lese bolo ticho, mrazivé ticho, ako by ho ani samotná príroda nechcela rušiť v jeho rozčarovaní a hneve. Začal jamu rýchlo zahrňať. Môže sa on na to celé vykašľať, nech si mŕtvolu nájde, kto chce. Jemu to už teraz bolo úplne jedno. Mŕtvy ho vysoko sklamal, že podnikateľ ani mobil nemal, ani hodinky. Teraz už s tým naozaj nechce mať nič spoločné. On o tomto nič nevie, nič nevidel, nič nevyhrabal a už vonkoncom nič nenašiel. Zahrnul jamu. Poskákal po nej, zamaskoval ju suchými listami a konármi a potom zodvihol rýl. Nič tu nenechá, ani stopu. Bol silne rozladený a nahnevaný. Žiadny mobil, žiadne hodinky za 100 000, žiadna peňaženka plná bankomatových kariet, ani zlatá reťaz na krku, nič. Len mŕtvola. Ani nevedel, ako dotyčný zomrel, do tváre sa mu nepozeral, na tele nevidel žiadne stopy, možno to bol infarkt, čo ho sklátil. Tak mu treba, na každého to raz príde. Kráčal lesom domov a spotená košela sa mu lepila na telo. Napadlo mu, že možno z toho celého opäť ochorie. Sekne ho v krížoch alebo dostane horúčku. Stále cítil smrad mŕtvoly, mal ho plný nos, vlasy aj šaty. A keď konečne prišiel domov, osprchoval sa a nohavice a košeľu vypral.
Vonku ich zavesil na šnúru a potom si len v trenírkach a tielku sadol v obývačke a zapol televízor. Žena bola v robote. Mohol si robiť, čo chcel. Prepínal kanály a nevedel sa na nič sústrediť. Sklamanie v ňom trčalo ako kus zle prežutého chleba, zaseknutého kdesi v hltane. Keby našiel aspoň nejaké drobné, alebo doklady, už to by bola aká taká odmena za jeho utrpenie a námahu. Mŕtvy ho nezaujímal, nebude sa predsa starať o to, prečo niekto zomrel a zahrabali ho v lese a prečo mu predtým vyprázdnili vrecká. V televízii šiel nejaký prírodopisný dokument, ale nevnímal ho. Všetkých lesov mal plné zuby. Prepol na iný kanál. Zazdalo sa mu, že pri pohybe rukou zacítil pach mŕtvoly. Položil diaľkový ovládač na stolík a ovoniaval si ruky. Vydrhol si ich už trikrát a nič necítil. Zdalo sa mu to. Ako keď šliapol na dvore do psieho hovna. A potom ten smrad cítil všade, kam sa pohol.

ten nápad prišiel popoludní, keď si opäť zapol televízor s prvými popoludnejšími správami najsledovanejšej súkromnej televízie. Nikdy si ich nenechal ujsť, pretože boli plné regionálnych udalostí, rôznych havárií a nešťastí. Nejaký reportér zvýšeným dramatickým hlasom zvyčajne hovoril o tom, čo sa stalo, a v pozadí vždy blikali policajné či záchranárske vozidlá. Potom to mohol v krčme rozoberať so Sorošom a Malatincom. Reku, pri Bystrici sa prevrátil kamión s kravami. Dávali to v televízii. Šofér to prežil, ale kravy nie. Pravidelne dávali priestor aj svedkom udalosti, obyčajným ľuďom, ktorí stáli pred vlastným domom a rozprávali o tom, čo videli, čo vedeli alebo čo počuli, že sa rozpráva. Napríklad aj teraz, že ten dotyčný bol ich sused a všetkých pekne zdravil, ale mal tých svojich veľkých psov. Alebo inokedy. Počula som náraz a potom veľký krik. Alebo bola to čudná rodina. Určite brali všetci drogy, ináč by všetci nezhoreli v jednom byte. Napadlo mu, že aj on by mohol takto rozprávať do televízie. Reku, idem do lesa na uby a čo tam nenájdem? Harino vyhrabe ľudskú nohu. Hneď som vedel, že ide o mŕtvolu. Táto predstava ho zaujala. Sám seba videl, ako stojí pred domom, ukazuje rukou kam si k lesu a hovorí: Reku, tam som ho našiel, za Rástočnou. Hneď som vedel, že je mŕtvý, len noha mu takto trčala zo zeme. Určite by mu nedali len pár sekúnd ako iným, určite by si radi vypočuli celý jeho príbeh, že mŕtvého síce nepoznal, ale podľa oblečenia súdi, že je to zrejme nejaký podnikateľ, že sa to podľa neho stalo niekedy pred týždňom, že mŕtvého podľa neho zakopali takí štyria chlapi, jeden z nich pritom fajčil. Potom sa vo svojej predstave zháčil. To by im nemohol povedať, to by predsa znamenalo, že videl, čo sa stalo a neoznámil to. Ale to, že by bol v televízii, sa mu zapáčilo. Takáto udalosť by sa dostala aj do hlavných správ a na druhý deň by za ním prišli ďalší novinári, odfotili by si ho pred domom a na mieste nálezu, urobili by s ním rozhovor a jeho žena by sa z toho mohla posrať. Reku, videli sme tvojho Fera v televízii aj na internete, však ty ani nevieš, akú hviezdu máš doma. Lenže či chce alebo nechce, najprv musí svoj nález oznámiť polícii. Až potom do televízie. Žiadna televízia predsa nepôjde do nejakého lesa, len preto, že im niekto zavolá. Ale keď tam bude polícia, kvôli mŕtvole si aj nohy polámu. A on bude môcť pôsobiť ako dôležitý svedok celej udalosti a dostane veľký priestor. Bude ukazovať, kam si narástočnú a dolu bude napísané František, svedok nešťastia, Horná Srnia.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rufus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemný večer, milí priatelia. V závere svojho dnešného vysielania vám Rádio Devín ponúka kompozičnú tvorbu domácich autorov. Príjemné počúvanie vám želá Ján Klíma. Tentoraz budeme počúvať tvorbu mladšej generácie slovenských skladateľov, diela, ktoré sa zišli na programe koncertu v rámci festivalu Nová slovenská hudba v Košickej Kunsthalle na jeseň roku 2023. Na úvod sa so svojimi obľúbenými statickými plochami predstaví Matej Sloboda. Počet a komplexnosť riadených hudobných procesov v jeho skladbe A Weathered Line Glittering je zredukovaný na minimum. Nenastávajú príkre kontrasty, dramatické zmeny, tézy, antitézy ani syntézy. Môžeme sa nerušene ponoriť do neustále premenlivého zvuku s jeho mikromelódiami a bohatstvom farieb. Účinkuje Štátna filharmónia Košice, diriguje Baláš Horvát.

Matej Sloboda je autorom skladby A Weathered Line Glittering. Dielo z roku 2022 predviedla štátna filharmónia Košice pod vedením Baláža Horváta na festivale Nová slovenská hudba roku 2023. Z rovnakého koncertu v košickej Kunsthalle vám ďalej ponúkame dielo Musik für Egon Schiele. Pri príležitosti storočnice od smrti rakúskeho výtvarníka dielo skomponoval Peter Javorka. V rámci jednočasťovej skladby nás upútajú dva výrazné kontrastné princípy, bloková sadzba a potom rytmická rýchla hudba s partom solových huslí. Na nich sa predstaví Martin Pavlík a spolu s ním opäť štátna filharmónia Košice pod vedením Baláža Horváta.

Musik für Egon Schiele. Svoju hudbu pre Egona Schieleho skomponoval Peter Javorka v roku 2018. Na nahrávke z koncertu v rámci festivalu Nová slovenská hudba 2023 sa predstavila Štátna filharmónia Košice s dirigentom Balážom Horvátom a so solistom Martinom Pavlíkom. Tretícu autorov na programe relácie Muzika Slovaka dnes uzatvorí Peter Dan Ferenčík. Skladateľ sa vo svojej tvorbe dlhodobo zaoberá možnosťami práce s priestorovým využitím interpretačného ansámblu. Na margo svojej skladby Inter Intra číslo 2 autor uvádza: latinské slová v názve diela majú dva významy, avšak rovnakú základnú významovú podstatu medzi. Slovo inter vyjadruje napríklad vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami alebo skupinami, niečo, čo vzniká na základe interakcie dvoch alebo viacerých strán. Slovo intra označuje priestor, miesto, dokonca disciplínu alebo pomyselnú platformu, kde sa niečo odohráva, teda niekde medzi. Ide vlastne o explicitný popis priebehu tejto kompozície. Hráči medzi sebou v priestore interagujú, odpovedajú si odovzdávaním hudobných motívov a štruktúr. Zvuková masa vďaka tejto interakcii migruje po priestore, presúva sa z jednej skupiny hráčov na ďalšiu. Výsledok tejto migrácie zvuku prijíma poslucháč, ktorý sa nachádza uprostred diania. Hráči sa však nepresúvajú v priestore fyzicky, posúvajú si len zvukové tvary. Dielo sa vyvíja do určitého bodu, od ktorého sa začína navracať k svojmu začiatku. Mimochodom, skladba má dávnejšiu prvotnú vokálnu verziu. V nej figuroval latinský text porekadla Zajtra, zajtra, stále zajtra, tak ubieha život. V aktuálnej verzii síce text nie je, ale jeho význam je skrytý vo výstavbe diela a jeho priebehu. Toľko autor Peter Dan Ferenčík o kompozícii Inter Intra číslo 2. Predvedie ju Štátna filharmónia Košice, diriguje Baláš Horvát.

Inter Intra číslo 2 je názov diela, ktoré v roku 2023 skomponoval Peter Dan Ferenčík. Dielo slovenského autora zaznelo na koncertnej nahrávke z festivalu Nová slovenská hudba 2023, podobne ako ostatné dva opusy Mateja Slobodu a Petra Javorku, ktoré naplnili dnešný program relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami Ján Klíma, prajme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

Príjemné popoludne, milí priatelia, hudobnú skladačku sme dnes začali trochu netradične. To, čo ste na začiatku počuli, je jedna z nahrávok Bélu Bartóka, Verbung. Nahrávaniu folklóru, či už slovenského, maďarského, rumunského, sa Béla Barták venoval pravidelne. V tom období to bola veľmi populárna a dnes musíme povedať, že záslužná činnosť. O archiváciu takéhoto folklóru na Morave sa staral napríklad Leoš Janáček. Táto skladba, ktorú sme počuli, je súčasťou projektu HUJ, čo sú predstavy podľa Bélu Bartóka. Pod týmto projektom sú podpísaní Wolfgang Netzer, Gabriele Mirabassi, Audrey Luna a Saša Golovičníkov. Okrem tohto vytvorili ešte 12 ďalších piesní. No a tu je pokračovanie Verbunku.

Hudobnú mozaiku dnes venujeme Bélovi Bartókovi a jeho ľudovým inšpiráciám. Ak hovoríme o ľudových inšpiráciách, samozrejme budeme presahovať aj na jazzovú scénu či do rockovej hudby. Teraz sa však pristavíme pri projekte, ktorý sa volá Topos. Sú pod ním podpísaní dvaja výnimoční muzikanti, Sokratis Sinopoulos a Jan Kerim. Sinopoulos je hráč na lyre, Jan Kerim hrá na klavíri. Vytvorili projekt Topos, ktorý je inšpirovaný tak balkánskym folklórom, ako aj skladbami Bélu Bartóka. A práve takéto dve inšpirácie s názvom Tanec z Bučumu a Palicový tanec si teraz vypočujeme.

Sokrates Sinopoulos a Jan Kerim boli interpreti dvoch skladieb z projektu Topos, ktorý je inšpirovaný tak balkánskym folklórom, ako aj skladbami Bélu Bartóka. No a keď som hovoril o tom, že Barták zanechal významnú stopu na Slovensku, tak dôkazom toho bude svadobná pieseň Sponík. Bude sa však jednať o jazzovú verziu, ktorú vytvoril klavírista Bobo Stenson. Ďalšími členmi jeho tria sú Anders Jormin bas a Jon Feld bubny. Táto skladba je súčasťou projektu Contra la Indecision.

Toto bola svadobná pieseň Sponík v jazzovej úprave, o ktorú sa postaral Bobo Stenson na projekte Contra la Indecision. Tento vznikol v roku 2018. Pokračujeme ďalšími jazzovými inšpiráciami. Tá nasledujúca pochádza z Maďarska. Podpísal sa pod ňu Andráš Gábor Párnický so svojím kvartetom. Skladba má názov Člnkovanie.

Člnkovanie to bola skladba inšpirovaná hudbou Bélu Bartóka, ako aj tradičnými etnickými maďarskými prvkami, a o úpravu sa postaral Andráš Gábor Párnický so svojím kvartetom. Veľmi významnú jazzovú stopu zanechal Béla Barták aj v hudbe Chicka Corea. V poslednom období svojej tvorby sa Chick Corea prezentoval najmä hraním ukážok z cyklu Mikrokosmos. Koniec koncov môžeme povedať aj to, že Bartóková hudba je inšpiráciou a zdá jeho najpopulárnejšieho cyklu Detské piesne. Teraz si vypočujeme Mikrokosmos tak, ako ho naživo zahral na koncerte vo Fukuoke 22. mája roku 2016. Spolu s ním hrá Makoto Ozone.

Toto bol Bartókov mikrokozmos, tak ako ho vidí Chick Corea a ako ho zahral spoločne s Makoto Ozone na koncerte vo Fukuoke v roku 2016. No a na záver, milí priatelia, sa dostávame k ďalšej inšpirácii hudbou Bélu Bartóka. Táto opäť pochádza zo Slovenska a opäť sa bude jednať o cyklus Mikrokozmos. V polovici 70. rokov Marian Varga, ktorý je známy svojimi inšpiráciami klasickou hudbou, vytvoril kompozíciu Mikrokozmos, tá sa nachádza na albume Life a vo väčšine prípadov otvárala aj koncerty kapely Collegium Musicum. V našom prípade to však bude skladba na záver. Takmer hodinku sme strávili s folklórnymi inšpiráciami Bélu Bartóka vo videní jazzmenov a rockerov. Na záver teda Collegium Musicum a Mikrokozmos. Ešte predtým sa chcem poďakovať za pozornosť a zaželať vám všetko dobré.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milí poslucháči, milé poslucháčky, prajem vám príjemný podvečer a vítam vás pri počúvaní Ars Litery. Od mikrofónu vás zdraví Michal Talo, od mixpultu William Stankaj. K cestovaniu má azda každý svoj špecifický vzťah. Niekto ho miluje a využije každú možnú príležitosť vyraziť z domu, iného stresuje, ďalší ľudia ho zase vnímajú ako formu oddychu alebo rozširovania obzorov. Ide o veľkú a v podstate odvekú tému, zároveň o aktivitu, ktorú každý a každá z nás počas života minimálne určitým spôsobom podniká, málokedy sa však zamýšľame nad jej vývojom v priebehu dejín. Zmeniť sa to rozhodla ilustrátorka a autorka Kristýna Soboň. Jej výtvarný rukopis môžeme poznať z viacerých úspešných knižných aj časopiseckých projektov. Ilustrovala napríklad oceňovanú zbierku poviedok Soni Urikovej Dôvod na radosť, najnovšiu knihu Alexandry Salmely 56 či, alebo nedávne norské číslo časopisu Verzia. Zároveň pôsobí ako šéfredaktorka časopisu Slniečko, ale aj predsedníčka asociácie ilustrátorov ASIL. Len pred niekoľkými dňami jej vyšla prvá autorská publikácia, kniha Sem a tam. Ako napovedá už jej podtitul Dejiny cestovania v 50 obrázkoch, venuje sa v nej práve histórii fenoménu cestovania, rôznym motiváciám, ktoré ľudí k cestovaniu viedli a vedú, neustále sa vyvíjajúcim a meniacim spôsobom dopravy či jej možnostiam. V dnešnej Ars Litere privítame práve Kristýnu Soboň, aby sme sa o jej čerstvej cestovateľskej knihe dozvedeli viac. Nevynecháme ani jej iné projekty a pestré aktivity, už po vesničke.

0: štúdiu už vítam ilustrátorku a autorku Kristínu Soboň. Ahoj, Kristína.
1: Ahoj.
0: Ako som spomínal už v úvode, cestovanie je skutočne obrovská a komplexná téma, na ktorú sa dá pozerať z rôznych uhlov. Čím ťa fascinovala, alebo teda stále predpokladám fascinuje, natoľko, že si sa jej rozhodla venovať celú knihu. Zaujímavá ma teda aj, ako sa tento nápad zrodil a ako sa ďalej vyvíjal, až sme sa dostali sem.
1: No, ono to má možno dve odpovede. Jedna je taká, že poetickejšia v niečom, lebo ja som sa tak zamýšľala nad tým, že v podstate celé to cestovanie v štýle turizmu je svojím spôsobom také nezmyselné. My vlastne dáme veľmi veľa energie na to, aby sme si vybudovali tie svoje domčeky, aby sme potom dali vlastne neskutočne veľa energie a peňazí do toho, aby sme ich opustili a išli niekde na úplne druhý koniec sveta. Tak toto ma dosť zaujalo a chcela som vedieť, že či to tak bolo vždycky a čo ľudí poháňalo k tomu, aby z toho domu odišli a či to bolo jednoduché alebo zložité, ako sa to menilo. No, to je taká možno poetickejšia odpoveď, ale môj

0: krajinky sú. Jedna konkrétne mi aj pripomenula tie tvoje norské ilustrácie z už spomínaného časopisu Verzia. Zároveň predpokladám, že sama rada cestuješ, že možno keď niekde cestuješ, tak si i fotíš. A keď som si tak pozeral tie krajinky, ktoré sú veľmi štylizované, ale zároveň vlastne pôsobia veľmi dôveryhodne v niečom paradoxne až realisticky, napriek tej štylizácii, uvažoval som, čo im predchádzalo. Či si povedzme pri tvorbe takýchto krajinkových ilustrácií vytváraš predtým aj fotografie z miest, na ktoré chodíš? Alebo ako vznikali jednotlivé tie ilustrácie konkrétne pri tých, ktoré zobrazujú krajinky, ale nie len pri nich?
1: Ja všeobecne vlastne veľmi rada pracujem s takým vizuálnym rešeršom, že sa trošku opieram o fotku pri... Je to trošku taká koláž v niečom, čiže aby som tam dodržiavala nejaký realizmus, tak mám tú referenciu. Veľmi veľa, teda, keďže sama rada cestujem, tak si vytváram referencie už na cestách. Ale tak samozrejme nápomocný je do veľkej miery aj internet, takže to nejakým spôsobom spájam. Pre mňa je skôr ešte potom dôležité to, akým jazykom spolu komunikuje ten text a obraz. Takže možno toto je taký iný spôsob, ako keď sa klasicky ilustrujú knižky a človek si to tak skicuje len podľa tej voľnej fantázie, ale zasa aj tá knižka je trošku inak vystavaná, alebo ten môj štýl je trošku inak vystavaný. Ale keď samotné tie ilustrácie tvorím, tak v podstate pre mňa sú vždycky trošku takým prekvapením, alebo teda predchádza tomu nejaká skica, ale ja ich vlastne tvorím na vrstvy farebné, čiže ja až na konci to celé pospájam, odhalím a potom je z toho prekvapko, ako to vyzerá, ako sa to tak mixlo dokopy.
0: K tej komunikácii textu a obrazu sa ešte dostaneme neskôr, ale chcem sa najskôr opýtať práve na tie dejiny, keďže, ako už som spomínal, je to široká téma, ktorá teda je stará tak ako ľudstvo samo, dokonca si myslím, že nie len ľudstvo, keďže i predchádzajúce organizmy a zvieratá určite istými spôsobmi cestovali, to sa nedá poprieť a zároveň je to téma, ktorá je teda historická už zo svojej podstaty, čo predpokladám vyžaduje istý informačný rešerš. Chcem sa teda opýtať, ako prebiehal a ako si možno aj selektovala informácie, ktoré vyberieš, keďže predsa len kniha je to pomerne tenká, tých informácií tam nie je až tak veľa a téma je obrovská. Ako prebiehal tento proces rešeršu a selekcie?
1: No, tak samozrejme, že som si vlastne čítala pomerne dosť veľa kníh. Ten základ nie je v niečom až taký komplikovaný. Samozrejme, pokiaľ berieme tie európske dejiny, ako to tak väčšinou v našich krajinách býva, takže som sa obmedzila na to. Nechcela som nejakým spôsobom riešiť cestovanie ako také, skôr cestovanie pre radosť, lebo to je vlastne veľký rozdiel. Takže toto bolo tiež základné obmedzenie, tak som tak brázdila tými dejinami a vypichovala som si z toho možno také zaujímavosti. Nakoniec to samozrejme skončilo, že toho bolo extrémne veľa. Toho textu jednak pospájaného, aj napísaného. A nakoniec, možno tak 2 týždne pred deadlineom, kedy sme už fakt museli dotlačiť, to celé osekal môj vydavateľ a vlastne to vyzerá inak, ako to vyzeralo v 3/4 tej práce. Ale ja som mu vďačná, ako týmto chcem povedať, že som mu veľmi vďačná, lebo ja si myslím, že je veľmi fajn, ak za každým človekom, ktorý píše alebo tvorí knihy, stojí niekto, k tomu vie povedať, že čo je veľa, to je veľa.
0: Toto je téma, ktorá ma zaujíma a trochu neplánovane sa ťa opýtam k tomuto podotázku, keďže mám skúsenosť aj z tejto relácie s rôznymi autorkami a autormi, že rôzni ľudia reagujú odlišne, pokiaľ ide práve o edičné alebo vydavateľské zásahy. Zaujíma ma teda, aký si ty typ autorky v tomto, keďže toto je, ako som spomínal, prvá vyslovene autorská kniha, ale predpokladám, a k tomu sa ešte neskôr dostaneme, že keď ilustruješ i pre povedzme iné autorky alebo pre projekt, ktorý má už nejakú textovú alebo ideovú podobu, tak sa musíš asi zmieriť aj s tým, že nie všetko bude využité, že predstava môže byť odlišná a tak ďalej. Ako to bolo pri tomto projekte, nakoľko si citlivá, alebo naopak už zvyknutá na to, že

0: výsledná podoba vlastne nemusí úplne zodpovedať tvojej pôvodnej predstave.
1: Ja som na to veľmi pripravená a ja som úplne opačný extrém podľa mňa, lebo tým, že vlastne robím v oblasti literatúry, tak som zvyknutá na to, že tie edičné zásahy tam sú. To je jednak veľmi dôležité, že som proste v tej skupine ľudí, ktorí pracujú práve takto. A ja nemám také veľké sebavedomie literárne. Necítim sa ako spisovateľ, takže vlastne ja som mala veľmi veľký problém celý čas s tým, že ja som príliš vedela, čo neviem. Že ja som vedela, že nie som dobrá v tom písaní tak, ako by si to možno vyžadovalo. A to sebavedomie išlo vlastne každou stranou skôr nižšie a nižšie. Takže ja som fakt bola vďačná, že to niekto zobral do svojich rúk a trošku učesal. Ale možno rovnako trošku nemám takéto vysoké ego ani pri tých ilustráciách. A teda mi príde úplne v poriadku, že aj to sa častokrát učeše, lebo najdôležitejšie je podľa mňa to, ako vyzerá tá samotná kniha na konci, nejaká drama jej predchádzala.
0: S tým sa stotožňujem. Myslím, že typ autora alebo autorky, ktorá pochybuje, je ten najlepší možný. Budeme sa zhovárať ďalej, ale ešte predtým si zahráme ďalšiu pesničku.

0: Pokiaľ ide o knižku Sem a tam, špecificky ma zaujíma aj tvoje uvažovanie o cieľovej skupine, čo je niečo, nad čím som uvažoval i ja, keď som ju čítal a listoval. Keďže neviem, či čítať je úplne to vhodné slovo, ten text je tam stále akoby skôr v menšine a myslím, že plnohodnotný zážitok je skôr listovanie tejto knihy. Na jednej strane sa mi ako čitateľovi zdala mimoriadne prístupná a zrozumiteľná, no zároveň aj poetická. Už keď si hovorila o tých akoby ideových východiskách, ktoré predchádzali, hovorila si o tej poetickej stránke veci, tak myslím, že sa to prenieslo i do výsledku a je to tým pádom z môjho hľadiska taký ten typ knihy, ktorý si rovnako užije dieťa i dospelý. Ale to je môj dospelácky pohľad, neviem to posúdiť z toho detského samozrejme. Zaujíma ma ale, ako to vnímaš ty, špeciálne pri tejto knižke. Nakoľko pre teba bolo dôležité, aby to bola kniha naozaj pre všetkých, alebo nakoľko si vôbec uvažovala alebo neuvažovala o cieľovej skupine pri tvorbe?
1: Tak pravdou je, že pri tvorbe som nad cieľovou skupinou neuvažovala takmer vôbec, lebo to je veľmi desivá záležitosť a vôbec to tvorbe nepomáha. Ale už potom samozrejme prichádzajú tieto otázky, lebo oni sú veľmi dôležité, ale taktiež veľmi ťažko stanoviteľné pre náš trh, lebo táto knižka je v podstate picture book a to je tak nová oblasť pre náš knižný trh, že mnohí ľudia na to stále vlastne nie sú zvyknutí a tie picture booky najmä vznikajú pre deti, aj keď sú aj pre dospelých, takže my nie sme vlastne zvyknutí na to, že aj ten obraz sa dá čítať, že to nie len o písmenkách a o množstve toho textu, ale že aj tá vizuálna stránka ponúka mnoho spôsobov čítania, že vlastne a pri knižke, ktorá má najmä ilustrácie, sa dá stráviť veľmi veľa času, aj keď tam nie je hromada textu. Takže ja si myslím, že to môže byť knižka aj pre nižšie vekové kategórie. Tým myslím, že aj prvý stupeň, ale ako základný škôl, ale možno už si to aj takého čitateľa, kto vyžaduje, ktorý viacej veci pochopí. Ale tiež musím povedať, že ja nemám veľmi rada, keď sa podceňujú deti. Že jednak tá čitateľská gramotnosť je tak rôznorodá. Ja to vidím v Slniečku, že máme čitateľov, ktorí sú tak neuveriteľný, že ja som pred nimi cítim vlastne hlúpo a potom sú decká, ktoré nemajú úplne elementárnu slovnú zásobu. Čiže vlastne ani toto nie je to najdôležitejšie. A deti častokrát vlastne bavia dejiny napríklad. Keď majú nejakú tému, ktorá ich zaujíma, tak dokážu sa ňou úplne strhnúť a tým pádom, že všetky tieto hranice, ktoré my tu staviame a dávame nejaké cedulky, vôbec prestávajú fungovať. Čiže ja si myslím, že dôverujeme deťom, ale kľudne nech knihu čítajú aj dospelí, ako to tak často býva, že si vlastne picture booky kúpujú dospelí, lebo to majú radi.
0: Áno, patrím k tým dospelým, čo si kupujú picture booky a som rád, že to spomínaš aj v kontexte toho, že u nás je to stále čosi pomerne nové a neznáme. Spomenul som si, že niečo veľmi podobné mi pred necelým rokom v lete hovorila Han Donau o svojej knihe Jazero, ktorá je vlastne dospelým a veľmi hlbokým poetickým dielom, ale zároveň si viem predstaviť, že niektorí ľudia, ktorí možno nie sú zvyknutí na tento formát tvorby, môžu byť zaskočení. A chcem sa ale dostať ešte k niečomu, čo si teraz už i naznačila tými deťmi, ktoré bavia dejiny, keďže áno, myslím, že je dôležité v prípade tejto knihy, že dejiny znejú ako strašiak. To slovo znie ako niečo, že nám niekto nás chce niečo učiť, niekto nás chce vzdelávať o histórii a môžu možno, povedzme, práve to detské čitateľstvo trochu akoby odradiť alebo vystrašiť. A ty máš určite práve zo Slniečka a z jeho vedenia skúsenosti s tým, ako nájsť tú rovnováhu medzi vzdelávacou funkciou a medzi zábavnou funkciou. Uvažovala si o tom pri tejto knižke špeciálne a ako tomu uvažuješ tak vo všeobecnosti, možno aj v tom Slniečku a pri tvorbe, keď vieš, že je potrebné nájsť ten balans?
1: Keď som pracovala na knižke, tak skôr som rozmýšľala nad tým, ako vlastne tá súhra textu a obrazu vie dodať tomu taký ten humor, ktorý si častokrát viacej všimnú inak deti ako dospelí. A dospelí majú viacej také tie bariéry, že sa snažia všetko strašne pochopiť. Pritom pre deti je každá absurdnosť v poriadku. Overila som si to fakt, že mnohokrát. A rovnako ani tie dejiny pre nich nemusia byť tak desivé. Záleží na tom, ako sa podajú. Že, ja väčšinou pracujem s deťmi z prvého stupňa, tak pre nich práve tie dejiny ešte treba nie sú až tak desivé, lebo keď to už je, že dejepis, tak už to má veľmi šialený názov a už je to hnusné. Ale oni majú častokrát vlastne tú históriu radi. Častokrát majú radi vlastne všelijaké informácie, radi ich príjmajú a keď to podáme ako niečo možno zábavné a zaujímavé a vtipné a zaobalíme možno do nejakého príbehu, tak to je pre nich úplne, úplne zábavné. V pohode, že neriešia to ako treba, že ma chce niekto poučiť a je to učebnica a fuj.
0: Áno, to sú tie ročníky, ktoré ešte nevedia, že ich čaká biflovanie mien a dátumov, takže ich to nevydesí, to je asi vďačné. Keď si hovorila o tom, čo z knižky vypadlo, pokiaľ ide o ten rozsah a čo bolo i neskôr osekané zo strany vydavateľa, a už sme spomínali, že teda tá téma cestovania a deň cestovania je naozaj široká, uvažujem, či existujú povedzme jej odtiene alebo aspekty, ktoré v procese tej tvorby vypadli, hoci si ich možno považovala i za dôležité. Napokon, keď som tú knihu čítal, rozmýšľal som o tom, že dnes je cestovanie napríklad ťažké vnímať bez všetkých tých environmentálnych nánosov, bez toho, ako povedzme letecká doprava, ktorá je najčastejším spôsobom napríklad dovolenkovania, deštruuje planetu a prispieva ku klimatickej katastrofe. Pričom toto sa do tvojej knižky nedostalo, ona končí v podstate veľmi harmonicky a poeticky. To nie je výčitka, to je v podstate konštatovanie a zároveň moja otázka, nakoľko si uvažovala aj o týchto rozmeroch, povedzme aj tých problematickejších rozmeroch a čo vo všeobecnosti možno vypadlo?
1: No práve to, čo si spomínal, že tie negatívne aspekty, paradoxne práve tie som mala naštudované a načítané úplne najviac. Aj boli pre mňa už zo začiatku niečom veľmi inšpiratívne, ako že hovoriť aj o tom, lenže toho bolo tak nesmierne veľa a z tak iného kúta v podstate oproti tomu zvyšku, že vlastne práve preto to vypadlo, pretože je to téma, ktorá by si zaslúžila prakticky samostatnú knihu. Je veľmi široká, je tam veľmi veľa aspektov, ja sama som sa veľmi veľa pri tom dozvedela na samotné cestovanie, možno úplne inak už pozerám, nevravím, že len kriticky, ale človek si aj uvedomí, čomu sa trebárs vyvarovať aj trebárs v našej krajine, keď by si to tí správni ľudia prečítali taktiež, ale toto je čas, ktorú mi je aj ľúto, že tam nie, lebo ja som rada, keď sa pozerá z každej strany na vec, ale fakt by tá knižka bola neskutočne rozsiahla a to už by asi nešlo.
0: Neuvažuješ možno aj o nejakom apokalyptickom pokračovaní? Odvrátená stránka, to mi teraz tak napadlo.
1: No, ešte som sa o tom nerozprávala s vydavateľovi, možno mu to tak navrhnem, lebo niečo mi hovorí, že jemu by sa to možno aj páčilo. Tak možno skúsim.
0: Možno nás počúva a možno ho tento nápad i nadchne a na premyslenie mu teraz doprajeme čas s ďalšou pesničkou.

0: poslucháčom a poslucháčkám, ktorí a ktoré nestihli začiatok dnešnej relácie, pripomínam, že mojou dnešnou hostkou je ilustrátorka a autorka Kristýna Soboň a hovoríme o jej čerstvej knižnej autorskej novinke s názvom Sem a tam, ktorá sa venuje dejinám cestovania v 50 obrázkoch. Pri čítaní tvojej knižky som si kládol otázku, práve preto, že je to tvoja prvá autorská publikácia, kde si tvorila i text, nielen ilustrácie. Nakoľko je tvorba takejto publikácie odlišná od ilustrovania kníh iných autoriek či autorov? Už som spomínal, že si ilustrovala i pomerne úspešné knižky, zbierku poviedok Soni Urikovej, Dôvodná radosť, ktorá získala Anna Sofdyteru, nedávno zbierku takých krátkých fragmentárnych textov a zároveň v niečom novelu Alexandry Salmeli 56. Či tu si však tvorila i text, takže si viem predstaviť, že miera tvorivej slobody bola odlišná, čo vie byť ale zároveň vlastne veľmi stresujúce a rizikové. Aké sú špecifika týchto dvoch odlišných prístupov a metód tvorby?
1: No ten stres je asi najvýraznejší zreteľ, lebo ja som mala fakt veľký stres z písania textu a nebolo to vlastne napokon vôbec nejako autorsky uspokojivé. Takže som sa s tým skôr trápila, ale zase na druhej strane, keď to človek poskladá celé sám, tak má v istom, na istý krátky moment taký príjemný pocit zo seba. Ale musím povedať, že ma možno o trošku viacej baví, keď ten text dostanem. A že asi je to tým, že som mala veľmi dobré skúsenosti s autormi, s ktorými som spolupracovala, že som vlastne veľkú slobodu cítila celý čas, takže nebolo mi nejako zasahované do tej práce. Aj tie texty boli kvalitné, takže som sa nemusela nejako lámať. A je to možno trošku aj tým, že vlastne všetky tieto knižky sú knihy pre dospelých, nie pre deti. Čiže tam je aj oveľa väčšie rozpätie toho, čo si človek dovoliť môže a čo nie. A pri deťoch už si všetci začínajú myslieť, že vedia čo a ako a že očka majú byť väčšie, aby to bolo príjemnejšie a podobne. Takže ako asi ma trošku viac baví pracovať s textom a na konci tej knihy som si už vravela, že už nikdy nebudem robiť knihu, ktorú si aj sama budem písať, že neviem, ako som k tomu vôbec došla, že toto bude dobrý nápad. Ale som nakoniec rada, že som to spravila. Aspoň viem, že už je to za mnou.
0: Toto teraz trochu ohrozuje to, čo sme hovorili v predchádzajúcej časti, keď sme avizovali možnosť pokračovania. Spomenul som si teraz, ako si hovorila o tej spolupráci s autorkami na besedu, ktorú si mala práve so Sašou Salmelou v Banskej Štiavnici v lete, kde Saša, myslím, ak si to dobre pamätám, možno ma opravíš, spomínala, že ona dokonca ani nevidela finálnu verziu niektorých ilustrácií a uvidela ich až vo vytlačenej knižke, čo je, myslím si, vlastne dôkaz veľkej tvorivej slobody. A nemyslela to ako výčitku, myslela to ako niečo, čo ju vlastne tešilo, aspoň tak si to pamätám. Ale v súvislosti s touto témou a s ilustrovaním pre iné autorky a autorov ma zaujíma možno, čo všetko vstupuje do tvojho myšlienkového procesu, keď ideš nejakú knihu ilustrovať. Dostaneš teda, predpokladám, nejaký text, z ktorého vychádzaš. Zároveň mám pocit, že všetky tie knižky, na ktorých si pracovala, sú v niečom odlišné, napriek tomu, že tvoj autorský alebo výtvarný rukopis je stále rozpoznateľný a jasný. Čo všetko vstupuje do tvojho uvažovania o tom, akú dať tú výtvarnú podobu knižke?
1: Inak musím ešte spätne povedať, že ja si myslím, že ja sa dostanem z tohto desu, z toho písania, lebo to proste čas prejde a všetko to opadne a človek má ružové okuliare späť nasadené a všetko je v poriadku. No a pri procese vlastne s textom iných autorov, tak no samozrejme je dôležité pre mňa si to poriadne prečítať. A ja fakt veľmi rada pracujem s takým niečom vizuálnym vtipom, aby to nebolo úplne na prvú, je blízka trošku možno nejaká ironia, ale veľmi je pre mňa dôležité aj navnímať toho samotného autora. Keď som pracovala so Soňou Urikovou, tak to bolo v niečom vlastne veľmi jednoduché, lebo Soňa bola moja kolegyňa, veľmi som ju poznala, tak som sa snažila až tak akože psychologicky do toho dostať, čo by sa ku nej, ale vlastne k tomu textu hodilo možno niečo, by si ona zvolila vizuálne, keby ona mala tvoriť práve tú vizuálnu stránku. Ale čo si myslím, z môjho pohľadu samozrejme, že vždycky je to len interpretácia, ale kde by sa aj ten vizuál možno mal nachádzať a čo by mohol ešte možno ďalšie povedať, lebo v podstate pri tej beletrii nie je tá ilustrácia nejak vyslovene, že dôležitá, častokrát sa tam vôbec nenachádza a preto je pre mňa možno dôležité, aby tam mala nejaký zmysel, doťuk, nejaký vlastný jazyk. Takže práve ten text a osoba toho autora je pre mňa vlastne veľmi dôležité.
0: Chcem sa opýtať ešte na toto a nadviazať na to, čo si spomínala, práve na ten zmysel ilustrácie. Tvoj štýl nie je veľmi abstraktný, je pomerne konkrétny, vieme identifikovať, čo sa v tých ilustráciách deje väčšinou. A aj v súvislosti s tou iróniou, o ktorej si spomínala, že ju máš rada v ilustrácii, ma zaujíma, ako vnímaš tú funkciu možno všeobecnejšie, práve z hľadiska tej ilustratívnosti niečoho, čo si často myslíme, že ilustráciu ani povedzme nepotrebuje? Ako sa vyhnúť tomu, aby si vlastne len replikovala niečo, čo vnímame i z textu samotného? Ako dosiahnuť podľa teba to, aby ilustrácia naozaj obohacovala textovú stránku veci? Uvažuješ nad týmto v tvorbe? Uvažuješ nad tým, že povedzme, a toto by sa dalo, prvá vec, ktorá mi napadne, je doslovná, ale musím uvažovať inými smermi, inými spôsobmi?
1: Tak tým pádom vlastne je úplne najdôležitejšie nepodľahnuť lenivosti. Že neísť fakt na tú prvú a prečítam si ja presne to, čo som tam čítal, tak vsadím do toho obrazu, lebo je to podľa mňa absolútne zbytočné, ale je to zbytočné aj pri detských knihách, nielen pri knihách pre dospelé publikum. Ja som až trošku taká alergická, keď to ide po povrchu, lebo už aj tam je to tým pádom úplne zbytočné. Takže trošku si možno ponamáhať tú myseľ a nájsť spojúka z úplne inej strany, iné súvislosti a fakt taký vlastný jazyk. Neísť vlastne len po tom, že to, čo je v tom texte, tak je to najdôležitejšie a že ten vizuál je tam len na to, aby sme si na chvíľku oddychli počas čítania, aby tam nebol náhodou vakát, lebo to nezvládajú úplne vydavatelia u nás stále. Ale že tam je pre niečo, že to niečo ešte povie ďalšie, možno sa pri tom zastavíme, zasmejeme. Ja mám napríklad aj rada, keď je v knihách vlastne ilustrovaný začiatok, kde nás to vrhá vlastne možno do atmosféry tej knižky, alebo keď je to na záver, keď sú také akože vlastne vizuálne bloky medzi tým, tak to je niečo mi to približuje až taký filmový narratív v tom. Že ani pri tom filme sa predsa nezamýšľame, že prečo tam len nerozprávajú a máme tam aj obraz, že prečo nie.
0: Nadviažem na dve veci, ktoré si teraz spomínala. Jedna je tá akoby snaha poznať psychologickú stránku autora alebo autorky, kde si hovorila, že práve u Soni si to mala vlastne jednoduchšie, keďže bola v tom čase tvoja kolegyňa. U tej Saši Salmeli to bolo, myslím, trochu zložitejšie, keďže Saša žije vo Fínsku a väčšinu času sa zdržiava tam. Prvá bodotázka je teda práve tá stránka konzultácie s autorkou alebo autorom textu a možno aj odhadnutia, čo si môžeš dovoliť, čo už je za čiarou, ako veľmi môžeš byť v nápadoch odvážna, keď ilustruješ cudzí text, keďže každý, kto píše, je zrejme do nejakej miery citlivý alebo mu záleží na tom texte. A druhá podotázka je potom práve možnosti komunikácie s vydavateľstvami? Keďže to si viem predstaviť, že z hľadiska napríklad plnofarebných ilustrácií vie tiež ešte naraziť.
1: Keďže v tej oblasti pracujem už pomerne dlho, ako myslím vo svete takého knižného trhu alebo literatúry, tak už človek, čo to vie, my sme tu jedna vlastne malá dedina, všetci sa navzájom trošku poznáme. Fakt, keď som pracovala s Soňou, tak to bolo v niečom veľmi jednoduché. So Sašou sme ale spolu veľmi veľa komunikovali. Aj sme sa stretli, pokiaľ prišla na Slovensko, alebo sme spolu volali, čiže tam sa to dalo tiež navnímať. A mala som s ňou už skúsenosti aj z predchádzajúcej spolupráce vlastne ešte pre Slniečko. Takže fakt sa tu do veľkej miery tak trošku poznáme a rovnako tak sa poznáme aj s vydavateľmi a tiež človek vie už aké sú zvesti a kde čo prejde a kde si čo môže dovoliť a možno aj trošku v akej je finančnej situácii vydavateľ, lebo to je tiež taká časť trošku mojej takej psychológie, ktorú si neodpustím v tom, že keď viem, že ten vydavateľ pomaly dýcha z posledného finančne, tak mu nebudem nútiť nejakú nesmierne komplikovanú grafickú úpravu, ktorá ho tam zavraždí. Takže myslím, že aj toto mi to poznanie z tej druhej strany veľmi pomáha. A vzájomné ládenie textu a ilustrácie v podstate aj mojou prácou ako takou v Slniečku, kedy sa vlastne snažím, aby si tak dobre sadli autori navzájom. Nech to nie je útrpné. Proste to nemôže fungovať len na nejakých princípoch, že tohto človeka práve poznám, tak ho zladím s tým ďalším, ale že fakt to má tak trošku kliknúť.
0: Zahráme si teraz ďalšiu pesničku a potom sa budeme zhovárať ďalej.

0: Vo februári som mal tu v štúdiu a v Ars Litere grafickú dizajnerku Aureliu Garovú, ktorá okrem iného hovorila aj o dôležitosti sledovania trendov a najnovšieho vývoja v knižnom dizajne doma i v zahraničí. Ako je to s ilustráciou? Môj laický pocit je, že tá mladšia a mladšia stredná generácia knižných ilustrátoriek a ilustrátorov pôsobí celkom súdržne, pôsobí tak komunitne a napriek individuálnej pestrosti a jednotlivým štýlom vidno i v práci týchto ľudí, do tej skupiny, do ktorej spadáš i ty, aj isté štýlové prieniky, alebo povedzme istú komunikáciu, či už podvedomú, alebo vedomú. Vnímaš tieto prieniky a vizuálnu komunikáciu ilustrátorskej komunity na Slovensku ako niečo dôležité?
1: No však toto je veľmi komplikovaná téma, ktorá by vydala na samostatnú reláciu popravde, ale myslím, že teraz, čo sa týka tých trendov, tak je to oveľa viacej globálne, keďže my môžeme pozorovať v každej sekunde pomaly, kto čo robí na celom svete a sme tým veľmi ovplyvňovaní, kdežto kedysi bolo oveľa citeľnejšie práve to, ten nejaký krajinný štýl, že každá krajina mala niečo vlastné. To bolo veľmi pekne viditeľné kedysi na bielej ilustrácii, že človek prechádzal tými kolekciami a bolo dosť jasne citeľné, že toto je tá krajina a tam to robia vyslovene takýmto štýlom. Teraz sa to oveľa viacej prelína. Samozrejme, že vždycky máme niečo možno také svoje, ale keď je človek v tom ponorený, tak to možno až tak necíti, my to až tak nevidíme. Kedysi sa hovorilo o slovenských ilustrátoroch, že ich štýl bol taký veľmi expresívny. A aj to viem nie kvôli tomu, že by sme to my tu vedeli, ale že to hovorili bratia Češi. Takže možno niečo na tom bude a to bolo aj tým, že sme, ilustrácia sa tuto študuje len na Vysokej škole výtvarných umení a tam stále funguje taká trošku taká hložníková škola v niečom, alebo aj taký ten Brunovský, aj ten už nie je až tak citeľný, ale niečo také tam je, teraz tam veľmi cítim taký ten nádych od Tomáša Klepocha a podobných, tak tým, že fakt máme len tú jednu školu, tak je to veľmi blízke, ale prichádzajú ilustrátori, ktorí jednak už študovali v zahraničí, alebo tam veľmi dlho žili a tam už sa potom aj prelínajú viacej zahraničné trendy. Ale vôbec hovoriť o trendoch v ilustrácii je vlastne veľmi ťažké, pretože ilustrácia nie je len tá knižná, rovnako ako nie je len ilustrácia pre deti a je milión odtieňov a milión štýlov, čiže akože vedela by som možno vypichnúť, ako je to v komerčnej oblasti, čo viacej ide, čo možno v knižnej. Napríklad sranda je, že vždy, ja veľmi často chodím do Bolonie na veľtrh, alebo teda snažím sa každý rok, zrovna tento rok som nebola a tam každý rok je nejaké zvieratko, ktorému sa venuje skoro každá krajina, že bol trend, že boli pandy, alebo veľryby. A skoro v každom stánku bola nejaká knižka so zvieratkom. Tak toto je možno taký istý trend. Taký smiešný. Ale nedá sa to fakt zovšeobecniť. Možno z diaľky má nejaký pocit človek, že to ťahne istým smerom, ale je to len veľmi malá časť z toho širokého spektra ilustrácií a štýlov.
0: Práve nedávno som sa pozastavoval nad tým, že v anglofónnom kontexte bolo minulý rok neuveriteľne vysoké množstvo a frekvencia obálok so zajacmi. Takže to možno sa dokonca i v tých potom shortlistoch a longlistoch tých anglofónnych literárnych cien bolo asi 6 kníh so zajacmi z tých len najväčších. Takže očividne na tom niečo bude.
1: Ale je to veľmi zvláštne, lebo fakt sa nikto nedohaduje. Ono to nejak tak príde rovnako ako v knižnom dizajne. A to mi hovorili vlastne kolegovia z Artfora, že si tak všímajú, že vždycky je nejaká obľúbená farba obálok. Vždy je nejaké obdobie jednej farby a väčšina obálok, alebo nie väčšina, ale veľká časť je v tom, takže je to niečo podvedomé, také psychologické.
0: Presne tie farby spomínala aj v tom už spomínanom februári Aurelia Garová v tom grafickom dizajne, že to ako si funguje. Možno je to s tými zvieratami tiež nejaká snová alebo nadpozemská záležitosť, že sa to ľuďom dostáva do podvedomia alebo nevedomia. A predsa len nám, dúfam, že ťa tým nezaskočím, ale chcem sa ešte pristaviť pri tých špecifikách. Keď si hovorila, že v minulosti sa teda hovorilo o slovenskej ilustrácii, že je expresívna. Je niečo také, čo si vnímaš, povedzme, aj vzhľadom na tú, povedzme, globálnu ilustračnú sieť ľudí a štýlov, ktorú si spomínala, ktorá je samozrejme s internetom asi v každej oblasti umenia dnes prítomná. Je niečo také, čo sa ti zdá, že možno i generačne, alebo špecificky regionálne na Slovensku funguje a inde to možno i nevidíš? Povedzme, aj keď to porovnávaš s tou Boloňou.
1: No, okrem toho, že u nás je špecifické to, že knihy musia mať strašne veľa textu, to je, s týmto veľmi bojujeme stále, aj keď sa naše knihy ponúkajú do zahraničia, tak to je taká vyslovenie úplne na prvú vec, lebo viem, že toto hovoria aj vydavatelia. Ale keď uvažujem... Každá krajina má niečo svoje, ktoré vlastne hľadá. Napríklad takí Francúzi majú oveľa väčší sklon ku takej poetickosti v tých knižkách. Veľmi majú radi častokrát v knihách pre deti až také veľmi hlboké metafory, ktoré by asi našim trhom jednoducho neprešli pre tú cieľovú kategóriu. Zase Američania, alebo teda USA má veľmi rado taký až vzorcovitý štýl picture bookov, že mňa to teda ako nesmierne rozčuluje, keď je niečo podľa vzorca, ale tam sa to úplne dá vybudovať ten storyline podľa toho, ako keď si 5 picture bookov pozrieme, tak už presne vieme, ako bude vyzerať ten ďalší. Čiže každý máme niečo svoje a u nás je ten trh, keďže sa veľmi mení oproti takým treba z 90. rokom alebo čo miléniu, tak je trošku v takom rozbuku a v podstate my máme v niečom výhodu, že stále môžeme oveľa viacej experimentovať, že máme tú možnosť od vydavateľov všeličo si skúsiť, no. Ale inak všeobecne tu veľmi radi napríklad vydávajú knižky o zvieratkách vydavatelia, najmä psíkoch. To mi trošku lezie na nervy. Moji známi, ktorí počúvajú, veď.
0: Psíci a mačičky, áno. Myslím, že aj tá vôľa, alebo teda odvaha vydavateľstiev experimentovať vyplýva prirodzene z toho, že sme maličký trh a tým pádom ani tie náklady nie sú tak vysoké, ako ak sa tlačilo 200 000 kusov nejakej knihy. Viem, že už i v Česku často hovoria, že na Slovensku tým, že ten trh je vlastne o polovicu menší, máme odvážnejší už len grafický dizajn alebo celkovo výtvarné spracovanie kníh.
1: Ale na druhej strane máme aj o mnoho menej čitateľov a tým pádom o mnoho menšiu kupnú silu. Čiže je to aj oveľa zaťažkávajúcejšie finančne niečo také vydať. Ale je to zaujímavé. A najmä teraz je fakt také obdobie, že si môžu tí vydavatelia veľmi veľa dovoliť alebo si dovolujú, no.
0: Áno, každá strana má dve mince, ako sa hovorí. Už sme niekoľkokrát spomínali, že si v súčasnosti šéfredaktorkou Slniečka, čo je teda priam legendárny časopis s čoskoro storočnou tradíciou. Môj dojem je, že pod tvojim vedením pôsobí Slniečko veľmi sviežo a súčasne a dáva priestor práve tej mladšej a strednej ilustrátorskej generácii. V tejto súvislosti ma už len v krátkosti, keďže máme posledné minúty, zaujíma, aké špecifika, výzvy, radosti a strasti má v tvojich očiach vedenie časopisu s takto veľkou tradíciou a zároveň snaha udržať ho súčasným?
1: Je to vlastne nádherné povolanie, to musím povedať. A no, špecifika sú tie, že nám padá množstvo predplatiteľov, pretože už nemajú vzťah ani samotní učitelia k tomu, aby sa na hodinách časopisy čítali. Už mnohí si možno na to nepamätajú ani zo svojej školskej dochádzky. Takže no, o to je to komplikovanejšie, ale potom presne to, o čom sme sa vlastne pred chvíľou bavili, že cítime taký také možnosti experimentu v tom časopise, takže radi skúšame spolupráce s novými autormi, s novými ilustrátormi, možno sa púšťame do takých neprebádaných vôd a veľmi je pre nás dôležité vlastne pracovať s textom, možno s čítaním rôznymi formami, nie len taká tá klasická, že teraz si prečítame niečo veľmi dlhé a budeme spokojní, takže veľmi veľa pracujeme trošku ako také laboratórium vôbec z detskej tvorby na Slovensku.
0: Myslím, že to funguje veľmi účinne a budem držať palce, aby ste to do tej storočnice úspešne dotiahli rovnako kreatívne, živo a sviežo a i tebe v tvojej ďalšej ilustrátorskej, autorskej práci. Budem sa tešiť i na potenciálnu apokalyptickú knihu, ktorá nadviaže na tú, o ktorej sme sa dnes primárne rozprávali. Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali čerstvej knihe Sem a tam, dejiny cestovania v 50. obrázkoch a knižnej ilustrácii ako takej. Mojou hostkou bola autorka ilustrácia Kristína Soboň. Vďaka, Kristína.
1: Ďakujem.
0: Dnešnou Ars Literou vás prevádzal Michal Talo, za mixážnym pultom bol William Stankaj. Ďakujeme za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu z októbra 2024 z koncertnej sály Norského rozhlasu v Osle. Čaká na nás monumentálna symfónia číslo 6 D-moll opus 104 od Jana Sibelia, ktorú budeme sledovať v štyroch častiach. Allegro molto moderato, allegretto moderato, poco vivace a záverečné allegro molto. Symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Kristýna Poska. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. A teraz už Jean Sibelius, Symfónia číslo 6, D-moll, opus 104.